0: اوكي شي ويزو مشهور په بازګر یو نو تاسو به سبانی مشهور یې لکه هغه خو یې کنه ان شاء الله هغه چې زو مشهور په بازګر یو نو آیا به تاسو به سبانی مشهور یې زما دا خو یې چې کوم دې کنه دوی اکثر په بدماشان باندې ډیر زیات مشهور یې یو دوی ګلالا بدماشو دوی ګلزرینه بدماشا اللہ دی خیرو کی اللہ دی خیرو کی ددوی د بدمعاشی نے اللہ ساتا ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے یہ خوش دی جگڑا واچی گنا ہائے ہائے ہائے ہائے اسی توبہ می دی تدوی خبر وا وا وا وا خبرو ندی خدائی وساتا زی خپل خو نه تم تاسو جی خپل یو زیو بل سره جگڑا و خپل یو بل دارازونه بگی بیا والی وای ها تسما ته دو جتا تو سو خبرو کی دراز اج جگڑا و جی اگڑ جگڑو کی
1: او جای گل میرے میں با دی راز ویلی دی
0: یا خدا پاک نو اس وی گل مینی بتا ددا سی ویلی نو تور سر ولی جگڑے کی او جگڑے چکل کوی گنا لکه دا جکور دے کور کی اور ملگرو سر خامخا بیس راضی او دا مزم کی کله کله دې سره مینه زیاتی گی او صرف د خلی ګوریا یو بل پسې مګټه رغیستی او کنه تاسو ورته سوې ب کانی مو یو بل پسې نه رغیستی اسینه ها او کنه

Ok, ce gol sanghi, gol sanghi. Asta sunt mesajele de irziat, dar mai dure ca hasă o mesajune și un. Ec, do, tin, cear, pan, ce sat? Ce e sat mesaj izrale le bădă numărul una. Drei mesaj și avem noru că e. Că 10 mesaj tasu barabar și bia băta sună săval cu. Auzan să răuli că e sefăr 335, 435, 35-15. Gura că tasu ilvera pe soașu gătă zămâng de ilvera pe soașu hususiat tii. Că suc ună gătii nu ahadă zanda pară bilkul bia gistele și ha intihabu că că tasu yu behterin rizrăd gălăi, yu behterin măh gălăi, yu behterin quality and quantity gălăi, o stasu pă măh bani bar bar ikniz razi, a stasu măh bani bar bar dani razi, a stasu măh bani bar bar pimples razi, da gine tasu bă intihai fărishane, dier ziadă părishane sără măhie, او تاسو چې کوم دی پریشان شي ویډیو یې نو بالکل پریشان کیږي ما انتخاب کی دی زنا کاسمیٹک پاکستان او چې کله تاسو دی زنا کاسمیٹک پاکستان انتخاب کی نو انشاء الله تاسو بیا ګوري چې بهترین رزلټ بدرته ملاویږي بهترین کوانټیټی ان کوالټی بدرته ملاویږي اوس کې چې مخ چې کوم دی بالکل ډرای دی خوشکواله دی په مخ باندې خشکی دا او هغه خوشکوالی د وجه چې کوم دی دغه ګرمکه شانه او وڑی وڑی نوری دانی چکم دستا صبح مخ پاندی رازی بار بار رازی بار بار رازی نو انتحاب تاسو بلکل چکو لیشی د ازنا کانسومیٹک پاکستان ازنا خا آئی زیڈ این اے ازنا زان سر بنوم یاد ساتے چونکہ بنوم بانے یو شان پروڈکٹو نا دیر زیاد مارکیٹ تر آخلی دی نو د غیر معیاری پروڈکٹو نا بلکل زانو ساتے او چکل تاسو دا غین زانو ساتی نوی تاسو با یو کوالیٹی ان کوانٹیٹی والا پروڈکٹ بیا ملاوی گی نو ٹک شو کنم اسو شو رگا ہا ایک دو تین چار پنج چی ست اٹ نمبر اشوالی دو دونی بدل نمبرو نا میسیجز وکی شا بھائی دو نور بدل نمبرو نا چی میسیج راشی نو بلکل ستاسو اگا میسیج با بیا چی ستاسو نا بیا اگا سوال کم او سوال کی چکم دیکھونے بلکل ریڈیو سے خواہ داسی ریڈیو سے چی اول با جواب د کال والا نا اخلب اس مو گرے اس دا صفا در دوائی ما اول چی سوک مونگ تا کالو کی کال مطلب دو یا دری کال اوشی گنا نو دا اغی نا بتا پوست کوم که دریو کالو ٹک نکو مطلب اول کال ربا واخلم که اغا ٹک کو ٹک شولا که اغا ٹک نکو دویم کال ربا واخلم اوکی چی دویم کال رم ٹک نکو دریم کال ربا واخلم که دریم کال رم ٹک نکو مونگ سرا بیا بدا سکار کو ما چی بیا بر ازم میسیجونو سیٹ تا میسیجونو سیٹ کی کچا ہم ٹک کڑو اگی بھئی نام گٹے لے بھی ٹک شو جی اس میسیج والا بتا سو ہے چی ماہو با پیلے میسیج کڑی او زمانہ بروستا یو کس میسیجو کی او اگا بتا سو شامل کی نونا دا سی با بالکل نوی زبا ٹیم تا گورم خواہ چی کم میسیج رازی اگا پا خپل ٹیم رازی اگی تا اگا ٹیم لکلے وی نو پا اگا ٹیم وانی بستا سو میسیج بھی ازان سرا زبا اگا ٹیم تا گورم چی مطلب دا چا میسیج دا کم ٹیم نا مخ کرا غلی ہو نو بیا بتا اگا انعام گٹے لے وی نو دو میسیج شاب ڈیر ڈیرو کئی اپا صفر 335 435 35 15 وانی والا ٹانگ والا زان راویش کے خا آو کنش

اوکے جی, اس داسکار دے کنا چی سوال در نکوما اور داسکار دے چی ٹولولی کئی زان سر 0-335-435-35-15 زان سرا بالکل جی نوٹ کے لازمی اولکے او چی سنگ سوال اکم اچھا تا پتہ اولگی ڈائریکٹ میسج کئی یا کال کئی ٹھیک شو جی.

0: اوکے جی السلام علیکم.
1: لڑ
0: شپی خبر تک مستور مال روڑا تازہ تازہ گلو نا دریس لور مال روڑا. ستا سنوم سرے جی ستا سناما سر ستا سناما اوکے جی ڈیر زیات من نہ ڈیر زیات شکریہ دو کال زان سر نور خلم چی غی سوائی ٹھیک شو جی پروگرام را سر اوڑی آئے چستا سو سوال ٹھیک دے یا ستا سو سوال غلط تے پروگرام را سر اوڑا ٹھیک دا اوکے جی ڈیر زیات من نہ ڈیر زیات شکریہ دو کال نور انتظار کوم چی آیا اغی سوائی زمان دا یورو راغلی ادا وائی چی اپدی سندر کی وائی چی لڑ چھپی خبر تک مستور مال روڑا تازہ تازہ گل نادری سلور مال روڑا. السلام علیکم. اوکے جی ساسو کال ڈراپ شو بل کال دا پارا نور کال دوانو کال دا پارا ڈیر ساتھ ویٹ کوما لڑ چھپی خبر تمالا میسیجز ڈیر زیاد را روان دی ماتا سلو گوری ویلی وچی تادی بنک وی سوچ اور تو کئی لیک شان فکر ورته کوي ا چکم دے لیک شان فکر لیک شان غور ا چکم دے تاسو کوي اغي تا ډیر آسان سونګ دی ډیر آسان سونګ دی تاسو رکال د پاره انتظار کوم ک دو منټس کی کال را نغلل بیا به چکم دے د میسجز سایت ته زم جی السلام علیکم د خپل ریډیو باندې کی ګینستا سو کال به ډراپ کیږي. السلام علیکم. اوکے جی چسو کم کال کو خپل ریڈیو به بند ہوئی کہ چا ریڈیو بند کو کال به بسی بالکل کٹ کی گی زکا به بسی کٹ کی گی چیز تاسو آواز دا ہو رما یا تاسو زما آواز دا ہو رہے نو تدی ہیس فائدہ بیا نشتا نو کچا تا ہم پا سمجھ کی دا میوزک ورغلے وی یو جواب راغلے دے دا کال دلارے چی لانڈ

اوکے جی نو هغه دا غانا واخه اوس اوس اوس مو ذهن کار کو دا لاړ شپې خبر ته چوویلی دی ته وایه چې بادام والے تیل لګ استعمال ہوئی کنا

0: ओके जी अनु हयात से सासु जवाब बिल्कुल जी टिकू हयात से मुंगते तो टोंग ने शिकम काल कड़े उदागी जवाब बिल्कुल टिक टाकु हयात से सासु बता से कारो कही चिप 0333 50 19 020 पानी बता सु कालू कही 0333 50 19 020 पानी ता सुकल कालू की जुबेर से तो वो इमा सवाल टिकड़े दे और चिकम दे माथबा इनाम सिंह मिलाओ शिनु तासु बटां के बिल्कुल जे अगी बदर तसेउ के तवलार सी दागज ने वजमंग एलवेरा पे सवाल चिकम दे आगा हासिल कई नुडीर सात आसान सवाल नुडीर सात आसान सवालू आज के चिमा यू म्यूजिक रावड़ी वो म्यूजिक रवाब के वेले शिव और माता सुतु इली चदा चा टिको अगी तबा बिल्कुल इनाम मिलावीगी दग म्यूजिक बानी बोरते इनाम मिलावीगी चिसु की टिकी نو دا غیو کس رالے لے امیسیس دلالی ٹولو ویلی چی دا ویلی چی لارشا پی خبر تا نو دا لارشا پی خبر تا والا سانگ نو ٹک شو جی تاستو موی چی دی میوزک وانے بگوری تاستو دو کشی دی تا لک شانتا کی غو گونی سی دی تا لک شانتا کی سوچو کی خوب استاسو تاستو سوچ چر تا گوی بس تاستو ڈاریک جواب بور گوی اوکے جی اور دعا کے لیے کہ میں دعا ہوں اور ٹانگ سے مجھے پتا ہے کہ آپ دعا ہوں اور ٹانگ سے بھی ہو ہائی ہاؤ آر یو شو ویری لش وسٹ اینڈ موسٹ ویلکم اینڈ گڈ مارننگ یار لالا جی نیا ابھی ریڈیو ٹون کیا ہے آپ کی کیوٹ وائس سن لیا وریشا فامل جنت وانا سے تھینک یو سو مچ جی بھائی زمل بھائی ایک منتھ زمنگ اسکول چھٹی دا استاسو پروگرام اور بھائی سوال اوشا یا سنگھ سوال دے جو چیٹ جی بی ڈی نا پتا او کو موندی وراولا لدوالا نا نا نا سوال اس ختم شیو مادا سے سوال راولو چی اگی چیٹ جی بی ڈی لا پتا نا وہاں ڈانٹ وری زمل تاسو دماغ دمرا تیز نہیں دی سمرا زما تیز دی خواہ اوکے جی انتہا بلازمی دے ازنا کاسمیٹک پاکستان وی نو سنگ جی ماتا سو تو ویلی چنن ما پ انعام کی دغه الویرا پیس واش را وڑیو اور دغه چکم دے ا دغه خصوصیات کی زتا سو تو ویما انو کتا سو کالج تے سی یونیورسٹی تے سی سکول تے سی یا تا سو سو آفس تے سی کار پس سی نور تے گر سی نور تے کار کوئی نتا سو لازمی زمنگ دے پیس واش انتہا زک کولی شی یو کو چکم دے تا سو لستا سو سکن پروڈکٹ کئی ستا سو سکن بالکل جی دنور نہ ساتھی استاسو سکن تے دغه نقصان نہ ورکی نو دی توجہ ہم تاسو موږ د پیسوا ش انتخاب کولی شو ټولو رستا سو ګرځي وګرځي وګرځي السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حسن بھائی څنګه چل دا خیر دا جوړی ټیک ټاک
0: خیر دی جی بالکل ٹھیک ٹھاک سر شو ہم تاسو سره یی تاسو خی برابر یی جون مخ روان دی
1: ماشاءاللہ دی بالکل ډیر ښه برابر یی بس سلیم کته خیر سره روان یا
0: خاجی
1: سلیم کو دیکھے لامولا بیا کا پروگرام اور ایتا ولا
0: جی جی
1: وہ سے گینڈے رہ تو گڑا بندیوانا چیرے ولے راجا چیرے حسن بھائی تے گینڈے ہو کو وسواس کر سرا
0: ماشاءاللہ جی
1: بس بیا اورے او چلے کسان اگلی دی ولے پگا اگلی دی بجور ضرورت خان اجتا
0: جی
1: مجھے سارا بس حسن بھائی چرا گا چل دا نور سے سرا
0: الحمدللہ جی الحمدللہ ز بالکل شیم تاسو سره ی تاسو شی برابر جن مخروان دی
1: بالکل ماشاءاللہ دی الحمدللہ بس ماشاءاللہ دی پروڈکٹ ډیر سره وان دی ماشاءاللہ دی پرم راته دکاندار تا وارانو
0: خجی
1: ته نو ورته وچ صفا بر تیارې خپل ول خطا سره موجود نه یی خنا
0: او جی او
1: مله کم پروڈکٹ زیات چلی دی تا سره ولیا صفا خبرو درته وکو
0: ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ مطلب از نا خروان دی
1: شام پوچھ کم دی ڈیر زیادہ چلی ڈیر زیادہ لکان
0: جی جی جی
1: آؤ
0: جی آؤ انشاء اللہ ضرور بولے نا
1: خیر دا
0: الحمدللہ جی بالکل خیر دے تاسو وای کنا موسم در تے سنگ دے
1: موسم خودی ساون گل دا ساون دے رکھے گرمی دا
0: آو کنا جی پشکال باندے
1: پشکال باندے بالکل دا سی کج گرمی لے ونی کڑی نل پکیا پکی غریباں اثر نہ کئی
0: پکی بس دل دم جی اثر نہ کئی دا سی موسم دے کنا چ تو بھی اباسا
1: یار تو ما خود خپل دا سوچ کوم کنا سر بھائی زی چې دا پکی پوری سړی جان تړلې ولې سی ابا جان پرو پر ور تړلې یا
0: یار بس جی خو خبره دا
1: بس خدا څنګه چې دا ډوډۍ سره ګرمي دا ابا څنګه نه خو نور اوریدم کې سلیم کو تی خیال ته روان خو سلام دعا کوم عبد الحاجی ته فیضان ته متی الله شیخ ته نعمت الله نه ته جلندر ما ته سلامونه
0: اوکے جی وعلیکم السلام ڈیر سات من شکریہ تاسو من مکوما آج تاثر عالم سر مد کال دار برخ باغ صلاح لیٹ سی ندر کال جی السلام علیکم جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سڑی مزو صاحب
0: بخیر علی جی تاسو سڑی مشی
1: ډېر دی خوشاله اوس سې د کالو خان له میډ سلیم څخه خیر سره هغه پروګرام لرو ډېر زبردست پروګرام دی روان دا
0: اچھا جی سلیم کټه هیل سې ته وای ډېر مننه شکریا او تاسو هم ډېر مننه شکریا ها
1: وای اذن والا
0: جی
1: الو
0: جی
1: ډېر خوش پروګرام دی روان دا
0: ها جی
1: اگانے دے دیرا مزا کی شیر مٹ کو پرمیش بندی و گانا وہ لگا سلیم تے کسے لے کالو خان چپ کرتا
0: گانا بدر تخ کھلے گانا وہ لگو منو سنگ زمن پروڈکٹ اخ لے او کنا اخ لے جی ہلو
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: کرایا سام بھائی خیر ہے برابر زندگی وقت دی جون صدا
0: خیر دے جی بالکل شکر دے جی اوکے جی وعلیکم السلام ڈیر مننہ شکریہ

0: علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل جی ٹھیک ٹھاک ہم تاسو سنگے. اچھا جی ما سره سو خبرې کې ودې چار دنا اچھا جی آسما را سره خبرې کې آسما پروگرام کې هر کله ستړي مشي پخیرالی تاسو ته وایم ویم تاسو ته پروگرام کې ستړي مشي پخیرالی وایم. ہلو زما آواز تاسو ته درځي؟ اچھا جی زمنگا پروگرام سمرا ٹائم نہ ہو رہے آسما آو جی سمرا ٹائم نہ ہو رہی. ہیلو اوکے جی یاسر تاسو چکم جواب اس ویلے دے بہرحال تاسو میں سے جوسرا لو خو غلط تھے خجی ایر لالا جی ہماری سلام گلالی جان کو اور کے سی ایم ہے اسے مس کرتی ہوں وریشا وفا مل جنت تو اسے مس نہ کرے. ٹھیک ہے جی السلام علیکم. السلام علیکم. سنگ چلے زما خور کی تا سو پروگرام کی ہر کلی وائما جی سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہم تاسو سنگے. ہلو نیٹورک بانے سے چل شوے دی. ہلو اللہ دیرا خموکی بھائی نن خو میں سلام ورکا وریشا وفا عمل جنتا اور ٹول سائلنٹ لسنر تا ایم گون علی فرام ٹانگ. وعلیکم السلام. چتا سلامو کی لازم ہے استاد سلام رسی اگیتا خا عظیم الوزیرا یم بھائی ما تنندا سے خوب راغلے دے اچھی دگر ہو گرمی ڈی رات راگی دجے ماتا خوب ناراضی ماتا جان لدا سے خوب راغل ہے کنا چی بس تپو سے مگاوا جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. سنگال دے
0: خیر دے جی بالکل ٹک ٹاک تاسو سنگے
2: الحمد للہ تو سرنگ
0: خیر دے جی بالکل تاسو دعا گانی دی
2: شکر دا الحمد للہ ماشاء اللہ پروگرام خو صحیح روان دا گرمی سے رنگ دا موسم
0: یار جی بالکل تپوس میں کوئی دا سی گرمی دا کنا دا سی جی تپوس میں کوئی بس
2: ہاں با مس خو وزیرستان کی یو گرمی دل پل نو کستان موسم صحیح روان
0: بس بیا مو مزی اکڑے ہو بس دا اللہ شکر ادا کوئی جی
2: چاہ شکر شکر بس پروگرام مارو ماشاء اللہ دیر خوان کئی چیری وکسل ہے جانا والا جو
0: خاجی او سنگ زمونگ دا ازنا پروگرام خواوری زمونگ دا ازنا انتہا مو چڑھتا کڑے کا نمو دے کڑے
2: کڑے مو دا انشاءاللہ جی ضرورت میں سی دیا دے کہو
0: انشاءاللہ جی انشاءاللہ مننا شکریہ استاسو جی
2: تیت چولے تیت اوکے
0: اوکے جی اللہ حافظ. نو انشاءاللہ زما او رشتہ دارا تو ہی کنے زما دا کمی خوین دی میسیجو نکے لکہ اس ہما تا دا چام پتا نیشتا کنا لکہ ہر انسان تا چکم دے اور انسان تا دا خپل زان پا خپل پاتے اس زما لکہ زمال خور شو سی شو وریشا وفا شو گلالی شو ٹھیک شو جی زما چکم خورین شو دعا زما لگا اس ریسنٹلی چکم کے میں خور ماتا میسج کرے کنا کہ دچا نمرہ نے ہی شوی بخن غالم آئے دی کہ چاچا زمونگ دے ازنا کاسمیٹک پاکستان انتحاب کرے رشتے آبو آئے بلکل بدروغ نوائے آچے دروغ چاوئے لی کنا بس تاغی پسر کے دے خدا اس پہ گئے ہوگی

جی السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. ما سره سوکو د چرتنا. جی تاسو آواز صفان رضی. ہلو. اوکے جی کال کی غصہ سو سره یا زما سره نیٹ ورک مسئلہ وی دا غی دا وجه اغه کال پورو نشی او نو خبری پورو شی.

0: بالکل چې څه چا کړل شي زه اټین کوم خا ډیره زیاته مننه جی ډیره زیاته شکریہ او زمل ورزی ته می سلام ورکا اوکے جی وعلیکم السلام خور استاسو سلام ورل استاسو خور ته ٹھیک شو جی السلام علیکم
1: سلام
0: استاسو کال راشي غو تاسو ولې خپل کال ډراپ کړی دا څه وجه ده څنګه جی اوس درزی اوس خبرې کوي سب را سره شریک وي د ایزنا پروگرام کې ډیره مننه جی ډیره خرکلی شکریہ مننه څنګه جی ہلو شیر را ته وایي ہلو یا خدای پاک چیری لاڑی چیری لاڑی السلام علیکم بالکل جی جوڑ برابر ہم تاسو سنگے تاسو جوڑ برابر یہ وقت ساتھ مخرا وان دے
2: الحمدللہ لا دین سے ناراض بس پروگرام میرے دے سام بھائی تمہارا کال بول تو سام بھائی
0: نو دا مو خو کڑل گنا دا مو بالکل خو کڑل اور کا لازمی کا الفقار وی
2: جی بس سام بھائی ما کوشش کر بس کال میں در کو کڑا خوشحال سے آباد ہو سے
0: ڈیرا من نے جی ڈیرا شکریہ استا سو
2: سام بھائی دور تو سلام نو وار کم ہے پورت
0: بالکل جی ورول گئی چا تو سلام وائے
2: سلیم قسم خیل تو سلام دا و سرا کی دا مرگر ہے وہ غت سلام دا دا گنٹائی کن جدہ سرو رہا ہے دے عبدالحادی سے اب تو سلام سردار میں دا جفان دا سلام تا دا اجگا تا مجھے بیزار تا او زائد تا سلام دا مائم تا گلسنار تا سلام دا
0: اوکے جی وعلیکم السلام ڈیر زیادہ من نے شکریہ پروگرام کی راستہ ٹائم بالکل جی کم پاتے دے ان شاء اللہ زما کم رور زمنگ کم خور زمنگ دزنا کاسمیٹک پاکستان آواز ہو رہی دے حسام لودی آواز ہو رہی ان شاء اللہ امید دے شدہ شان بہ ہفتہ کی یوزل سانسور پارا خام خاصنا سے سوال راوڑو اور امید ہے آگے کی چاہتا ہوں چانس ملاوی کی سوکھوں گے ٹیلے شی اگیبا دگا پروڈکٹر لا سکو لے شی اور فکر مکو چکل بدوانو چینل بان سمنگا آواز کلیئر پاگا ورز با ان شاء اللہ تا سن سوال کو ماں دیسر سر زمنگ دیزنا کاسمیٹک پاکستان کی 30 یعنی دیر پروڈکٹس تھی تا سودا اگے انتخاب د زاند پار کو لے شی زاند پار راول لے شو ز ہمیش تا استو وایما ہمیش تا استو وایم چتا سمنگ د پروڈکٹ انتخاب کے رزلٹ ادھر نہ کو بالکل دکم دکاندار نہ پروڈکٹ راولے دے دکم جنم پروڈکٹ راولے دے ال تک یہ واپس یو سے اوخ پلی پیسے تے حاصل کئی

نو زمنګ پروډکټ چې کوم دی چې سلور قسم اویل یعنی سلور قسم د ویختو د پاره تیل بالکل جی شامل نه په هغه کې د بادام والا د ګارلیک والا یعنی د اوګي والا د پیاز والا اور د کوکونټ یعنی د کوپری والا تیل شامل نه دغه شان ورسره سلور قسم شیمپو هم ستاسو د ویختو د پاره شامل نه څنګه وختي زما یو ورور راغلی و چې د ټانګ سومره نن جوانان دي هغې ستاسو شیمپو ډېر زیات خوښوي نو ځکه خوښي چې هغې کې کوالټي اینډ کوانټیټي موجوده ده دغه سره سره که تاسو خیال وکړئ که تاسو فکر وکړئ اگستا سسر کی خوشکی وی نزمنگ اینٹی ڈینڈرپ شیمپو انتخاب تاسو کولے شے کستا سو ویخت کمزوری وی رجی گی دوڑی گی یا چکل تاسو گمنزوی نو پا مینس کی کٹ کی گی دو سر کڑی وی نزمنگ دا ہربل شیمپو آلا زمنگ دا ویختو دا طاقت دا پارا ٹول بہترین شیمپو آن دی نو دا ایگ پروٹین والا یعنی دا انڈی والا شیمپو انتخاب تاسو کولے شے کستا سو ویخت غرسی گی بالکل رجی گی ستاسو ویخت گمنس کی گمنس ٹول دا ویختو ڈک شی نو سمنگ دا پیاز والے شیمپو انتہاں بالکل کولے شی نگا شان سمنگ دو قسم پیس واش شامل لے دا رائس پیس واش دا اوریج والا پیس واش او دا الویرا والا پیس

0: اے خزان گل
1: خجی سنگ یی طبیعتم خدے ٹک ٹاک او برابر یی گنا اور امید در بلرم چ ٹک ٹاک روغ جوڑ برابر وے او اسپیشلی اگ لسنر چ کم زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان لسنر دی او زما د پروگرام لسنر دی او زما پروگرام ته شدت سره انتظار کوي او زما پروگرام کې چ کم دین او اغه شرکت هم کوي صحیح دا نن بز استاذ چ کم دین او اغه گیله ختمو ما اگیله بز داسه ختمو چ نن به ان شاء الله زتا سو ټول نمبر کولاو ما یعنی دا چکم 0335 زما نمبر دے گا نا 94-72-302 سوری 0335-960-7450 نمبر تا دا نمبر ہم کو لاؤ ما او دین علاوہ دا 0315-94-72-302 دا نمبر با ہم در تا کو لاؤم سید دو نمبری دی بیاور تا خوک شای زما دا سٹوڈیو چے پا کم بانے زستا سو کالونا او ستا سو میسیجز دا پروگرامی سے جوڑو ما سیدہ نو دا لکانم سکی نو یو طرف تا یخی وبوی بل طرف تا گرم چای دا مرای را لجوڑے پاوا کئی
0: سبر نکڑی
1: خا یو نمبر دے زمان دا سٹوڈیو چی دا نمبر پا زونگ کے دے سیدہ آغا دے 0335-960-7450 بل نمبر دے پا یو فون کے آور ایدو کے دا زونگ پشان رازی 0315-94-72-302 0315-94-72-302 دا نمبر دے دے نمبر بانے تاسو کال میسج کولے شئی پدے بل نمبر ہم کال میسج کولے شئی اسپیشلی دا ستاسو دا پارا دا دوانا نمبر دی جے تاسو کال او میسجز چکم دینو آغا آسانی سر زمان پروگرام کے کولے شئی سیدہ رازی گورو دا فون بلی کرا سر پہلنے کالر سوک دی کم زینا ملگری دیا زت او سر ملگری ہم دا پی خاور نخا سلام علیکم سنگ ای طبیعت دی خدے برابری قربان سوک خبری کوئی دا کم زینہ
2: نادیا
1: خبری کوئی دا ڈی آئی خان نا ڈیرہ مدباد سنگ ای نادیا طبیعت دی خدے برابری جوندئی ہے کور کے خیر دے مشران کشران دی خدی وزیرستان تا تخت دلی نئی دا گرمی دلاسا ارادہ دیم نشتا دا تخت دو ماشاء اللہ نو دا گرمی ستاس اخپل دا کسنگا خدا گرمی ستاس اخپل دا تاسو تسنو ہے ستاس اخپل دا خبیا سیدا دا ما زکا ہوئے گا نا چے تاسو سمرم در ڈی ای خان کے خلق دی نو ٹول وانا وزیرستان تا تلی دی گرمی دلاسا خا ماشاء اللہ پروگرام اور آواز صفا در زیر ڈی ای خان ریڈیو باندے آواز میں نہ درزی ریڈیو باندھے نہ درزی کا موبائل کے نہ درزی
2: موبائل
1: باندھے نہ درزی نہ صحیح سو خو صحیح لگے ہم ستا آواز خو خو صحیح رازی ریڈیو کی صحیح درزی خا ریڈیو کے نہ درزی یار سو ہے لے شما زما پا خیال باندھے خو پرونا پورے دے بجلی مسئلہ وا نن پتہ نشتا چ سم مسئلہ دا خاص صحیح دا ٹھیک دسا زما معلومات کوما تو آگے پورے خواریو کا 88.4 ٹانک ریڈیو ٹیون کا آزاد صحیح دا تو خواریو کا چکے کا انشاءاللہ نور زما معلومات کوما ہاں چہ دا ول ڈی ای خان ریڈیو بانی زما آواز نہ درزی نو بمونگا سا کولے شو دا زمونگا خوخ نہ دا کن صحیح دا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: ام خانی اینڈ ام صحابیہ فروم سوابی
3: بالکل بھائی سنگے
1: شکر دے تخے برابری
3: الحمدللہ تفتے
1: دمرا ڈیر پروڈکٹ دیرا لی گلی دی پا دغا باندے پا واٹس اپ باندے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی سوائے مہا
3: جی
1: او زمان خوبا کیا گا دغا خوخ شوا زمان نیم چے چالی کلے دے دا چالی کلے دے او دا اشما نیم تا
3: سو نیم
1: او اشما نیم چالی کلے اشما نیم زمان پا خیالو اشما نیم ہو کا زمان نیم ہو چالی کلے ہو خستانے مو خان بس صحیح تو زما خور کنن ما تا یو خبر نہ دا
3: بالکل
1: کم ریڈیو بانے پروگرام اور ام خانی
3: بھائی دبنگ
1: اچھا دبنگ زلمی ریڈیو آواز درزی
3: آو جی بھائی راجو کے قسم شور
1: رازی اچھا زلمی ریڈیو کے شور درزی سارے دبنگ ریڈیو بانے اورے او کنا ما ویچ لگ دا دبنگ ریڈیو والا خلق ام لگ را ویخ شی کنا
3: او جی کنا
1: خا ما شاء اللہ او دارا تو ہے ام خانی این ام صحابیا
3: وائی بائی
1: ام خانی این ام صحابیا
3: جی وائی بائی
1: چی دا دمرا دیر مدباد دی والے کالو کلو امتحانونه که امتحانونه امتحانونه او کنه مای چې دا امتحان پکې لا کم زین رالو ها ان شاء الله تو پکې کامیاب وي تاسو سره زموږ دعاګانې دي ها
3: بالکل بھائی زمام لکه ډیر ځکه مشکل لکه ډیر زیات زما خوم په ځل ځل ځکه ولې ډیر وار خطا ده خو ډیر زیات د صحاب یادی ده غره
1: اچھا صحیح ده ٹھیک ده صحیح ده ٹھیک ده خ ډیر مانا نه خوري الله دې خوشاله کا سب پیغام ورکه اوریدونکو ته
3: بھائی پیغام دې ايش ما هر بل سره ورکو ما
1: بالکل ورکا
3: بھائی ډیر زبردست دې ته دې
1: اها
3: نمبر
1: ٹھیک ده انشاءالله خو خمه ده خان
3: او بای سهاد یوی زما طرف تاستا او مروا خان دومیل والی تسپیشل سلام
1: سید والیکم السلام خوشحاله اوسی ام خانی ما سره ملګری وا تورډیری کې څوک زمونږ आवाज اوري کنه په تورډیری کې اسلام آباد مارکیټ ده ڈی بلاک ده سجاد ده محمد سفیر ده دی سره زما ده اشما تمام پروډکټ ملاوی راځي ګور بل سره څوک دي کم زنه دي السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: څوک خبرې کوي ده کم زنه مدینہ دا باجانا مدیحہ سنگھ خوری طبیعت دیکھا دے برابری
2: خیر تاس خیمہ
1: ہوں شکر الحمدللہ باجا کی زمان پروڈک ملاوی کی گئے نا
2: آو جی ملاوی کی
1: خاما شلک کم یو عمر نیرا غوالی سوابی والانا
2: آو جی
1: حضر دو جی باجا کی کم ریڈیو بانے پروگرام آوری او کم کم پروگرامون زمان آوری دغل تا صفا کار کئی
2: دبنگ ریڈیو بانے
1: مامو اچھا سہر ٹیم کے دبنگ ریڈیو بانے آو رہے
2: آو جی
1: آواز صفا درزی دبنگ ریڈیو
2: آو جی صفا رازی
1: خواہ ماشاءاللہ بل یو چکم دے نو دا آگے آواز ندرزی سہر ٹیم کے
2: نجی بل نرازی دا لز نو لز بجی چار کے دا کیو رازی
1: اچھا دس بجی درزی باقی ماں زگر تین نچارم نہ ہو رہی بس صرف سہر ہو رہی
2: اغه مورو او ماستن مورو
1: اچھا ماس خوتن مورې ما زیګر مورې ماس خوتن یې پساورې
2: پر ریډیو باندې
1: نا کم ریډو باندې اورې ماس خوتن زما بیا زلمی ریډو باندې پروګرامي
2: او جی اغه ورو کنه
1: نا اغه صفا کار کوي باجا کې
2: او جی کار کوي
1: نو چې ماس خوتن کار کوي نو سحر ولې کار نه کوي
2: پته نشته نو
1: خاصه سحر دی مطلب دا چې تبیا فریکوئنسی اني نه پیژني خما زیګر کم چینل باندې اورې
2: زلمی
1: باندې اچھا ما زیګر زلمی باندې اوري صحیح ده ٹھیک ده اوکے خاص کم یو پروڈکټ دا سیدی زما د ایشما چا ته پخپله استعماله
2: فارمولا ایشما رایس پیس واش او ان پاریش
1: صحیح ده ٹھیک ده اوکے ډیر مننه خوري الله دې خوشاله کا ها
2: صحیح
1: ده اوکے تھینک یو ډیر زیاته مننه دا زما خوګه خورما سره ملګری وا

0: انسان خجر ازي ګورو د فون په لګرا سره بل څوک ملګری دی او کم زین را سره ملګری دی. اسلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم سلام. زکریا دے خورٹ سنگے طبیعت دے خدے برابر ٹک ٹاکے روگے جوڑے شکر دے ٹول ٹک ٹاک دی ترا توایا تسنگ مورکئی دی سنگ دا پلار دی سنگ دے چوٹیانی بدی بھی دی اسکول خب خوشحال ہے ہاں پا یو خپا بتاوے گے
1: بس مومن ہرا او والد سے مم ہری
0: او پروڈکٹ سنگ روان دی کور تا خلق رازی کا نا سوک تا پوس کئی چی دا زکریا دی کور کم یو دے مسلم آباد کے
1: او خلق رازی کورا کوری بس خاڑی روڑی
0: خا ماشاءاللہ ماشاءاللہ او دارا تو آئے چی دا اسکول چوٹیانی دی کا نا باہر ناستے کور نہ باہر کے گرمی دکھا ماشاء اللہ قسم پخنوٹے چدا تو چا تلے پلار تتلے ہم مور تتلے ہم تر تتلے ہم ماما تتلے ہم تو چا تتلے پتا وہ لگا ہوا کہنا دا جو کال کٹ سی تو مور نہ تھا پوس کا مور اسے چا تتلے ہم چا سے پخنوٹے ہما زکریا لوئی سڑے شیخا بچوڑیا سب پیغام اور کے اور دن کو تھا السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاکر یوسفزئی سنگھ ہے روڑا طبیعت دکھا دے برابر
2: اللہ کرم دے احسانات دے اللہ تاسو سنگ ہے برابر
0: شکر الحمدللہ. نو دار تو ہے زما خو گرور چے دا ډیر وخت مخ کی میں اوریدلو او ډیر وخت بعد میں ولی اوریدو
2: بس پروگرام کو منگا اور ولا کر دا ڈیلی کال اصل کے دے پروگرام کی کال ملا وے دلم دار چا دا بس کار نہ لے.
0: شاکر یوسفزئی زما دا اشما کم پروڈکٹ لیدلی دی پخپلا او استعمال کڑی دی
2: مخفل زانی چې کوم استعمال کړل کله کور خبره نه
0: آو بالکل پرسنل
2: استعمال کړی دی نه هر بل آئل
0: ماشاءالله
2: او ډیلی فیس واش
0: ماشاءالله. نو دې دوانو پروډکټو نه مطمئنه فیس واش خو مخله استعمالیږي. اشما هر بل آئل ډیرو بیمارو کې کار کوي.
2: اشما هر بل آئل مې تاسو ما مخ کې ملي او سم درته بیا مې وا
0: جی
2: زمون پټول کور والو خارا خو پټول فیملی باندې
0: زبردست. او صرف سحر پروگرام اوری قبل ٹائم اوری مازیگر ماسخوتن
2: نا مازیگر نا اور ماسخوتن اورم
0: اچھا ماسخوتن اور یعنی زلمے ریڈیو صفا کار کئی
2: اصل کې زدل د زلمی خواته يم کنه
0: کوړه خټک کې ما کوړه خټک کې خا خو ته یادې ثوابي مې کده ثوابي نه دی کال کړې چې زلمی په خوا کې نو بیا غو زلمی خامہ خا کار کې دی
2: بل کو زما کو ته څوک نن پیژنې نه د زل ثوابي په دغه پیژنې کنه
0: خا خا خا ماشاءالله سیدا ډیر مننه. شاکر یوسفزئی رور الله دې خوشاله کا خوشاله اوسې. ندیم تنها زما ډیر زیات خو غرور دې دعا سلام را لګي شاګینا د اشما تمام پروډکټ ور سره ملاویږي اج وا صباح دعا سلام را لګي. وعلیکم السلام ډیر مننه. حنا سنا هم ما د 400 دعا سلام را لګي. وعلیکم السلام ډیر زیات مننه. وای چې امید ریډیو په لیکه دې आवाज اوکے دې نه کا دعا سلام می قبول کړي. زبیدا نور اینڈ سلیمان نور اینڈ کول نور ماشاءالله دومره غټ میسج درا لګل دې زما خوږی خوري اوس کال کول شي خان زبیدا نور ا وختي چې کم دې کنه نو بل چا کال کړو نو دے دا وجہ تاسو پسی بار بار نمبر بھی سکے دو وہی چھ اکرام بھائی بڑا بے رکھے دا اورنگزیب مارکیٹ سرا په خوا کې د راشد دی پکور کې د شمه تمام پروډکټ ملاويږي. مینا محبت وګورئ ښا چې د بډبیر اډرس چې کم دی نو هغه ماشاءالله شاملېږي د نوشیرا یو خور د خلینا او د میسج نه. ولې چې دا مینا ده د اشما دینا علاوه وای چې اکرام بھائی د اشما پروډکټ په اکوړه خټک بازار کې واحد خو ګرور سره ملاويږي اور تالاش کی گرین ویلی سره ملاویگی اور ماشاءاللہ سم زمونږ د اشما سلمی نه ښا او وای چې دین علاوه په چشمی کې خوشحال خان خټک کورونو سره پخوا کې جنید بای سره ملاویگی ماشاءاللہ. اشما نور د بابو زینا دعا سلام را لګی وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه. ادن محسود زما ډیره زیاته خوګه خور ده وای بای تمانه خفای نه خفه خو نه يم بس میسج درالو صرف میسج سلام دک میسج درالو جبای تمانه خفای عظیم جنازه تن خفه نه يم ټانگ سے تعلق رکھنے والی میری پیاری پین جانزیب ماما دعا سلام را لګی د مومن دونه وای چې کرام بای आवाज دې زبردست ته پروگرام دې زبردست ته ما سره د اشما تمام پروډکټ ملاویږي غازی بیگ ڈی چوک مومند ایجنسی یعنی مومندو چې کما علاقہ ده مولانا عبدالخالق صاحب منگل میلا خیبر پلازا خیبر پلازا کی مولانا عبدالخالق صاحب سر ازما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی. دینا علاوہ ونس اگین الشبا نور اوائی چی سکن پولیش زما دیر زیاد خوخ دی نو خوخ با دی نی چی دا بدرنگا مخ او دا بدرنگا انسان پینزل لس منٹو کی دا سی خکولے کی چی دا زان نیم تم امید پیدا شی وی چی لکا دا ام زیما اشما سکن پولیش کی دری کسما سکن پولیش ملاوی گی خواہ ہینڈ اینڈ فٹ اسکن پالش دے اشما رائی اسکن پالش دے اور اشما گولڈ اسکن پالش دے آسی عام اسکن پالش سمرم پدے مارکیٹ کے ملاوی گی کپنو والا اگے کی دو ڈبی بھی یا دو بوتل بھی یعنی کریم اور پاؤڈر بھی ورکے زمونگ دی کہ دری دی سیرم ورکے بالکل استاسو دا پارا فری دے درے وانا خپلو کے مکس کولے شئی طریقہ دادا چی دو چمچ دا کریمو یو دو چمچ چکم دے اگا دا سیرم او یو چمچ د پاوډر کته وای جزې ځان ته تیزوما بیا یو نیم چمچ د پاوډر کا د بخپلو کې مکس کې لاسونو باندې خپو باندې مخ باندې مړی باندې سړ باندې لګولې شي ان د لاسونو خپو د پاره خپل اشما هند اینڈ فوټ سکن پالش ته صحیح ده. نو اشما سکن پالش چې کوم دی کنه نو هغه چې کوم دی تاسو استعمال کړئ صحیح ده. خا وای چې نه بالکل بالکل ما ته پته نشتا زما خوږی خوري اشما فارمولا گولڈ بلیچ تھا اشما چارکول بلیچ تھا اشما رائس بلیچ تھا اشما وٹامن سی بلیچ تھا اور اشما ہینڈ اینڈ فوڈ بلیچ ہم ملاوے گی. ادینا علاوہ اشما ارجن فیشل ملاوے گی رائس ارجن فیشل فروٹی ارجن فیشل پدی کی سیرم فری دے اور ڈیلی ارجن فیشل کے ساتھ پارے زموں گا سکرب فری دے اور یو اشما رائس ملتانی مٹی ماسک ملاوی گی دا ماسک خلق اوچے دو تپری دی اور یو اشما زفرانی ملتانی مٹی دا زموں گا آگا پروڈکٹ دی چکم فیشل رینج کے استعمالی گی. ہاں بل زموں گا فیس واش دے اشما فارمولا فیس واش پدری سو روپئے ملاوی گی پدی کی ارجنٹ وائٹنگ افیکٹ دی داغی دا وجہ داتا سولہ فورن مخیس تک بل اپ دا سلفیٹ فری دے نو دا غیدہ وجہ تاسو دا دے مساج ہم کولے شئی سمرہ مساج کوئی پینزہ منٹا لس منٹا تے منٹا واحد فیس واش دے چی دے سر تاسو سمرہ مساج کوئی نو انشاءاللہ کہ اللہ تا منظور ہے استاسو مخ بخرابی گی نا استاسو مخ چکم دے نو آغا با انشاءاللہ خستوی نو سمرہ خوین دیرون زمان آواز اوری اشما چکم زمونگا فارمولا فیس واش دے دا استعمال وی فارمولا کریم د مخ کولا د پارا استعمال وی اکثر خوین دیرو نہ زمونگا دا سی وی گنا چ اغه پر ریڈیو باندې یو ناشنا کریم و اوری نو چ کم کریم دل فائدہ و رزلٹ ور کڑے زر دا پری دی بس خبرو کی راشی بل راوڑی بیا وی چ ہو خوند و نکڑو ٹائم ام زای شو پیسیم زای شو دوبارہ بیا اغه طرف تلڑ شی چ کم ور ل فائدہ ور کڑی وی نو تاسو ل کم یو کریم فائدہ در کڑی دا او ماغه استعمال وی زمونگا اشما فارمولا کریم کاغذی ڈبے زیڑ دے پلاسٹکی ڈبے زیڑ دے یا قسمہ قسم کریمونه تاسو استعمال کړی دي تاسو ته فائدہ نه دا ملو شوی یو پیره تاسو اشما فارمولا کریم راوړی مخ باندې به لیپ کوي مساج به بالکل نه کوي ان شاء الله یو سو ورځو کې هفتو کې نه میاشتو کې نه یو سو ورځو کې درې ورځو کې سلور ورځو کې به تاسو ته خپل پته لګی چې او یار زسه استعمالو ما زسینګه یم شهاب والد سیب دے گورو دا شهاب پلار دے یعنی زمونږ والد سیب چې والد مطلب مشران خو مشران نه کنه نو دا اغستر ګلان دی هلکی وی او دستر ګلان دی هلکو د پاره به فارموله کریم استعمال ول مخ کې ورځو کې د شاه فیصل والد سه په دعا کې ماولی دوه غلو یره د شهاب نه خېستخ کاری دو زمونږ نم زوان او خستخ کاری دو. نو اشما فارمولا کریم داسی ریزلٹ دے دا مخ چې کم گونجی وی زیاتو مرسرات وی دا ختمی سترګو لاندې حلقه ختمی دا مخ رنگ خستکی سومره خويندې رونه زما आवाज اوري کنه نو اشما فارمولا کریم استعمالوي صحیح ده او دین علاوه کچا ته اشما بیوټی کریم ملاویږي کاغذي ډبې شیندې پلاستیکی ډبې شیندې دا هم زما د کپنې کریم دی پروډکټ دی ما 2018 کې جوړ کړی اوسه پوري چلیږي اوسه پوري الحمدلله د دې یوزر دی نو په 300 روپۍ کې دغه هم تاسو ته ملاویږي یو خپل خسته مزیدار زبردست پروډکټ دی. پدې کې ځان ته زمونږ اشما سیرم مکس کولای شي. زمونږ اشما ډیلی سیرم په 150 روپۍ ملاویږي او 5 ایم ایل سیرم دی. مارکیټ کې څومره سیرمونه دي کنه 3 ایم ایل دي کېدای شي زما د ریټ نه ګراني. زما د 15 ایم ایل سیرم دی او په 150 روپۍ کې دی ډیلی سیرم. بل سیرم دی زمونږ اشما وټامین سی سیرم 500 روپۍ کې دی او هغه 30 ګرام دی یعنی 30 ایم ایل دی او پاره کې ریئل کې وټامین سی دی. دا چې کومه دا مالټا ده کنه داسي کلر دی او دغه اورنج فریګرنس دی ورکه خوشبو ورکی دا اورنج دا ډایرکټ مخ باندې لګولې شي ځان ته قسمه قسم کریمانو کې مکس کولې شي. نو کم خويندرونه زما आवाज اوري کنه اشما وټامین سی کریم چې کا زمونږ اشما وټامین سی سیرم استعمالولې شي او دغه سیرم په کریمو کې مکس کولې شي ځان ته دا ډیلی سیرم مکس کولې شي اشما وټامین سی مکس کولې شي. السلام علیکم اکرام خان نازمینا يم د شاخ نمبر چینا او وای شو دې اورما مندنی کی یما خاما شالا مندنی کی سکا وای
3: پدی تو بی بدی اللہ سر بخین
0: رازی ګورو د فون بلی کرا سر سوک ملګری دی اور کم زنه دو ملګری دی ډیر زیات انتظار وکړو دی یو خو نه منټ کړم د سب خبرې کو د شپږ منټو ولا ګلولی بابا بلګ نور انتظار وکي سیدا. السلام علیکم. قدرت شان دے گا نا چھ دا خوین دیوی کنا دا غوی آوازونا یو شانتی وی خان عائشہ ملک تقوی ملک آوازم یو شانتی دے آج وا صباحت آوازم یو شانتی دے دے لکی نبا یو شازی راتلا یو ورسر یو بل خور وزما بخیل زکیا نیمیو دا غی آوازم یو شانتی ہو دعا دی چھ کم اڈالا دا عمر دین پلازا کے عمر گل لالا سر اشما پروڈکٹ ملاوی گی دا غی چھ کم بچائی دی دا غی آوازم یو شانتی دے رابیا این نادیا تخت نصرتی والا دا غی آوازم یو شانتی دے او زبیدہ نور او دا کول نور آوازم یو شانتی دے
4: اور بھائی مدینہ اور یسرب
0: مہیر کئی مدینہ او د یسرب خبر ایم یو شان دی مدینہ او یسرب واٹس اپو کی حاضری دی ماشاءاللہ خو زما دا پروگرام نہ لگی سائیڈ تشوی دی خفہ شوی دی او دا خفگان وجہ چ کم دا کنا نو اغه دا دا چې اغه ته ما یو نصیحت کړه او خکل کلا نصیحت هم دا سی وی چې لک ترخ شي کنا نو بیا انسان باندې بد لګي. اغه ته ما یو نصیحت کړه او چې د گروپ خبره به اغه دا سی خلکو تکولې نو ما ورته چې زما خوغو خويندو دا سی مکوي د خويندو گروپ پکار د چې د خويندو گروپ پاتې شي په حیا عزت کې د سړو گروپ د سړو گروپ پاتې شي ما د خويندو د گروپ خبره چاته مکوي. اغه ما غی ته نصیحت کړه او په نصیحت باندې اغه خفه شوې
4: بای
0: نو تاسو وای دا خپګانې حق جوړیږي کنه आवाज می درځي یا خدای پاک زما بشان دي در نه موبایل غورځیدو کله کله په دې سټوډیو کې زما نه موبایل غورځیږي اوره نو بیا راغستو کې ټایم لګی راځي یو کالر بزن سره بل والو دا زبیدا نور زما خوګه خور وا او आवाज لاړو غیب شو. السلام علیکم. السلام علیکم ګلولی بابا. دوایا کنا گل ولی بابا سنگے طبیعت دے خدے برابر کورورانا دے سنگا دا ماشاءاللہ کورورانا دے پیجنے کنا کورورانا
4: کور ودانا کور ودانا
0: اچھا تاس اور دا کور ودانا وائی من خور دا کورورانا وائیو یارا زمون طرفونو تا خو کورورانی دی دا خان ماشاء اللہ ماشاء اللہ گل ولی بابا اسے وای نو مڑا اوسم پینشن روڑے گورا بغیر دا پینشن گزارا نہ کئی تا یا ورز ورلا پینشن ور مکا تا گورا ٹول کور دا لورا نہیں بیا دا کور نہ جوڑے گل ولی بابا سنگا یا کشر زوی دی سنگا دے آواز دے کٹکی گی دا سخکاری چی لکا دلکی مروتا و دا بنو ہواگانی ٹانگ تم درغلی دی صحیح دا ٹھیک دا زا اللہ رب العزت دے خیر کی اللہ دے رحم کی سب پیغام اور کے گل ولی بابا صحیح ہے ٹھیک دا ڈیرا زیادہ مننا ڈیرا زیادہ مننا اللہ دے خوشحال گلولی بابا سر مل گئے ہو ٹانک نا ٹانک سوکم سما آواز اوری گے نا پس صدام اینڈ رمضان پلازا کی زربت خان جی دے اور گورا زربت خان جی سر چکم دے نو زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی بلہ سر دا فون پلی کا بانی سوک دی اور دا کم زیندرہ سر مل گری دی سیدہ اسلام علیکم فیمس زما خوگی خوری دا خبر تو پٹی کے کا خکارا دم رسلو آواز دے رازی شکر الحمدللہ شیم دا خبر تو پٹی کے کا خکارا اچھا خکارا ہی کبھی نبی لگے تیزی تیزی کا واقعنا اچھا دینا دے برا آواز نشتا زرافا ایک زرافا پی جنی ہاں ٹھیک نا فیمس ماشاء اللہ استا سوزے کے سگنل ہی صحیح دی کال لکھڑے دے ہاں زبردست منگل میلا چکم دا نو دا دغه ترا نیز دے دا کنا پی خبر تا چ پی خبر نہ زی اول ب منگل میلے تا زی بیا بنو تا زی ہاں بنو گل تا بزی بلاک تور چولے شوے دے سید زبا انشاءاللہ اگو رما خو انشاءاللہ بلاک کے بنائی خان خا سید ٹک دا ماشاءاللہ تا زمان سٹوڈیو زمان موبیلون پتا دا فیمس سید ٹک دا دیر امان نخوری خوشحال ہو سی یو پروڈکٹ یاد کا اوریدون کو تا کریک کریم دے خوخ دی سدا پار استعمال وی سا فائدہ در کڑے دا اشما ہربل کریک کریم
5: اکرام بھائی لوس میں سوائی دا
0: ہاں ہاں
5: دیر وٹ دا ہم تیر ولا چنا کلا کریک کریم تے ولا گئی
0: بیا ٹھیک شی ماشاءاللہ سیدہ ڈیرا مننا خوشحال ہو سی گور بلا سر دا فون پلی کمانی سوک دی اور کم زین دی یو دو دری کالرانا خلما او بیا بدین بعد ستاسو میسیجز دا پروگرامی سے جوڑو ما اسلام علیکم السلام علیکم ستڑے مشی پخیر رالی سنگی زما خوگی خوری طبیعت دیکھ دے برابری سوک خبری کبھی کائنات سنگی طبیعت دیکھ دے برابری دیر مدباد دیرا تکا لکڑو خان دا سو ہے خبا موبیل آواز ہو رہے دا شپی پروگرام ہم ہو رہی کہ صرف سحر ہو رہی پکار خو نہ شپی چیڑو کی حکیم آباد خود نزدی دے کدے آواز اکڑ نو زلمی ریڈیو تا آواز رسی کائنات زما خوگی خورے چھ پروڈکٹ ملاوی گیا علی کاسمیٹک سٹور جنرل سٹور سر حکیم آباد کے کنا چرتا نہ رغواڑی پروڈکٹ جان لا پورا بس ملاوشی جی ماشاء اللہ زمونگا لکان چکم دے نو آگا کور کے خوبو نہ کئی مارکیٹ تنزی پا ہفتہ کے ماشاء اللہ وہ ارزی بھی پنجا ارزی چکم دے نو راگوئی پکور کی اور دو ارزی تو کور نہ را باہر کی گی خزا ان شاء اللہ اللہ بخیر کی دا لکان بدا وزٹو نہ شروع کی بیا ان شاء اللہ پروڈکٹ ملاوے گی باقی دکاندار خو ہر آگ شیز خرسائی چکم رننگ پروڈکٹ دے سید ډیر مننه کائنات خوري خوشاله اوسېخه یو دوه کالران ځان سره نور خلما او دینه بعد به ان شاء الله تاسو میسجز د کالی سره جوړو د پروګرامي سره جوړو السلام علیکم
6: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ جی صاحب څنګه ښه برابر
0: جمیل خان لنډی وا یو ویډیو مې کتا د کټ لنګې تناستوي
6: بس موږ خو اداره ثبوت سره ورشو کنه.
0: او ډیر مود بعد می ولیدل استا ویډیو ها
6: جی.
0: جمیل خان سنگه ماشاء الله د خولنډي واکیم سیګنل یې صحیح دی.
6: ما ویل نو مو کنه फायदा واسه موږ پر سیګنل یې صحیح دی کنه.
0: ډیر زیات زما ریګولر ریګولر کالران چې کوم دی ناغه د سیګنل او د وجه گرفتار دی. بالکل دغه سے خبر ہے دا گرفتار دی دا نورنگ شول دا بنو شول دا اوس یوازې دا علاقہ نه
6: ډیر علاقہ دا نورنگ علاقہ پورا دا په چې شامل دی. ما ورې پنځه پړو کسان سره مې راپکې کول خو نه کېدل. ما ویل دا علاقہ چې نن سیګنل نه ستدي کارت نت ورک
0: نن خو نورنگ ریډیو کې چې کم دی نو خیر خیریت دی. دغه را تکال کړي او دا وکاس ما ته ویل چې کرام بي پی ډی سیل نمبر نه مې در تکال وکړو او زمونگا نا نیٹ شتا او نا چکم دے سگنل شتا نو دی دا وجہ میں بس تا ریکارڈڈ پروگرام لگو لے دے او باقی میں در تا ہوئی دا پی ٹی سیل نا کالو کو بس ماو تیل خواہ مبارک شا نمائزا چا ریکارڈڈ لگی دلے دنو. جمیل خان سنگا ہے پروڈکٹ خرا وان دی
6: الحمدللہ شا زبردست روان دی شا براباری ہو دا خو بلر وجہ مقصر وجہ ما بانے بمبر
0: لکے سلے آہاں خواہ ڈمبر اوچی چلے
6: ڈمبر
0: ڈمبر
6: ہوتا
0: ڈمبر ہوتا ہے ڈمبر پمخ درتا ایک دم در لے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا ٹول ہوتا ہے ماچی کچر تم مچھی مخوری مکی وغیرہ نور دا سے کم زہریلا کیڑا بھی اور یاد دینا علاوہ چ کم دے دا سمرا سم تاسو اخری ماشے وغیرہ او آغازیت باندې تکلیفی خارخی پتہ لگی چرا نقصان کئی اشما ہربل سپرے پہ کوئی فوراً بدر تا آرام ملاوے گی
6: دور فوران په یې موقع باندې سیر درد ختم کا سواجه ختم کو ډډه نه سره کنه اوس دا هو لکه جن د مشومان باندې چې لکه سی د دستر کې معمولی ستاري جن اور ډډې سی اوپر سی جی کنه
0: صحیح خبره ده.
6: نو دا دا اسما هر بل سپری چې دا څه کور چې سوري په دې ګرمي موسم چې اته ګرمي پنو پر سره ده نه دا و سحر یو هغه مشر کا سره غلا وکنه ګوتو نو ولا بیا بای دې دا ته فیسبوک ته و سیک
0: صحیح
6: دوا اسما هر بل سپری نه ورته لایګا نه بعد او هغه فارمولا بلیچ می وسره ورکلا
0: صحیح
6: لکه دا ډیر زبردست ریزلټ ده خلک خوشاله ده دوا ودانی اخلي ماشاءالله ارسی چې هر بل دا ارسی چې کار کوي
0: صحیح
6: خارج تر باندې ولا ګره پخارش ښه ولا شي بمبر وي شي چلے مچي وي شي چلے لړم در باندې لاکس نو را دانی دا وړي دانی لا زخم در باندې ولا ګد په زخم باندې مولا ګولې دا فورا نی وینه بند کړي دا
0: صحیح دا ډیر مننه ډیر مننه جمیل بھائی الله دې خوشاله کا ډیر مننه
6: زنده باد خوشاله
0: تھینک یو جلا فیز. جمیل خان لنڈی وا ماں سر مل گرے ہو اور لنڈی وا کے سو کم زما آواز ہو رہی جمیل خان سر ایشما پروڈکٹ میں لاوی گی وہ خیرے کالر زان سر خلم. السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام.
0: جی زما خوگی خور سو خبرې کوي کم زینا
7: کائنات
0: خبرې کوي د ثوابینا کائنات څنګه زما خوگی خور طبیعت دې خدای برابرې
7: خیر دې بای تاسو خیر یم بابا مفد
0: شکر دې خیر دې کائنات سو ټایم زما پروگرام اوري
7: بای من ګور دې ور وخت نه اور پروگرام
0: اچھا ماشاءالله سو ټایم ای اوري سحر ما زیګر ما سخوتن اچھا صحیح سحر اوری او مازیگر اوری سحر پا کم چینل اوری او مازیگر پا کم چینل اوری
7: جی
0: اچھا او سحر چکم دینو بیا زلمی ریڈیو کار کئی کہ سحر ہم نہ کئی ہاں ان شاء اللہ سبا نہ چکم دینو کئی بخا دامخا چکم دینو داور لستا سو ثوابی طرف تا درتا وو او سبا نہ چ انشاءاللہ نہ بشری صفر گورے نو کار بکئی او مازیگر کم یو باندیا او رہی اچھا 107 باندیا او رہی دایتا زری اتک
7: تریڑی خبر او کتا سی زم کیا خیرے پر گراند نو سم خپو مووی
0: سم لکتی تے انتظاری دا سوائے نو خزا بیا خوتے نو سوچے تا سو خفکے گئی او کنا مو ہن
7: وقت کار خلاص مو بیا دی تناسی
0: بل اور تپوس کا وہی کہنا نو ان شاء اللہ بیا بور سر ملاوی گی ہاں ډیر مننه کائنات زما خوږی خوري خوشاله اوسې کائنات ما سره ملګری و د ثوابین بس کائنات زما پروگرام خيري کاله راوخه.

0: خجی شکیل افریدی زما خو غرور میسج را لیږي وای چې السلام علیکم اکرام بھائی پروگرام دے اور ما ډیر زیاته مننه شکیل خوشاله اوسه لګ میسجز بس تاسو شامل کو کلران نور خويند ته بس موږ درخواست ته چې یره بس تاسو چې کم دے اغه سٹاپ شي صحیح ده او کنه سٹاپ کی گئی نو بس بیا هو موږ سٹاپ کو موبایل باندې با جاز راولو چې تاسو کالونه ناراضی او موږ چې کم دے نو اغه لش کی پټی میسجز شامل کو صحیح ده ہاں وہی چی السلام علیکم اکرام بھائی جان سنگھ ز اشما ماہین یم دل کی مروت
1: مان چی میلی دلے وای دیار د حرم اینو پیشوا د مخلوقات مقتدا د مخلوقات سر تاج د فاطمی ہم د علی او حسن
0: السلام علیکم اکرام بھائی رحیم نورنگوال میسج رلی گیڈی رضیات مننا السلام علیکم اکرام بھائی ز سویرا ایم د پیر پائی نا شو دی ډیر زیاته خسته د اکرام بھائی اور اشما فارمولا کریم چکم دی کنا نو دا ډیر زیات خسته دی خجی خیال دعا سلام علیکم وعلیکم السلام خیال زمین سے عبد خوشحال خان بابا مزار نا علی زما خو غرور دے علی حسن ما یاد ډیر زیات مننه خوشحال اوسې ادینه الا وا لیلا د چار سدینا فاطمه د ټانک نا اور ور سره چکم دی اسلام علیکم اکرام بھائی ہیرا ایم د چکر نا ویلکم ہیرا سنگ خی ٹک ٹاک برابری جون دی ادینه الا وا چکم دی نو فای کا فاطمه کائنات دلنڈی وانا وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ مریم د لکی مروت نا اور دینا علاوہ عائشہ ایم اکرام بھائی کوٹ کشمیر کے لیے نا بھائی چھ ماتا پتا وہ لگے دا چھ دشا فیصل بھائی بابا و فاچے وے نظر ڈیر سا خفا شما خا سائی دا ٹھیک خا دین علاوہ چکم دے نو نائلہ وزیر دعا سلام رہ لیگی علیکم سلام نائلہ وزیر ڈیر زیادہ منہ نا مشاہد خٹک سیب چکم دے نو مایا دے ڈیر زیادہ منہ نا مشاہد سیب خوشحال ہو سی رو رز سالار ام دا اکوڑی نا ویلکم علیکم سالارا خاموش لسنر ام اکرام بھائی دا میٹا خیلو نا خجی دین علاوہ چکم دے نو فیضان دا ٹانک نا دعا دے نو شیرہ نا زکریہ دا مسلم آباد نا اور محمد خان فروم وانا ویلکم محمد خان اور دین علاوہ چکم دے نو اسماعیل دا سر ڈیرو نا نازمینا دا شاخ نمبر چینا ونس اگین اور ور سره چکم دے نو دا خود یو موبائل میسیجز شو اس گورو درگا چی دے بل نمبر بانی چا میسیجز کڑی دے

خجي زمان ډیره زیات خوګه خور دال لبنا د پېښور نه وای زدم پروګرام رو مېګرام بیتا ته ټوله اوریدونکو ته سلام دی وعلیکم السلام بای سلام میں قبول گئی رضیا ام دمے تر غونډی نا ادین لا ویلکم سرجی سنگھ ای وائس دی اوکے دے وکرم بھائی مروا ام در سر دا ڈومین لا ویلکم مروا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وکرم بھائی گلمن افریدی ام دبر کم برخیلو نا سرجی سنگھ ای اشما رائس فیس واش یوز کوما زما ډیر زیات خوخ دی ز فاطمہ افریدی اور اوجالا افریدی زمونگا گور در قسم صابن مارکیٹ کے ملاوی گی ہاں اشما ڈیلی صابن دے پس 100 روپے کے او دین علاوہ ماشاء اللہ چکم دے نو آغا زمونگا اشما اکنی صابن دے او زمونگا اشما اکنی صابن چکم دے کنا نو آغا پا اکنی صابن چکم دے پا 150 روپے دے خارخ کی کار کئی الرجی کی کار کئی ادین علاوہ چکم دے نو زمونگا اشما رائس صابن دے زما اشما رائس سوپ چکم دے کنا نو داتا سو تم ملاوی گی پا 200 روپے بانے پتی کے رائس ایکسٹریکس دکھا ٹول بدن پی ونزلے شئی مخلاص ہم پی ونزلے شئی اکثر خلق دا خوشکی دلا سڑیر تنگی اور دا سری چکم دے دا پوٹکی کئی بازی خلق ہوتا پخا وائی خوشکی ور طویلے کی صحیح دا نو دے دا پارا زمونگا اشما انٹی ڈینڈرپ شیمپو مارکیٹ کی ملاوی گی دا سی بلو کلر بوتلی دیں اور 300 روپئے کی ملاوی گی صحیح دا اور 200 ایم ایل دیں نو دا چا ویختو کی خشکی ټول بدن خشکی ختمی سپوروالے سپوروالے وی کاغه پسر کی وی او ټول بدن ور سره وینځلې شي دینه علاوه زمونږه اشما آملا شیمپو دے زما اشما آملا شیمپو چې کم دے نو داستا سو د ویختو جلډې مضبوطی اشما اونین پیاز والا شیمپو چې کم دے داستا سو ویختو لا گروت ور کوي اشما ملکی پروٹین اشما بلیک شائن اور اشما ایلوویرا اور اشما گارلک دا ټول شیمپو ان مارکیټ کې ملاوي کی کم یو شیمپو تاسو لا فائدہ درکوي او ما غي استعمال لرم اچھا دین علاوہ وی چھے السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام میں قبول کئی زا علش بھائی اما دا شیدو نا تا تا سلام ٹولا وردن کو تا سلام علیکم سلام اگر پا دی شیدو کم زمونگا اشما پروڈکٹ ملاوی گی خواہ آغا ورس چکم دے نو شیراز دا دی شیدو ایڈرس را لے گلے ہو پا دی شیدو کم زمونگ دا اشما پروڈکٹ چکم دے نو آغا ملاوی گی

خجدین علاوہ چا میسج کړه دې چې کرام بيستا زو سکن پالش باندې 100 روپے قیمت دې زمونږ سکن پالش باندې پهل قیمت نو اوس په مونږ 600 روپے قیمت واچولو نو کچر تا کم باندې قیمت نشته هم مطلب پهلنی دی ډبی پراته دی دکاندارانو سره نو تاسو 600 روپے نو کوشش کوی ګران ماخله. السلام علیکم کرام بھائی, زرانی یم د کرک نا شو دی نایس دا 22 گریڈ شاپنگ سینٹر مین کرک سیٹی عمر دین پلازا زمونږ د اشما تمام پروڈکټ ور سره ملاوی کی. السلام علیکم سر, ز فیضان یم د وزیرستان نا, تاسو ټولو ته سلامونه کوم. علیکم سلام فیضان. ابراهیم رغزا, ذوالقرنین, ذوالنورین, ذوالفقار, ذوالیدین, وای دا ټول ماشومان را سره ناستی, ذوالکفل دی, زین العابدین دی, کرام بھائی ټول اوریدونکو ته سلام. علیکم سلام. ادین علاوه چکم دی السلام علیکم مطلب برکات. کرام بھائی سنگه خی ټیک ټاک برابر هیرانور یم د مردان نا, اخکلا باجی او لبنا باجی او سلمہ او زبیدہ نور دا ټول خويند زما طرف نه سلام دے. اور بھائی ثوابی والا استاد سو بیبی ته هم زما طرف نه سلام دے. وعلیکم السلام. وی ټول اوردن کو تم سلام. علیکم سلام. بس کا کنه دا سمر سلامونه برا لګی یار هیرانور ماشاءالله تش سلام دی نه ښا. سلام علیکم اکرام بھائی, ز محمد حذیفہ برکی هم د ټانک نا, ټول اوردن کو تم سلام دے. بھائی ډیر زیات مننه, خوشاله اوسې. و ډیر زیات نمبر دی بیس رازی ریډیو والا کال درته کوم خیر کال نه ملاوی کې بس کله کله داسې چل کله کله خیر دی خو عادت بنه جوړو صحیح ده کنه. ستړی مشی ګرام بھائی بخیر. علی شما وټامین سی سیرم ډیر زیات خولي ریزلټ دی ما استعمال کړی دی په امن فریکوئنسی باندې دی आवाज اورم ګرام بھائی. زم مه ګل تاسو سره ملګرتیا کوم. د کپړو د پاره زمونږ اشما صرف استعمالوي ښا. د چا کپړې نوې نوې نخکاری زړه ته دا خبره غورځېدلې ده چې دا څنګه چلې زمونږ د کپړې چې یو پیر مونږ وینځو بس بیا خبره داسې وي چې کپړې زړې ښکاري. نو تاسو ځان له اشما صرف د مارکیټ نه راوړئ. نیم کیلو کیلو 100 ګرام ملاویږي. 100 ګرام په 200 روپۍ دی. هغه دې لپاره دی سوري 200 ګرام 200 ګرام صرف په 100 روپۍ دی. دې لپاره چې تاسو چیک کړئ بیا نیم کیلو راوالې 250 روپۍ, کیلو راوالې 500 روپۍ والا. او بیا تاسو ګورئ کمالات. حلیمه ډیره مننه, خوشاله اوسې, میسج درا لګلې دې. دین علاوه بای جان څنګه آواز دی اوکے دی. لایبا خانی در سره ملګری مکرام بشما هربل ټوت پاوډر ډیر خسته دی. د خولی د صفایي د پاره, د غاخونو د اوګد جوان د پاره, د غاخونو د سپینوالی د پاره زمونږه اشما هربل ټوت پاوډر استعمالوي. کم خويندرونه زما آواز اوري کنه نو اشما هربل ټوت پاوډر چې کم دی د اغه انتخاب وکي نه بس تاسو د خولینه بدبو راځي. او اشما هربل ټوت پاوډر چې کم دی نو اغه یاد وساتئ. ابھی بڑی رضا تھا مننا دا فون بلی کمر اگلے وی خوشحال ہو سے. مدینہ ہم در سر مل گری دا وحید اللہ دا ونڈا امیر نا اکرام بھائی تاج دار بیر زیاد را دا گران اکرام بھائی بالکل دخبل ارونو پشان تے دعا گوی اتا دا پارا چا اللہ دی تا کامیاب کی او اللہ دی زمونگ دعا گانی قبولی کی. فائقہ فاطمہ کائنات دا دعا گانی را لگلی مننا خویندو خوشحال ہو سے اور آمین. اکرام بھائی زک کامران یما د ٹانک نا. اکرام بھائی سنگھ ہم غریبوں کے دل. اکرام بھائی اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو دے ڈیر ڈیر ڈیر زیاد خیستہ دے. ہم یہ بے قسم زما اشما ہر بلائل استعمال ہوئی دا میدی دا پارا, دا باوسیر دا پارا, دا بد ہضمی دا پارا اور دا دینا علاوہ دا سم رستہ سو دا خیٹ دنن مسلی دی. خوراک کوئی خوراک نالیم سوزی اور یا دا دینا علاوہ چکم دے چرتا ستاسو قبض دے, چرتا ستاسو بد ہضمی دا. نو زمونگا اشما ہربلائل استعمال

نه پریږي دوخه بس تاسو د زړه د پاره با د زهر ګټوس کو او د خلکو سره به کمپرومایز وو. یعنی ما خو مکمل اراده کړې و سار مورته ګروپ کې میسج هم کړو چې ما یار دا زما لاست پروگرام دی خو چې به تاسو خفه کیږئ نه د تاسو د زړه د پاره چې کم دی نو بس ان شاء الله د بنگ رډیو بارا ټینګ کو. صحیح ده. اشمانور د بابو زین ډیره زیاته مننه خوري خوشاله اوسې. جنید خان خوشال خان بابا مزار نه زما د خو ګرور سره د اشما تمام پروډکټ ملاویږي. خوشال خان بابا مزار سره ازما د دی خو ګرور چې کم دی نو هغه کور دی په کور کې د اشما پروډکټ خرڅی. اکرام بھائی دا خوشی یما دا بکیانی نا ٹولا وردن کو تسمال طرف نا سلام دے ساسو دا اشما شیمپو استعمالو اشما شیمپو ساسو خیستا دے سنائم. اکرام بھائی کامرے نا اکرام بھائی یہ بتائیں مجھے کامرہ میں اشما کا پروڈکٹ کہاں پہ ملے گا. اس کے لیے آپ لوگ ہمارے کمپنی ہیلپ لائن نمبر پہ کال کریں. سم رکھو ان دیرونا تپوس کئی دا پروڈکٹ بارے کی چے چرتا ملاوی گی سنگا ملاوی گی دا ملاوی گی دانا ملاوی گی کپنی ہیلپ لائن نمبر دے 0300 ٹکر نہ ڈیرا مننا ہیرا خوشحال ہو سی گل ولی بابا دا فون بلی کم راغلے دا سی خلق چې د مې دی د لاسه پریشان دي قسمه قسم دوایانی خوري او مې دی نه ټیکيږي. تاسو یو پیرا اشما 61 خوري خولي ذایقه کی دوای دا بالکل بدر باندې بوج نه جوړي. اشما 61 چکم دے کنا نو اشما 61 استعمال کړئ. صحیح ده. اشما 61 چکم دے دا منٹ فلیور کې دا ماشومان هم خوړلې شي لوی هم خوړلې شي. ماشومان کم از کم یو چمچا زیاد خوڑلی شي. لوی خلک کم از کم دو چمچ درې ټیمه خوري. انشاءالله مې دبم ټیک وي. انشاءالله سبا سحر به بیا ملاوي ګو سبا پورې دلوي الله پامان. اشما کاسمیټک زنده باد پاکستان پاینده باد دلوي الله پامان.

Smedic Sa Pakistan Sifat Cosmetic Sa Pakistan Come on Kapil ji ya kam product ni bari ke alhamdulillah khaira mashallah yozari bian mashallah once again yozari bian wai bashir ke man shabash ji mashallah dilere mere wale dilere sath shukriya ji do taas kare ji do nazman khatak se ji aur sara sara khaira the msd msd engineer se dilere sath manana ko ڈیرا چاہتا شکریہ منگا دو ڈبری دو ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم والا انتہا ڈیری چاہتا مشکور اور انتہا ڈیری چاہتا ممنون یو جی زمنگا پروڈکٹ الحمد للہ دکھے رہا پگن شمیر را پیدا شو دکھے رکھا لکھ را پیدا شو دکھے رہا لکھ سڑی را پیدا شو دکھے رکھا مچھ سو ٹیلی فون کال دکھے رہا پروگرام کی پاس 0316 622 او بیا 46 دکھے رکھا نمبر سان سر یاد اسا دیکھی 0316 622 یا بیا 22 اور بیا 46 دکھے رہا یہ بدے نمبر مانے دکھے رہا سو ٹیلی فون کال یہ بدے نمبر مانے دکھے رہا سو بلاڑی سو مچھ پروگرام دا روان دی جی ہاں پروگرام دا سید جی پروگرام دا بلا بلا بلا بلا یلکا گرمی دے جی امتحان دے رچانا گرمی دے پا گرمائی کے بلا سکارو کو جی چی یلکا یلکا پا گرمائی کے بلا کدا سکارو کو دے خیر لکا پا گرمائی کے بلا خیر دا کارو کو ہاں ام ایس ڈی لکا پا گرمائی کے ندے پا گرمائی کے لکا کوشش کول پکار دی جی تا سم کوشش کوئی گنا لکا باران دے جی جی سانس کی را وری جی خواہ داد یادون باران دے جی یادون بھیجا لے جی کنے بھیجا نہیں دکھے رہا لکھتا تا سو دا پتشتہ گنیش دا بہر کب دکھے رہا زوے میں جب دے پرگام کی خوندورا مقابلہ ہوگو دکھے رہا زمانگا بھی پرگام کی دکھے رہا خوندورا مقابلہ خوندورا مقابلہ دا گھتے جی چیز مانگا اولا نہیں با دکھے رہا مانگا زان سرا مانگا با زان سرا دکھے رہا انشاءاللہ کوشش بکو دکھے رہا یہ لکھا برپور کوشش بکو دکھے رہا چی اولنی لس کال زان سر برگام کی شامل کو دکھے رہا دس کال ران زان سر برگام کی شامل کو دکھے رہا اور بیائی خوندور مقابلہ باقی کیوں کو دکھے رہا خوندور مقابلہ دا بارا خیر سوک سوک رڑی جی اول میں سے چیزو کو دکھے رہا بیا ٹیلی پون کال دکھے رہا برگام کیوں کئی سپر 316 بیا 622 بیا 22 او بیا 46 دکھے رہا انتہائی خوندور مقابلہ دا بدل مقابلہ کی چکم اخیرے کا اثبات شو اگر بدل صفات کا سمیٹک نا پاکستان یو بہترین توفہ ملا وی دکھے رہا چے تک میں علاقے سر تعلق ساتھ دے چے کم دے سر تعلق ساتھ دے دکھے رہا التے چے منگا کم نزدی قریب دکاندار تھی اگلا اور شی دکھے رہا دو صفات کا سمیٹک نا پاکستان یو بہترین توفہ بدل خیر انشاءاللہ تاسو لدر کی دکھے رہا اور ازی دکھے رہا دیر خوندور مقابلہ دکھے رہا

0: اوكي جناب دخيره بلا اريد ان برنامج شركه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جي
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. جي سو خبرك كم زينه؟
1: والله احنا فيزان خبركم خاطر جان ليره متفاخ راغلي ضرب رحمته.
0: فيزان خبرك يا فيزان.
1: جي فيزان خبركم تاعنا
0: خطانغ ما شاء الله. فيزان هانسينغ يار
1: ما شاء الله في وقت
0: الله دی پخوگی مان خوشحاله ک تھینک یو ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریا جی چې زمنګ پروگرام تراله زمنګ پروگرام دومره خو خوې چې موږ خپل مینه راکو انده زمنګ لپاره د خوشحالي خبره ده بهر کې فیضان خان زمنګ سره مقابله کړه لې دغه مقابله پروگرام اورخه خوشاله اوسې کامیاب اوسې ډیر ډیر مهرباني شي ډیر ډیر زیات شکریا جی ډیر ډیر زیات مننه پیام ډیر ډیر زیات شکریا دا غلسنر جی چې دا ټانګ دلی کې دا غلسنر جی چې کرک دلی کې سره تعلق ساتي بهر کې د خیر زمنګ پروگرام خو خی بل اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: قربان قربان قربان قربان نامر سر شریک کې جانانا آواز کټکیږي آواز کټکیږي جی څنګه هلو هلو ہاں جی جی ڈیر بخنا کوڑ میں ڈیر زیادہ بخنا کوڑ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی برابر. جی سو خبر کی کم جینا نہ پوئے گا میں یار نہ پوئے گا. یو منٹ یو منٹ یو منٹ یو منٹ

0: Oke, jenab dakhir bele urudin ke program ishari ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hello. Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: سو خبر کی جی؟
1: تکر سوال نا عبدالحادی صاحب خبر جا تو یوال نا در جی
0: اس برابر شو عبدالحادی صاحب سنگے
1: اوان اوان دے خبر جان وی دیر مو دا پلاس را لے
0: دا کم زینہ دے ٹیلی پونو کو دا خیرہ
1: تکر سوال نا
0: کم زینہ
1: تکر سوال نا
0: نا نا ٹانگ چرا جی کرک چرا جی چر ترا جی
1: تا ٹانگ نا را جی
0: ٹانک ٹانک والا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ صحیح شو صحیح شو صحیح شو خوشحال شی خوشحال شی ٹانک میں اور سر اولی کو دا خیر خاں وعلیکم السلام وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری ویری مچ ڈیرا مننا ڈیرا ڈیرا جاتا شکریہ بتا سات ان کی دخیر سمگا انتہائی موسٹ ریسپیکٹیبل قابل احترام جاسم خان دخیر سمگا پروگرام اور دخیرا جاسم خان سمگا پروگرام اور خو جاسم خان ان شاء اللہ دخیر پروگرام ختم کی تو دوی سر بقیشہ کو دخیر بیا خان جاسم دخیرا جاسم تا زمنگ خواست جی چی بدغه ساتونو کې د خیر منګ په پروګرام کې یو په پروګرام کې کوم نه تاسو ټلیفون کا چې کوم دغه منګ نه شامل ولې وجره کې دل شي جی چی اوکے جناب د خیر بل ورو دن کې السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سو خبرې کې جی کوم جنا
1: وزیرستان اسلام خبرې کوم
0: اسلام خان سنگ تاسو
1: بس خیر ده څه څنګه
0: اللہ کرم اللہ کرم مقابلہ کرا سرا لے پروگرام را سرا ہو رہی خان
1: سچی مہربانی
0: خوشحال ہو سی کامیاب

0: که جناب د خیره به خبر به خبر دیگه نه خاصه بر 316 622 2240 ما سره دو کسان پاتې دي مقابله کې صرف دو کسان جی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی سجی
0: شبر بر یم د خیره سو خبرې کې کوم ځای نه خبرې کې د خیره
1: اختر خبرې کوم
0: څنګه اختر جان اختر جان سنگه
1: خیر جو دے برابر
0: پروگرام خوب رہے خیر کنا
1: دیر خوب پروگرام آ رہا
0: بس خوان تی والا خا مقابلہ کرا لے خیر لاسٹ کال مقابلے والا خیر لکا اخرے کال خیر مقابلے والا خیر بیا بر دین بس خیر زمنگ دے خون دور مقابلہ خیر دا ٹانک او دے کرے کرے جس نور علیہ السلام دے خیر دا باور چھی یہ رکا دا پروگرام سپانسر کرے لتا سو دا پارا صفات کاسمیٹکس آف پاکستان اور صفات کاسمیٹکس آف پاکستان جس نور علیہ السلام دی جس نور اردن کی خیر الحمدللہ دے خیر گارنٹیڈ پروڈکٹ دے خیر سس دوبارہ اویلیبل دی گارنٹیڈ پروڈکٹ کی کم نے بازار کی دے خیر موجود دی یہ روزن کی شریکوں بیا خبری کو السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی سو خبر کی دکم جینا
1: عبدالستار خبر گاؤں کرکچی
0: عبدالستار دی کرک نہ کنا بس مقابلہ کی اخیرے کستوی د خیر خ پروگرام اور اوس د خیر اوس بغورو د خیر چدا مقابلہ د خیر

0: اوکی جی ناویا ستړی مشی جی زما سره د مقابلین وتی کسان زما د مقابلین بهر شوی کسان د خیر هغه څوک څوک دی جی په تین نمبر باندې د خیر زما سره موجود په تین نمبر باندې د خیر زما سره موجود د خیر په تین نمبر باندې زما سره موجود د تخت نصر دی یو خن او جوان جی تارک د مقابلین بهر شوی د خیر او تارک ته زمنګ سایډ نه بلا ډی عزت مبارک باد جی علاوہ دخیرا پچھت نمبر وانے زمگ سے مقابلے نہ باہر چوے کرک تچی میں شاہ زلمے عادل خان دخیرا مقابلے نہ باہر چوے دخیرا اوپنو نمبر وانے دخیرا زمگ سے سلیم خان دکرک تچی میں سرا تعلق یوں کے دخیرا آخر دم مقابلے نہ بالکل پا مکمل تو کمانے باہر چوے دخیرا سکھا دریو ملگور تا دی بلاڑی ساتھ مبارک باد بھی تین سات اور نو دخیرا تارک عادل اور سرا سلیم خان دخیرا مقابلے نہ باہر چوے کسان بھی بل اور دن کے لیے مقابلے کے پروگرام کے مقور کو دخیرا چاہ سوکھ سوکھ بار کے السلام علیکم جی روپی مبارک ورسل ما بخیال چلا موبائل کے ختم شوی جی روپی مبارک ورسل ما بخیال چلا موبائل کے ختم شوی جی باہر کے دیکھنا تھینک یو سو ویری ویری مچ ہیر وی گو 1 2 3 بلے سر رکھے پروگرام کی شروع دیکھنا سو کال گئی پاس 316 622 42 دیکھنا پتی نمبر بانی رکھے رہے ابل خوندور لسنر سر شیر کو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
1: وعلیکم السلام خاطر جان بھائی چرنگا طبیعت کی
0: برابر برابر برابر دیکھے سو خبر کی کم جانا خبر کی دیکھے سلیم خان لالا بخیر سلیم مشی سنگ خی برابر ہی دخیرا اللہ دا ول یار دا ول یار لکه دا ولی ولی لکه ول یار سلیم خان سیبا سگنل مسالا در سرا که سو وجه کدل شی من دا تسمره خوشاله شو اغډیر خوشالی اکثر دخل ګلو نصیب کیږي کنه خو مقابله نه دخیرا طارق عادل اور سلیم خان دخیر مقابله نه بهر شی دخیرا بل اور دن کے پروگرام کی شریکو په 316 622 42 دخیر بده نمبر باندې کالو کی جی بده نمبر باندې دخیر زمنګ پروگرام کی زمون سره ګډونو کی جی بده نمبر باندې دخیر زمنګ پروگرام کی زمون سره ملګری شي جی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سو خبر کی کم جانا خبر کی خیر
1: سلیم کا تی خیر سلیم کا تی خیر
0: دا مکہ وکال لک بیا دوبارہ گوری چتا کالو نک کڑی کھیل چتا خیر دوبارہ تے بالکل نکال لک کوشش مکہ داغی بچا من کٹو بچدا کتے لشی جی جی تے سمنگ پروگرام تے راضی راضی راضی راضی منگ تے ہر کلے وایو منگ دیتا خوش آمدید وایو او باہر کے خیر تا سرا سگنل مسئلہ دا یا تا سر سبلا مسئلہ دا خیر وکاس خان دا ساتھ دی خیر سمنگ آواز اوری وکاس خان دی جوان دی وی خیر وکاس دی بیدار وی خیر وکاس گرے نری نری کھلی در منا وادی خیر خان منگ پروگرام کی خیر بدا ساتھ دی خیر وکاس سر مل کرے کرے خیر وکاس وکاس وکاس سنگ یارا خی برابر ہی سی دکھ رہے خیر لکه برابر خوئی کنه ز خبر نشم کوله نس आवाज اور دل شم دخیر خو صرف دی مشادی ته زکه ګوره منجی گرمی نه نی ولی یا ته زما ویب سایټ ان کړه خیر بیا ما ته میسج وکړه خیر ها ما دلته مقابله روان خیر ها زما یو دکه پروگرام سٹارټ دی وکاس ته زمونږه خواسته جی چی اگر په ویب سایټ باندې خیر زمونږه پروگرام اور یو زکه چی وکاس وکاس وکاس ته یارا لکه اوس ومنګه سو یارا سب وایو بهر کې دخیر یو بل اوریدونکو بشری کو دخیر السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری ویری مچ بل اور دن کے خیر پیغام کی شریکو کٹی خیر سے تسمن خواست جی داغی سگنل یا داغی سر اوبان گئی یا داغی سگنل جی کم دیگر کمزوری دی جی نو چکل سگنل کمزوری بھی نو بیا بالکل مرگتیانا کی جی چو مرگتیانا کی پلیز مہربانی دو جی چی زمنگا پروگرام پا خاموشی کی واورا او منگا غوارو جی چیتا پروگرام کے جان شیر کو دخیرا او بد قسمتی دار جی جی ستا کال جی کم دیگر پروگرام تراشی نو بیا زمنگ سر خبری ترین کی جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام خاطر جان عجیبہ کار وس چکم کے سان مل رہی گونڈ کرک والا مان چان کو جی چوک نسی مان چلا
0: بس دا خستا کار دے کنے تا تمان ویل
1: تا تا عجیبہ کار وس
0: لکتا تا مویل خطا نمان تاویل گور لکتا لکتا مارتا لکتا اختیار کو گورتا تاویل نا نا نا نا نکی گی نکی گی نخرب دی جوڑی گی مال پر چی نخرب دی جوڑی شی
1: او ما ویل دا سنی کسان بانی اخبل کسان نکم دیلیت خدا خدا سالک دیلیت تو چی بل اردن کے شریکو
0: بل اردن کے شریکو د خیر ابراہیم صاحب ډیره مهرباني ډیره زیاته شکریہ چې زمنګ پروگرام ته رالی د خیره او زمنګ پروگرام لري خایس ورکو خودری کسان دې کرکواله ګورا د کرکواله دې ګوري بیخی ګوري بیخی ګوري بیخی لکه بیخی دې نه ګوري خبش ول خلک کسان د خیره بل اردن کے پروگرام کې شریکو جی السلام علیکم دا وری خان السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام سلام کو کیسے سن کو گھر میں بیٹھے بتا رہے ہیں
0: بیام نے پاواز کے کش کڑپ تے گورے خان ہاں
2: وہ سن کٹ کی بھی موبائل نہ بڑھ رہا ہے
0: خا خا خا کٹی خیل سے سنگ ہے جون سنگر وان دے
2: یار سر سے شکر نہ کم دے بس برمی شار کریا سا پروگرام ولا دا ولا دا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کٹی خیل سے
2: تے نہ خاطر جان بھائی تم جان کر رہا ہے دے خون کے دے مزہ کر اخلو
0: تو پری دا کنا مڑ تے دین چرتا مزالی دے خیر دار تو وے دے خیر مقابلین سو سو ان سے بار کے دے خیر درے کسان یاد کا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2: او سا ابراہیم کم کم بار کرو
0: ابراہیم یو 3 نمبر یو 7 نمبر یو 9 نمبر
2: اچھا یہ نترے پر سے سا کے بار کرے
0: ہاں آ واہ واہ واہ زت تم تم راسا راسا
2: واہ واہ 1 5 ہاں
0: ایک پانچ اور دس نمبر خراب دو سڑی نو گورے تصویر ابراہیم صاحب تلے گا ابراہیم ابراہیم میں بار ابراہیم کو خیر کسان بار کڑ کرنا لگا نہیں کیوں کڑ لا اس تدی کسان والا مبارکباد بار کر دے ایک نمبر لا دے پانچ نمبر دے دس نمبر لا
2: اچھا
0: مبارک یو ار کا کہنا بھائی ڈی ڈیر مبارک شاہ
2: مبارک
0: اوکے تھینک یو ڈیر مہربانی چھی ڈیر لینے چاہتے شکریہ کٹی یلکا سلیم کڈھیل چلے خیر سمنگ پروگرام تلا کلے ہوں تھینک یو سو

0: کے جناب خیر بلے اوریدن کے پروگرام کے شریکو چدا مقابلہ خیر سو گٹی. السلام علیکم جی. یا خدا پاک دا ول یار آواز نہ راجی. السلام علیکم. خوان دی ونکو دا خیر خان ابراہیم صاحب دا خیر زده دی دغه تصویر واسما دا کم چې مقابلین نمونه دی او ته د لیګم په باقاعده توګه منه دا غي بشام نه غټ وجدار چې اسې نه چې د چا پزله کې چرته سلا شي. الحمدلله دا خیر زما دوکان نه خوونه کوم مړه سس دوکا به حکومت تاسو یار یا په زما رسید ترور بچی دی یا په ګرونه دی چې غي زما سره مقابله کې راغلی دی او غي له بزه مقور کوم. جی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. چی وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. سنگے جی خیر سے برابر دے ساسو
1: خطر جان بھائی سے جوڑے برابر ہے.
0: اللہ کرم دا اللہ لوی کرم دے جی.
1: شکر دے یار دا کرک والو بانے میں طبیعت خراب سو.
0: بس طبیعت میں خراب ہو دا خیرہ زما سر سلور کسان پاتی دی گو رخا انسیر تصویے ما چار نا دو چار چی اوٹو آہا دیر کل انسیری درے کسان تے بارک دا مخی سرہ یو قسم مقابلہ گدی چکم پاتی شو
1: وے باسو
0: درے کسان بوار کے لیکن دو چار چی اٹھ ہاں
1: دا چار درے کا
0: اللہ سرے خوڑے سڑے لڑے وئی خپشی ما پی خا
1: آٹھ درے کا
0: اللہ مکہ وکنا دون ظلم دے اور سرو کام بلا
1: دو لرے کا
0: الک گورے سا سلام دلالا ہاں ستاسنوم دی
1: خزان گل عمر اڑا
0: لاڑے یلکا سرے خوڑے لاڑ کسان دا مقابلے نا بالکل مکمل تو کمانے باہر چھو دا خیرا یلکا چار نمبر اور دو نمبر اور اٹھ نمبر دا خیرا دو چار اٹھ تا دا مقابلے نا باہر چھو کسان دا خیرا ساسو سو سوچ کوئی سب فکر لرے دا خیرا پچے نمبر بانے بدے خیر زمون سرا عبدالستار موجود بھی پچے نمبر بانے بدے خیر زمون سرا اختر موجود بھی دا ٹانک والا پچے نمبر بانے بدے خیر زمون سرا کیسر موجود بھی دا ٹانک والا پچے نمبر بانے بدے سرا موجود بھی سدے تو کرک والا دا خیرا تاسو سوائی جی چپتے کبھا کمی اوکس دا خیر زمون دا مقابلی وینر مین بھی دا خیرا آئے تاسو سو سوچ کوئی سب کل لرے دا خیرا چپتے کبھا مقابلہ کبھا دا خیر زمون سرا کمی اوکس موجود دا خیرا یا لیکن پتہ کا مقابلہ کبھا دا خیر زمون سرا موجود کیسر پتا کا مقابلہ کرے خیر زمون سرا موجود اختر پتا کا مقابلہ کرے خیر زمون سرا عبدالستار اور سرا سدیس خان زمون سرا مقابلی اخری سلور امیدنا چدری امیدنا بدا کی بیخی و مکمل تو کمانے خاور شو دی جی زمون سرا مقابلہ کرے خیر دو نمبر انسان نا سوری جی دو نمبر انسان جی چاو بچی اگر مقابلے نے بخرش میں پچار نمبر مانی زمون سرا سوک موجود جی اگر مقابلے نے بخرش میں خیر اٹ نمبر مانی چ سوک مقابلے سرا ملگری جی اگر مقابلے نے بخرش میں خیر پچے نمبر مانی کم تلے موجود ہے اگر مقابلہ گٹھنی دا اگر تم مبارک باد وے دخل سیدنا بلا دین ساتھ مبارک یانی ول ورکو دخلا تا سوس سوچ کوئی چدا باب دو ستار وی تا سوس سوچ کوئی چدا با سودیس خان وی تا فکر کوئی چدا با اختر لالا وی تا سوچ کوئی چدا با کیسر وی جی آہا دا مقابلہ دخلا دا ٹانک او دا کرے کو دیر خو نور مقابلہ دخلا دو کسان بگڑ ٹانک دی او دو کسان بگڑ کرے دی جی تا سوچ کوئی چدا مقابلہ بچا گٹھن وی دا مقابلہ بد ٹانک خلکو گٹھن وی دا مقابلہ بد کرے خلکو گٹھن وی دخلا بالا دیر مبارک شی جی ٹول سا دیر جات مبارک شی جی دا ٹانگ دلی کی کیسر دا ٹانگ دلی کی اختر عبدالستار دا کرک شی دینا اور سدیس خان دا کرک شی دینا جی دا قسلور کسان دا خیر سمگ سرا مقابلہ کی راغلی کسان دا خیر پا دا کی یوم کس باتی شوی جی اور اگر چین نمبر کس جی چین نمبر مانی چی دا چاہ انسا سمگ سرا موجود دا اگر دا مقابلی ہوئی نرمین اگر دا مقابلہ سمگ سرا گٹنی جی اور پا دا مقابلہ کی دا خیر سمگ سرا دیر خوندور مقابلہ دا خیر شوی دا زدا تصویر چکم دے دا تصویر اب دا تصویر چکم دے دا تصویر چکم دے دا تصویر دی دی ابراہیم صاحب تلے گم دا خیر خا ابراہیم جان صاحب گورا دا خیر دا زما سر انسی دی خا و سو گورا دا خیر چلے کبری کی دا مقابلہ چا گٹھلی دا خا تصویر لا رے دا وا بچبو مان دا خیر ٹان تور سی دو خا ڈابری تور سی دو خیر خا یلکا یلکا یلکا یلکا یلکا دا مقابلہ چکم دا دی مقابلہ سخوند نو کو دے مقابلے سے ڈیر مزہ نکل چی دے مقابلے سے خون درابری نہ کودو جی تا سودا مقابلہ واورے دے کوا منور دے خیرا آیا سما سر جی بچی بن چی نمبر بانی موجود کم کستے یلا کہ ابراہیم سیو آواز درزی کنے درزی دے خیرا آواز درزی کنے درزی دار تو وے دے خیرا کا آواز درزی نو خبر مکہ دے خیرا کا آواز نہ درزی نو بیا مو خبر کرے خیرا کا آواز درزی

0: اوکے جناب د خیر یو کالرز انسر اچ شری کوم خوان د پر خدن د پوس کوم چې دا سوي چې دا د پزلا معنی شری جی. السلام علیکم. جی سو خبر کوي تاسو خبر کو واجید او تیز خبر کو واجید واجد دارا تو ایز ماسر مقابلہ کی سلور کسان دی کنا لیکن دو چار چی اٹھو پا دیکی چی نمبر کس پاتی شوی چی دا بسوک کی لکا یو زمانگ سر عبدالستار دے یو زمانگ سر اختر دے کیسر دے اسو دیست دے سوکا
1: سلیخ
0: ہاں
1: سلیخ
0: سلیخ سوک دے وا وا وا وا پا غوگونو درونی خان کوشش کو شامل کر

السلام قبل كي جي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلام حاضر جان وعليكم السلام نازش برام غريكا سلام قبل كي وعليكم السلام حاضر بيجي غريكا وعليكم دي نزمنا بدير دير دير دير دير خوشال شو خاطر تاسو دش خوشال ايتا ناستي وي وي دا تانك ولا جكم نيو دا مقابلة نگاتي شو ابراهيم تب غورو اسكال مكو دي وقتي كنا دی وقت یو غره بیخی د کال کول کوشش ما کوا عام ناس څنګه پرګام درغلی سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله ډیره مهرباني شکریا سی سلام خاطر جان وعلیکم السلام سیما ګولی مجی سلام قبول کو وعلیکم السلام نورین پرام تختی نست سلام علیکم وعلیکم السلام عائشہ علی فرام ګره کا سلام علیکم السلام تو بای ما خاطر بای سلام نزمان میدہ سلام جی د ټانگ نه سلام قبول کو وعلیکم السلام نور فرام کراچی سلام کراچی تلک څنګه آواز کنه جی فاطمه ګوډی څنګه پرګام درغلی سلام علیکم وعلیکم السلام علی فرام ټانگ سلام خاطر جان وعلیکم السلام تھینک یو سو واری واری مچی زما سره دا خوندوري مقابله دغه پرګرام اهتمام ته ورسېږي او دغه خوندوري مقابله چې کوم نا هغه چاو ګټل جی سودیس خان کیسر خان اختر خان ورسره عبد الستار خان جی دا سلور کسان زما سره مقابله کې بد شو شي خو په دغه ساتونو کې د خیره یو نازولې انسان زمګ پرګرام ترالې شي چې هغه مونږ ته کالو کو د کال په دوران کې دا کسان مونږ ته یاد کړل چې دو نمبر بیا چار نمبر انسان چې دا او بیا اټ نمبر انسان چې دا وې دا مقابله نه بهر کې د خیره پچی نمبر باندې ذخیر زمنگ سرا په دو نمبر باندې زمنگ سرا موجود د خیر اختر اختر زمنگ د مقابله نبی خیبا خرشه د خیر پچا نمبر باندې مقابله باندې زمنگ سرا پچا نمبر هنس باندې زمنگ سرا موجود کیسر د مقابله نه بهر چوي د خیر سمو خیال جو باندې نمبر باندې د خیر سودیس کی عبد الستار بوی د خیر یلکا سودیس بوی کی عبد الستار بوی د خیر پات نمبر انسان باندې زمنگ سرا موجود د خیر عبد الستار د مقابله نه بهر چوي انسان دی زمنگ د نه نه مقابله وین ارمن د کرک د سیمه سره تعلق لرونکي سودیس خان سودیس خان تاسو زمنګ دې جات مبارک باد سودیس خان دې خیره د پرګام نواد کی ضرور دې کالو کی ضرور دې مونږ سره اړیکه وکړي خیره د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان چې ما خوندوره تخپل دې خیره ان شاء الله سودیس خان دې خیره ملاوي کی دې خیره سودیس خان کبيام چرته زمنګ دې مقابلینا مطمئن وي خوشاله وي سودیس خان دې د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان پروډکټ کوم نه هغه ځان لپاره ضرور دغه انتخاب وکړي خیره ان شاء الله دې خیره دا مقابله دې خیره سودیس خان کرک دشي سره تعلق لرون کې انسان هغه د مقابله بخپل نوم باندې کړی دشي سودیس خان موږ ډیر زیات مبارکباد وایو سودیس خان موږ وایو چې ان شاء الله دا خو ستاسو مقابله ده خیره بلکې سودیس خان ټولو کسان ته وایو یو کسان چې ټولو کسان ته دا وایو چې ټولو کسان ته دا وایو چې دا ورته وایو ښه دا واوري چې دا ورته وایو ښه یوازې سودیس خان ته نه ټولو کسان ته دا وایو چې دا واوري ښه دا واوري اوکے جناب دخیر زمنگ پروگرام کی زمنگ سر کافی دیر جات کم ٹائم پاتی جی باہر کے دخیر استاد تو اٹھنی بنگال استاد میسج دخیر زمنگ پروگرام در روان دی جی زمنگ دے نانے مقابلے دخیر وے نرم سودیس کرے دسی میں تعلق نوں دے سودیس خان دے زمنگ دے مقابلہ بلھا دیر جات مبارک باد جی سودیس خان زمنگ وے جی اس قسم پریشان کی گما خپکی گما دخیر پروگرام دا میسج کو دی پروگرام دے بعد میسج کو یا ٹیلی بنگال کو دخیر انشاءاللہ دخیر انشاءاللہ سودیس دخیر تا بخبل دوپا ملاوی کی دخیر پکرے کی برتا ملاوی کی دخیر

0: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Welcome to Radio Aman 88.4.
2: एक साफ सुथरा घर, चमकते बर्तन।
3: दा वक्त तासो रेडियो अमन नेटवर्क आवरे
4: उस द खबरों वक्त शवे दे राजे ची खबरों वावरो
5: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम द हगवाज रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क दे ददी वक्त महम खबरों सरजम लियाकत खान زم ضلع ملکن ڈویژن کے ٹیکس نافذ اول باندھے مشورتی اجلاس وقت دے زم ضلع اور ملکن ڈویژن کے ٹیکس نافذ اول باندھے با مشورتی اجلاس دے وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی پر مشورے کی منعقد کی گی اجلاس کے گورنر خیبر پختونخوا منتخب نمائندگانو سیاسی جماعتوں مشیرانو اور نور تاجر تنظیموں تا شرکت دوت ورکڑے شوی دے دو صبح اطلاعات وزیر شفیع جان ولی دی چے اجلاس کی با وفاقی حکومت ٹیکس نافذ اول فیصلے بند مختلف سٹیک ہولڈر سرا مشورہ کول اہم معاملے باندھے متفقہ اور قابل عمل لائح عمل جوڑ شی شفیع جان ولی دی چی وفاقی حکومت ٹیکس نافذ ول فیصلے باندھے زم ضلع اور ملکن ڈویژن عوام اور تاجر برادری کے تشویش مندل شوی دے دو چین فارماسوٹیکل تعاون ارزانی دوائیانو سرمایہ کرائے او برمداتو کی اضافہ کی گی اسلام آباد کے منعقد پاکستان چین فارماسوٹیکل کانفرنس کا خطاب کولو پر دوران وزیر اعظم شہباز شریف ولی دیے چی چین پاکستان ڈیر مخلص قابل اعتماد دوست ملک دے ہر مشکل وقت کی پاکستان مدد کر دی وزیر اعظم شہباز شریف ولی دیے چی دوارو ملکونو پا منس کے تعلقات باہمی اعتماد احترام او مخکینہ ملگرتیا باندھے جوڑ دی چین خوشحالی دا پاکستان خوشحالی سر تڑلی دا وزیر اعظم خپل خطاب کی ولی دی چی چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک دوارو ملکونو پا منس کی ترقی خوشحالی او اقتصادی تعاون مضبوط پل دے وزیر اعظم ولی دی چی اس وقت راغلی دی صنعتی تجارتی او خصوصاً دویانو شعبے کی تعاون نور وسیع کرائی شی لکه چی دوارو ملکونو دغه شعبے نا مشترکہ فائدہ واخلی خیبر پختونخوا کے دغنم و بحران حد شا پیدا شویدہ پنجاب نے ترسیل محدود شویدے نرخنوں کے ہم مسلسل اضافہ روانہ دا پنجاب و سندھ کے غنم و فصل متاثر کولونا بعد ٹول ملک کے غنم ممکنہ قلت حد شا پیدا شویدہ والیبال ہوٹل صبح کے دا سیزن باوجود وڑو نرخنو کے مسلسل اضافہ روانہ دا میڈیا رپورٹ ترما حکومت کی حکام الاخوابلی شویدے چے مستقبل کے ممکنہ بحران مہنویلا پر خیبر پختونخوا حکومت دا غنم و ہستلو دائرہ نور وسیع کر دا پنجاب نا خیبر پختونخوا تا غنم و ترسیل باندھے مبینہ غیر علانیہ پابندی لوجی صوبے کی غنم و دستیابی متاثر شویدہ دے پر نتیجہ کی وڑو نرخنوں کے مسلسل اضافہ اور مارکیٹ کی غیر یقینی صورتحال پیدا شویدی پر ابتدائی تو گاہ خیبر پختونخوا حکومت مقامی زمیندارانوں نے 3.5 روپئے یومان حساب سرا غنم ہستل فیصلہ کرے وا خیبر پختونخوا حکومت محصولات سلوی کے نوی ریکارڈ جوڑ کر دے خیبر پختونخوا حکومت مالی کال پر دوران محصولات و غیر ٹیکس آمدن پر مت کے ریکارڈ سلوی کر دی پاور زل یوسل 500 روپئے نزیات آمدن حاصل کر دی سرکاری اعداد شمار تر ماہ صوبے لپارا مقرر شوی ریوینیو ہدف نہ بلکہ دہائی نہ 100 گنا زیاد محصولات حاصل کری شوی دی محکمہ خزانہ خیبر پختونخوا لفاول شوی دی چمالی کا لپارا مجموعی ریوینیو ہدف 99 روپئے مقرر شوی والی مختلف محکمہ بہترین کرکردگی لوجی مجموعی اصولیو ہدف نہ زیاد حاصل کری دی حکام ولی دی چی محصولات کے دغا اضافہ صوبائی مالی نظم و نسق اور ریوینیو اصلاحات نتیجہ دا عالمی منڈی کے تیلو نرخونوں کے اضافے نہ بعد پاکستان کے ہم دو تیلو گرانی دلو امکان دے میڈیا رپورٹ تر مہا ڈیزل نرخ 67 روپئے اور پیٹرول نرخ کے 10 روپئے لیٹر اضافے امکان دے ملک راتلون کے ہفتے لپار ڈیزل سلوخت روپے اور پیٹرول لس روپیو لیٹر گرانی دل امکان دے والے نرخونو کی دغی متوقع اضافے قابو کولو لپار حکومت طرفنا پیٹرول عملیوی کے کمائی توقع دا دا میڈیا رپورٹ تر مہا ایران و امریکی پا مس کی تضا کشید گئے پنتیجہ کی عالمی منڈی کے تیلو نرخونو کی غٹے اضافہ شویدہ چیغین آباد پاکستان کے ہم ہائی سپیڈ ڈیزل و نرخ کی سلوخت روپئے یو لیٹر اضافی امکان دے اور پیٹرول و نرخ کی لس روپئے یو لیٹر پورے اضافی امکان دے ولی بلخواد وفاقی وزیر خزانہ مشیر خرم شہزاد ولی دی جی پیٹرول مصنوعات و نرخونو کی روزانہ بنیاد باندھے رد و بدل نظام جائزہ حستلشی زکچی دنیا زین ملکوں دغ طریقہ محکینہ خپل کڑی دا خورم شہزاد ولی دی چی حکومت پالیسی یو اہم مقصد نرخونو تعین کی حکومتی کردار کم کونے او نجی شعبے تا زیاد فعال کردار ورکونے دے اوس یو نظر د نړۍ په حال امریکی تیر شپه یو ځل بیا ایران باندې حمله کړې دي وطن په حق رسیدلې دي امریکی فوج ایران خلاف تازه غټو حملو کروي مکمل کړې ده ایران اهم تنصیباتو باندې امریکی جنگی جازونو رون او جنگی بحری جازونو حملې کړې دي سینٹ کام لخوا ویلي شوې ده چې امریکی فوج ایران خلاف تیر شپه یو ځل بیا حملې کړې دي د و حملو مقصد ایران فوجی صلاحیت نور کمزور کونی دی د سینٹ کام لخوا ویلي شوې ده چې ایران کې پلونه نشنا جوړ شوې دي او د اسرائیل رهایشي علاقه هم نشنا جوړ شوې ده او دین الوای بندر عباس کے ریلوے سب سٹیشن او د ایران جنوب مشرقی خار ایران شر خوای اڈا هم نشنا جوړ کړی دا ولی بلخ امریکی ایران باندې معاهده ماتول الزام لګولې دي د وایټ هاوس ترجمان کیرولین لویټ ولی دی چې ایران سره سفارتی رابطه بحال دي مذاکرات او سلسله جاری ده امریکی تهران باندې دواړو ملکونو په منځ کې مفاهمتی یاداشت خلاف ورزی الزام لګولې دي امریکی صدر چین باندې امریکی صدر تی انتخاباتو کال 2000 کې ډیټا غلا کولو الزام لګولی دی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین باندې کال 2000 امریکی صدر تی انتخاباتو په دوران د ووټرانو ډیټا غلا کولو الزام لګولی او د وای کړی دا چې بیجنګ 2 کروڑ امریکی ووټرانو ډیټا حاصله کړی وا کوم ته حساب کولو په دوران صدر ٹرمپ ولی دی چې چین د امریکی انتخابي نظام نشنا جوړ کړی دی ووټرانو ریکارډ پورې رسی حاصله کړی دا ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چې دغه معاملے باندې نور تحقیقات کولی شي او د متعلقہ ځینې دستاویزات هم جری کولی شي ڈونلڈ ٹرمپ دوا کړی دا چې په مبینه توګه حاصل کړی شوی ووټرانو ډیټا کې د امریکای خریانو نامونه ټلیفون نمبر سیاسي تړون او نور حساس معلومات شامل وو ولی بلخوا چین د امریکای صدر ڈونلڈ ٹرمپ په انتخاباتو کې مداخلت الزام مسترد کړی دی د چین وزارت خارجه ترجمان ویلی دی چې آخر کم یو ملک ټوله دنیا کې حکومتونو او عوامو نگرانی او د هوا ډیټا حاصل کول غواړي چین د امریکای صدر ڈونلڈ ٹرمپ طرف نه امریکای انتخاباتو کې مداخلت الزامات به بنیاد ګرځولي او د سختۍ سره مسترد کړی دی د چین وزارت خارجه ترجمان میډیا سره خبرو کولو په دوران ویلی دی چې امریکای صدر الزامات حقیقت خلاف دي چین بدنام کولو کوشش دی ایران د امریکی حملوں پر جواب کے شام اردن عراق او عمان کے امریکی تنصیبات باندھے حملوں دوا کڑی دا د ایران پس دران انقلاب دوا کڑی دا چ امریکی حملوں پر جواب کے آپریشن نصر 2 لاندے شام اردن عراق او عمان کے امریکی تنصیبات او فوجی ہدفوں نشنا جوڑ شوی دی پس دران انقلاب ولی دی چ شام ملک کے التنف کے امریکی اسپیشل آپریشن کمانڈ سنٹر باندھے حملہ ایران فوجانو ہلاکت رد عمل کی کڑی شوی دا پس دران انقلاب ولی دی چې حمله په دوران یو ریډار سیستم تباہ کړی شوې دی او سپیشل اپریشن لپاره استعمال کیدونکې په یو شمېر هلیکاپټر هم نشانه جوړولو سره تباہ کړی شوې دی او د دې علاوه په غټ تعداد کې امریکای فوجي اهلکاران هم هلاک شوې دي ولی بل خو د کویت حکامو لخوا ویل شوې دي چې ایران حمله کې یو پاور جنریشن او واټر ډیسلیشن پلانټ ته نقصان رسیدلی دی د دې لوجې اور لګېدلی او بجلی پیداوار متاثر شوې دي ایران پس دران انقلاب دوا کړی دا چې اردن کې موجود امریکای فوجي جازونه بلیسټک میزایل او ډرون سره نشانه جوړ شوې دي چې په نتیجه کې په یو شمېر جازونه تباه شوې دي او ځینو ته سخت نقصان رسیدلی دی دو در ریڈیو امن 88.4 نیٹورک اهم خبرونه د نور اهم خبرونه اوریدلو د پاره ریڈیو امن 88.4 نیٹورک سره اوسې اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړې اجازه تلوي الله پامان

0: اوکے جی خبر شکل ہے پتہ دنوں پابندی ولگی دل بڈی کلنے سی محمد علی صاحب ددی فرمائش کڑے او سی اوردن کو ورسے سبل کلر تے وش سوک دی رسرا دی کم زو نے السلام علیکم وعلیکم
1: السلام نزمان اور رشے جوڑے برابر
0: مننا خوشحال شی کہ درمن ش قربان سو خبر کہ وے کم سے نا الحمدللہ جی فیضان گلا خبر تیرے کو اسی نورا خبر تو فرمائش ہو شاچی دچا پواز کی سندر اور دل گوڑے
1: گلزار عالم پواز سے غوار ما وای کی مسلمانی پچا کی نیس نمبر اور گردن چوک مینا کوي پختنه
0: گلزار عالم
1: خلا کوي نا
0: گلزار عالم پواز کی ٹپی دیجی
1: جی وای مسلمانی پچا کی نیس نشتا مر اور گردن چوک مینا پخلا کوي
0: سید جی مسلمانی بهر جو کوئی کوشش کو کنه چې دار پیدا کو کدا نه وی کنه نو بیا د گلزار عالم پواز کی بل سندره در باندې اور وسه دی خواشه دو
1: دغه څه د بس نظمان اورور دادی رضوان سادات ڈالی وی پشیخ گری چرما پی یا غط دی داغا گانا ڈالی وی
0: سید نور سو یاران دوستان دی سرشتا کنا بس گوشی زون تنو سی بس پروگرام اور وی
1: نا نزمان اور پروگرام می لگو لے مایم را سرناس دا دیتلا دا نور سلام دا او تایر در سرا بو بکر در سرا
0: جی جی
1: در سرا دیر کسان ناسی پا گرد سرکل پروگرام
0: بس دا غشانی چکم یاران دوستان وی اپا پروگرام کیو دوا غو تو خدا غسند را ڈالیش و پیزان اور وخ
1: جی بس
0: اقول ورونه تا کم چې ما سره نه سي اوکے سي اوکے سي اوکے سي اوکے سي

0: اوکې زی تاسو د فیضان په فرمایش باندې د ګلزار علم ټپي اوریدلې سي اردن کو تاسو رو نازمانه مزید اوس پروګرام اوري خبرې او سندرې کم سي پېښې شي د ریډیو مانی 8.4 د ټانک نسی نو بالکل دې پروګرام کې رتلل شي خپل فرمایش مترکول شي تاسو فرمایش په پوره کیږي په 0963511488 باندې یو کلر در سره ورسو خبرې کې کم زین. السلام علیکم. بالکل شیو جی قربان سو خبر کے ویدے کم سو ہے نا جی گلو ساز اول فرمائش روا شوا
1: فرمائش تے خود گل پوازا وای پندای محلو نورا نوی د حسن پلوشی وطنو نورا نوی
0: د حسن پلوشی ہاں جی
1: جی
0: سید جی نور گلو ساز سنگ یوش خوی کنا جی
1: الحمدللہ ډیر
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی نور یاران دوستان سے رشتہ کہنا جی احمد گل آواز کے بل گنا در تپلیکوم جی غاو اور رہا جی
1: اچھا چلو شاد گرم گانو
0: زین شل در تپلیکوم تاسو اور جی ڈیرا منن جی

0: ओके जी तासो द शहनशाह बादशाह पर आवाज मने संदरा वरदल जी फरमाइश जम गोरू न खड़े होसी नो 0963511428 सिम दे उर्दून को तासो फरमाइश कवल शेख जी अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम सर।
0: जी जनाब सु खबर है कवे दकम से ना
1: अब्दुल्ला खबर को दे वजराबाद
0: ना अब्दुल्ला से छे पमंडा के सरंगा شے تا مانوائی شے مازی میں کچر تے پمنڈے او سکند پمنڈا رونی او ٹائم در سر نشتا اچھا صحیح صحیح صحیح اچھا فرمائش رو تو وش ہوا دچا پو چکم دا آواز کی سندر او ردل غوڑے
1: عبداللہ وزیر مرے عبداللہ وزیر نا عبداللہ وزیر سونگا
0: چا عبداللہ وزیر کا بل سکتے چھے ہیلو عبداللہ وزیر پا آواز کی
1: جی
0: صحیح دسی نور سو کی سرشتہ کنا پروگرام سو کی سرور بھی کنا گوش پروگرام اور ویزون تنو سی
1: لا لا میں بس نمبر میں لگتا والا
0: ہاں ہاں صحیح بس مو نمبر دی میں کہ زون تنو سی گوش پروگرام اور وی
1: جی
0: صحیح دسی پروگرام اور وا سونگ در تپلی کوں صحیح دسی
1: تھینک یو عمر بھائی
0: صحیح ڈیر جو تمنا نسی

0: اوکے جی اف لما واڑ و عبد الرحمان عرف بابا بٹیری چکم فرمائش کرو جی تو سو اوریدو 0963-511-428 میں اوریدو کو تو فرمائش کے والے شو. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام نظمان بھائی کیا حال ہے؟
0: بالکل امن و امان دی تو سی دعا گانی دی قربان سو خبر کوي دی کم سو نه
1: اتولا خبر کو کتب کلو نشان
0: اتولا بھائی سرنگ شی سی اول فرمائش رو تو شو بیا مجلس کو
1: جی بس فرمائش دادا ہدایت اللہ پا آواز یو سندرہ دادا سنگ زمانہ شوا دا سنگ زمانہ شوا فلم نام دا ملما
0: فلم نام دا ملما
1: سنگ زمانہ شوا دا سنگ زمانہ شوا ہدایت اللہ پا آواز دا
0: سیدہ جی ملما فلم دا جی ہاں
1: ملما فلم دا ہدایت اللہ آواز دا
0: سیدہ جی نور سوک دیس رشتہ ہو کنشتہ یاران دوستان سی صحیح
1: جی مہمانی
0: وہم نور سوک دیس رشتہ کنن سی فرمائش دیتا ریڈیو اور
2: دا سنگ زمانہ شو

0: اوکے جی څنګه زمانہ شو دا څنګه زمانہ شو چې تاسو کال ڈراپ شو بهر حلزی بیا هم کوشش کولای شي چې 0963511428 باندې کوم د کنه تاسو کال وکړي جی السلام علیکم وعلیکم السلام قربان سو خبرې کوي د کوم ځای نه
1: امي الله خبرې کوم له کوډو خان مابو
0: جی جی انڈیا گانے بندی کے نسیا پیمرا طرف نہ بندی بندی دے پاکستان گانا وش وادر تپلے کو راجا الفت راجا الفت ڈرامے والا گانا راجا الفت ڈرامہ سنگ چکم سی خوشحال شیر دا راز الفت سانگ ڈرام دا سی

اوکے جی د دین بل علاوہ بل فرمائش غلی تاسو نام نه لیکلی هو بهر لجوی چی د گنر تبلیغ بشی 75 بډزم نورسه دا وره خاصه

او کې زی وی مینې چې نو اندښنه مې نه وای، بي غمه ژوند او وسوسه مې نه وای، وسوسه مې نه وای، بي غمه ژوند او مینې چې نو اندښنه مې نه وای، بي غمه ژوند او وسوسه مې نه وای. بیا یک ژوندې شم کامیاب یم، ایک بیا ژوندې شم کامیاب یم، ډومبې ژوندون وو تجربه مې نه وای، ایک بیا ژوندې شم کامیاب یم، ډومبې ژوندون وو تجربه مې نه وای. او انکیر منکیر کوای نوم دې سده، انکیر منکیر کوای نوم دې سده، بایم پختون و ما نمه مې نه وای، انکیر منکیر کوای نوم دې سده، بایم پختون و ما نمه مې نه وای. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامونه نگهلی احترامات می قبول کی جی زما ګل ګلاب ریدون کو ملر چې سمره دی میش اوریدون کی بالکل شبوی بربار بوی او د زندګی نه وجید خپل برخه فندون او مزیو خلی سی ماته ویلې شي ساسو رو ساسو بیجان نازما او تاسو سس ویلې شي نو بالکل جا تاسو مت ویلې شي پروگرام کې راتک کولې شي رتللې شي او مصر په دې پروگرام شي برخه غسل شي شرکت کولې شي تر کال س تر اس ایم سی سو بالکل جا غزم غوین دی غزم غمین دی سی وای سی نازمان مې راغلې دی سی روغلې دی سی نو بالکل جی نظمان بھی روغلے دی جی تسی ہورت لے شی نو تک کولے شی ما سر پدی پروگرام شی خبر تری کولے شی او د دین لواز جی پروگرام حوالے سر ہر سر خپل چکم تسی رائے دو جی اغا شریک ولے شی خان سی آہا نو بالکل جی پروگرام دا ہائی سن راز دا ہائی سر راز ود نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان زما گل گلاب ری دونکو نو بالکل جی پروگرام شی خبر تنی گپ شپ کوم

0: قال اسمي اسمه هكا ماشي خبرت لي بنور هذه سره كمان في سدي برودكس هو ولي سره سد الدين لواسي شكم كان البروجرام هو ولي سره سي كولز هر راوند دي جام متزدني خلي كوي جام انا اسمان ماي انا بر دمر 33 شابيك انا ليش ارام ارام سره نمبر شوا اچ مجھے نوٹ کو کنا سی یوزر درت ارام ارام سره نمبر شوا کنا سی اول بتو سی خپل موبایل مبارک روخ لی سی کسو کی په کافی شي لیکل غوډي جی ها کسو کی په موبایل کې نوٹ کول غوډي هسي کسو کی بس دین سے بوندي سی هغه په ډګر باندې لیکه غنا سی چولی لیکل شي نوٹ کول شي شا مې منډه کې سی کپي رواخ لی پین رواخ لی سی زل صبر کو شادو سی دغه چا سره کپي پولیس کې نیمه کې یا چا سره پین پولیس کې نیمه یا موبایل نی سی زب داس وک کنا سی زب داس تو وشم خو لش یو منټ بعد ها دغه چې پین کپي سره پیدا کو ټیک دی سی کی نمبر مې نوٹ کین بیا بس کوي سی بیا بس د خدای په نه کې پام شي جب بہال انتخاب ندینه بالکل ته فکر اوسه چې کله هم زمغه فیندو ته پلورونو ته आवाज وکم چې بای جان مروغلې دي چې فیندو ورونو تاسو ورو راغلې دي چې ته نه رچک شې مین چې لاج زمغه فیند به نوټینشن پروډکټ استعمالې زمغه ورونو به استعمالې چې زمغه خرو فیندې زمغه مین دي دا ډیر زیات پښتنې فیندې دي پښتنې زمغه مین دي ډیر پښتنې زمغه ورونو دي نو هغه خپل ورور چې کوم ده کنه چې لاج چټول ته نور کې نو لازمی به انتخاب کوي چې د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان خاص so let's see first color of the shukur suk dire sara da kam zene di sawai assalamu alaikum
1: barakatullah
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakat ho qurban suk khabar kawai da kam zena
1: habibullah
0: bhai sada mashi جرمانہ جمع کی
1: جانانسی
0: او کنه دا تاسو مینه ده کنه ګورته انتظار کوي په دې ګرمه کې تو انتظار وکړي چې ګورې نزمان به روسی سوډی رزیو ته مننه خوشاله شي کدرمن شي نن ورسره سره شاملې ده په پروګرام کې سټه پادر وړې دو سه شیر دی راوړ کنه
1: واخه خمایې ته تر وړه ده کې
0: زړیره مننه خوشاله شي کدرمن شي شي اوسې چا ته دعا سلام لږی ڈیرا من نا خوشحال شی جو جہان من جی زم گرو سی کالے گو سی تو تھینک یو سو مچ سی نوٹینشن کاسمیٹکس اور پروگرام کے فرسٹ کلر اور اسی سی سو ڈیرا من نا سی دمینی نمو قربان شی سی چتا رول لے کال دیو گو سی پروگرام کے درو سرا شرکت کو ڈیرا ڈیرا من نا سی تو تھینک یو سو مچ سی اچھا جی ماتو سو عزت سو نمبر شوک نا نمبر تو سی زون سر نوٹ کے سی 0313 یعنی 00 زیرو یا صفر یو خبر ہا زیرو تین بیا ایک بیا تین کاٹنا بیا وبرے جی زیرو تین ایک تین سات آٹھ پانچ ایک آٹھ آٹھ چار یعنی صفر 313 785 18 84 جی مدینہ مرچ کم دکھنا بالکل تو سکولیش ہیں ماسر پروگرام سے شرکت کولیش ہیں سی

0: سو بالکل بلکل ارتا ورسو سو خبری کئی رسر ادھا کم زینہ السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی قربان سو خبری کئی ادھا کم زینہ بخت اللہ خبری کئی امبیری گلنا بخت اللہ گورا ایخ پلی وادی من دیر کلک پی لوڑی شاہ
1: ہاں
0: او کنا پڑ کے چہرا نظمان میں جرمانہ کی زدینہ دا شاہ خبر داد جی سڑے زون ورسوی ہاں زون میں
1: ورسو
0: او کنا یار من دی گوری شاہ من دے من دے لکھا شئی ہاں بلکل بروبار یہ تا سننگی شئی جوڑی بروبار یا میری کلی کی خلق سننگی دی شدی ٹھول
1: شدی ٹھول ہاں
0: ہاں تا سر اوڑی پڑھ دی اسی سر اوڑی کی مصرہ شاہ مل کے ہاں
1: او یو ڈریس سر اوڑا دا
0: چشا
1: دا ہم بیری کلی کے خافش خود پسند دستنا
0: ہاں ہاں
1: اخی دا زنان میرا غلو ویدی شی دا ایڈریس دا وشا جی مطرح سمان شی بس دا دا غای ایڈریس دا
0: اچھا امبیری کلی کے حافظ ہو خوشب و محل آگئی دا وی
1: عبید کر یقی مطلع نن میرا غلو
0: بس اگے توجہ نظمان بھی وچ مجھے نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ کم دا آغا دی بیا اویلیبل کی انشاء اللہ ایڈریس بھی شامل ہوا اور زم کا پروڈکٹ زم سے رکھ شیر دی صحیح دکان سی بس کم سے کم پاسو نہیں سر ملے بھی کہ نا ان شاء اللہ اگی طرح بہت پروڈکٹ کھینچ دوں نو اگر دکاندار تو مڑا بازار تھا لاٹ سے بے پروڈکٹ مجھ سے اویلیبل کا صحیح دکان ہے زڈیرا من نہ بس تھا عظیم و درا داش وہ کہنا کہ تو پمبیری کے لیے دکانداروں نے بندے نظر سے آتے شاہ ہیلو صحیح دیکھے نا زڈیرا من نہ خوشحال سی تھینک یو سی دیر من نہ سی اچھا بچے خفی سی بیسی چکم دیکھے نا اویلیبل دیکھی سی سڈیرا من نہ سی خوشحال سی قدر من سی حافظ خوشبو محل سی امبیری گلی سی نو انشاء اللہ سی بلتا بزم کا پروڈکٹس کمنگ سون نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان جو نام ہے اعتماد کے سی نو انشاء اللہ ڈیر زربا اویلیبل شی سرو خسلا شی سمل والا شی بیہان سی نیکسٹ گالر اف دی شو گرو سوک دیر اسر السلام علیکم شایما زما خور سرنگی دا شاید جوڑا دا ہیلو
1: کم
0: سوئی نکال کڑا اچھا کرک کے لکم بیری کلنا دا سے یا تختی نسرے تینا دا سے لکا ڈیر غٹ کرک تکنا نا
1: کرک
0: نا خاص کرک نا اچھا خاص کرک نا دیکھڑا صحیح اچھا زمان خوری مکی دے ہاں دا نو ٹینشن نا ماوری دلی وکنے سی لکا مکی بجما چھ پروگرام کو کتا خیال کری زمانگا زڑا و خور وی زڑا وری دن کی مکی بجما دے دینا ماخو وری دلی وکنے آن
1: نا خدا دیر تیم شوال جمع تو پروگرام ری دال گئی گا مالتی کچی تا لوڑ گئی گی دی چنور کرو چی تا تنشنی گئی
0: پروگرام خبر ہی ان شاء اللہ زما خور کال وہاں کا میسج وہاں کا کوشش کروں سی چھ یو فون نمبر ہر پیدا کو فی الحال چکم دیکھنا تو سپ دے مندے چکم دیکھنا مت کال ہک والے شی سمس ہک والے شہید کنا
1: آرام سے رہو
0: بالکل کاسمیٹکس او پاکستان چې سمره پروډکټس سي اغا تاسو یوز کولای شئ راخیسل شئ نو ان شاء الله سي شله مزیدور هي سره سرچ کوم د کنه اب تاسو ملوي چې سید سي 0313 625 1884 د اوریدونکو بالکل کال کولای شئ زه کوشش کوم چې تاسو یو فون نمبر چې کوم د کنه بیا را پیدا کسي ته سي د تاسو یو فون نمبر درک سي بیا په غیمه نه تاسو مت کال اس ام اس کولای شئ په الحال چې کوم زموږ نمبر دي 0313 625 1884 باندې کوم د کنه هغه کال کوي اس ام اس کوي سي زموږ افیشل نمبر دي په دې چې کوي نو بهتر به وي خاص اوکے سی د چاہ د وشتانو مسله د کنه چې وشتانه غورسی وشتانه ګړن دی نرم ندی ملایم ندی چې مقدار ندی شي او ډیر زیات زمګ خويند پریشان دي اکثر چې مش خويند چې کوم د کنه سبي روشي کی شي کنه وشته وین سی یا وشتاج منځوي کنګي کوي سی یا زمګ ځوانان دي د مشورونه دي نوغه ټول نه غټه مسله سی چې ټول نه غټه مسله ورته دای سی چغو وشتان ډیر زیات غورسی شبل ورځ مې ولیدو چې یوزې کې یوګمنس پراته وکنه سی د اد ډیر زیات وشته پراته و چې نو مې ودا د کمبورډ چې کوم دی کنه کوم کې انسان مخلص نه وینځي نو می داسې د ژوند چکم د کنه فلنی دلته وشتج منځول مې په سیمرغه مې الکا داسې د چې دومره وشته ته چا غورځي چې وای مثلا زمان به سو کوم چې دې شخص تړې شوې ما مختلفې چکم نه شیمپوګانې مې استعمال کړلې هیرال مې استعمال کړلې مې داسې ګورې چې لارشا نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان پروډکټ چکم د کنه روخلې چې شیمپو والا هیرال زمو شروع واخلې او ان شاء الله د غسر به کنټرول شي وای نه زمان به اچ چې مې او کنه چې بالکل کنټرول به شي نو دا شانې چې کلی ته لړو چې یو الک وشي ترو نظمان بھائی ڈیر جوت وشتان میں چکم دا غرضی شی ڈیر جوت پریشان ہیں خیروں نے سیدھا بس کیجی سب انے کیجی کہنا موی ولی سی وی وشت میں باس غرضی سی جڑا ہے رلا راوستے سے موی بزا سو کے کہنا نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیرال جی پکر کے بنے ملے جی سے بدلنا ٹانک نہ روڈ سی نو ان شاء اللہ جی تو وشتہ بو اسرا ودری شی تو دای خوش قسمت ہے دگرا زنگ پروگرام پکر من شروع شو نو ان شاء اللہ جی بس صرف غرور تھا نا شی بلکہ ٹولو خویند تا ٹولو رونو تا نوٹینشن شیمپو نوٹینشن ہیرال پکرک مندی توسا ملاوی جی سیدہ کنسی توسی رخستان لیشی اسے ملاوی جی انشاللہ جی ریزلٹ جگم دیکھنا پا توسا ملاوی جی حیث جگم دیکھنا پا توسا ملاوی جی سیدہ سی 0313 725 1884 مندی this is the calling number ودی نمبر مندی کال کولی شی رتلا لیشی حیث پروگرام ڈیلی بیس کے چکم دیکھنے آتا سرانی رویسی کیشی دو دو بجو نواخ لے ٹھیک تر درو بجو پوری آوری دون کو بلکل جی رتلے لے شی کال کولے چھنا سی مڑا لکر بایدار شی مڑا خوبون ہر چیم کیشی خوبون چکم دیکھنے بس اللہ مشاما پریو سے کنا بیا خوبون کوای سید سی کم سی کم چی زرو شکن بیا مصر حبر کوای سی کنیسا کنی بدا سی کوما کنی سی چی زر ساسو نبیا بدی کوما سی ٹھیک دیکھنے آئین زمان خوری نو بلکل ورک سلی سی پتا دینے لگی سی دا دی بنو والا زیم دا بنو گل نو بنو گل والا چکم زمو گل گل آوری دون کی دی بنی والا رو پایدو شیزی مڑا رچیک شیزی دی ڈومیل والا دی نلوازی دی لکی مروت والا نورنگ والا ما واس نوروی کولی سی دا چکی لواغر والا دبلی لواغر والا کمنگر والا سرکی لواغر والا کندخیلو والا سیف علی والا ممونی والا سی مڑا رچیک شیزی سڑے رچیک شیزی کم دیکن دم رتا سو جگم دیکن خوبونو مندی مڑای ایزی خوبونو سر مینه لاره ایزی اگر دچا خبر وی زمونگا خوربونه نپرکی زمونگا بارمنو نخوری پرشیج نو بالکل سی چکم دکه خوبونه بہ پرکیش او د دین لواسی ارمنونو بہ پرکیش او رشیک شه السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دته چې आवाज ډیر جوړ کړکې ته چې کال مو خپل ډراپ شو بهر لسی بیا چې کوم د کنه تاسو کوشش کولای شئ چې تاسو ماته پروګرام کې چې کالو کې چې راشه برخه چې کوم د کنه غره سره خپل ټیک د کنه چې 0313 725 1884 باندې 0313 725 1884 باندې بالکل چیر تک ولې شي رتل لښه مو سره په دې پروګرام شي نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان پروګرام کې برخه غسل شي سیدې یعنی به مناغما وای چې ګوره ستمګر دی السلام علیکم وعلیکم السلام او کنه ګوره چې کال کوي کنه بیا مته پاتې لګی چې ګوره داخله خوبونه نه کوي ویش دی هلو ماشا الله ماشا الله داخله کې چې ویشي ها به دوره ای وي تا ډیر جوته مننه خوشاله شي که درمن شي مته پته وسي بس لکه ویش به وي دا کې دلی نشته چې زه پروګرام ته راغلی او تار خوبونه وي راغلی وي ډیره مننه، خوشاله شي که درمن شي. اچھا نور چې تاسو یاران دوستان دې سرشته کنه بس زون زون دې پورا ګر سي. صحیح ده. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. زه ډیره مننه، خوشاله شي که درمن شي، زتمن شي.
1: مهرباني
0: ډیره مننه.

اوکے جی میں سیدھا اگلے چی سلام میرے پیارے بھائی سننگی شہید جوڑی بربارے جی وچ بھائی میں حاضر ہو گئے آپ کے دن کیسے گزرا کرک ٹولو جی نے خود سلام وعلیکم سلام آئے منال منال ڈیرے سے مننا زما خور خوشانا شی بلو گل گل عمر ڈینا شی برکی سے بروغلے دی سی اور غزل ہر لجل دی چھ مونچ دی وخ کو باران پر لمبو سا غستا جبر حیران ہو چھ د ژوند لیوانو سا غستا عدل تبلا تا بلا د وخشت سنگ راغلو بھلے راغلو تا خو خر ابرز د مین نغمو سا غستا صد نظر نا خیستون اس سے دل میں خفل کی تب خبر کی د فکر پرلو سا غستا ډیر خا دسپلی پسلی د غرو پسلی د غرو ستر کی بھلے سر مخکتا د ګل وګمو چې د وربل په وګو ساغه ساډیر مننه سي برکی سي خوشاله شي ثانک یو سو مچ ډیر مننه سي وربل وچ السلام علیکم و علیکم السلام سي وچ ویلکم ټو دی نو ټینشن بیوټیفل شو وچ بای ډیر خوان دی وک چې مس مشین کې دی ڈنگ ورک سی یور سسٹر میرا عالم میرا زما خوری پروگرام اور کس سنگ کم سے کیا اور سی کریکٹ ریڈیو آواز کم سے کیا ورد لشی کم سے کی زما خور پروگرام اور خسی کپلنگ سری سرا منال زما خور غندی اور خسی یو کلر دیرا سر گورو چی سوک دیرا سرا د کم سے دی سو کول ڈراپ شو سی بہرحال اگین بیا کوشش کا ولے چنا سی سی اپ کو اینڈ کریکٹ لسنر کو ویلکم اینڈ یہ پیغام پیام کی خود کے لیے انتخاب کر لیں چیرائڈ سے پاک نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان نوٹینشن پین زونیرا ڈیرا منن سی زونیرا ماخور خوشحال سی تھینک یو سو مچ جی ڈیرا ڈیرا منن سی وچی شیر تو تھا ڈالے سی زلفی زلفی ترون پول پشا ڈوم پسپی نہ ٹنڈ باندھے نہ آسمان لکھم مینا ڈیرا منن سی تھینک یو سو مچ یو جہان منن سے خوشحال سے السلام علیکم جی جناب سو خبر کیا ہوئے تے کم سے نا جی کرک نے سو خبر کیا ہوئے مزہ سڑے سڑے خواگان انجوائے کوا کو نمد اسے دا نمبر ہوا شوا ریڈیو نمبر تھا کہنا ریڈیو نمبر تھا نما خبر ہو شاوے کہنا آئی ڈی کارڈ درتے جڑا ہوں صحیح دے زڑے من دا ڈیم صفائی ہا کوئی دی مش پروگرام ہا اورے سی نوٹیشن پیشن ہے کنا کاول زل مد نوٹیشن نما اورے وے من نوٹیشن پیشن ہے کنا نوٹیشن کاسمیٹکس پاکستان کاول زل مینا ما اورے دا اچھا اچھا ز بنڈی ولی باول زل اوری ہا سی زڑے من نز درت شو ڈیر من گی چرنگا مرو تو چرنگا چرنگ سلے پاکستان فارمولی کریم سی دا کا فارمولی کریم نہیں دیجی چھ بس ہر چھڑے وچ یار فارمولی کریم فارمولی کریم فارمولی کریم نہیں نہیں نہیں سی نو ٹینشن فارمولی کریم جدید فارمولیشن ماڈرن فارمولیشن سٹیرائڈ نہ پاک بالکل جینا خستلی شی استعمال والے شی خاص عمر ہم زمگا لسنر دیسی اوی چھ بہن زمان میں لک 10 پروڈکٹ رتا وشا چھ سٹیرائڈ نہ پاک سی دا ہر قسمہ چکم نے کنے سائیڈ افیکٹس نہ پاک سی بالکل جی بیازتا اسلا انتخاب کم سی دا نو ٹینشن بیوٹی کریم
فارموله کریم ګولد کریم چې دا داسې زموږ پروډکټ سیګورې چې تاسو لږ استعمال کې چې څه بخښلا حاضر کوي خیسونه به در کوي. دا یو خبر بار بار کوم چې ګورې زموږ په پروډکټ کې سټیرایډ نشته چې سټیرایډ نه پاک دي نو لږ ټایم به ور کوي. ها داسې نه کې چې ګورته وي چې نظمان بای چې کوم د زیمس ختن ولا غوکه نه او څه بنه نه د مش نه کوي کاپ خپيري جوړي یا کوي کاپ خپيري رانه جوړي بالکل نه کې چې خاصه کې تیزاب نشته د دا نیچرل دي چې دا قدرتي دي چې بیا به تاسو لږ ټایم ور کوي لیس ٹائم چې ورکوي نو غینه بعد بچوم دې کنه تاسو ریزلت ملایوي چې صحیح دي سي نو بالکل چې زما ګلو ګلا وردون کو نوټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس چې سمر هم پروډکټ دي زما کې شیمپو دا زما کې هیر اویل دي زما کې رائس فیس واش دي زما کې وټامین سی فیس واش دي نو ان شاء الله چې کله تاسو استعمال کړئ نو غینه بعد موږ فیډ بیک راکوي سي فیډ بیک به تاسو رکو چې نزبان به موږ راغی سي دې استعمال کړی مې دي ریزلت یې څنګه دي. ها یا به تاسو پته ولګی چې ګوردا نازمان مې کوم پروډکټ مشته شولې وکنه نازمان به روغلې وځي بالکل چې دا پروډکټ سره تشه شولې وخځي

0: بيزي او کلر دی اثر خبرې کوي. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام. څنګه نیازمن
0: بھائی؟ بالکل شیا نیازمن بھائی. ته څنګه شی جوړی؟
1: الحمدلله.
0: اها د خوش आवाज چا دچی؟
1: انیس.
0: انیس اچھا انیس بھائی د خوش आवाज ته ده. انیس بھائی کم سے نکال کر دے کرک کے اچھا بنو نہ دے کال کرے ماشاء اللہ جی گور دا بنو خلق وس ورور ور وشی شھا ما تا خو چاوی چ گور دا بنو ولا دا ٹول خو بونے کے مینا نہ دس کی دلے نشی سو گو خ ما خپ کی وشی وی
1: ا می وی تی تو دے پر ہا
0: ز ڈیر من نہ دا تسی مینے دے کنا چی مودی پر وشی ہے صحیح دا. اچھا در تو چ پروگرام در بندے سرن گلا گی شی انیس بھائی نظمان بھائی روغلے دے پروگرام مور بھی روچی گیش ہے. اچھا جمعتوں نے بہت سر اون ویشتے ہاں بھائی دور بھائی گورو کہنا دا انیس بھائی ورسر ہے دا بنی نسی ڈیر من نسی انیس بھائی خوشحال شے کے درمن شے نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کی دکال کڑی ہو جی. السلام علیکم. خور میں آواز ڈیر زیوت کمزور ہے دا لش بزور خبریو کا لش نورا زور ویر کا لگا چھ مڑے دینا دا خوڑا لے خام مانا دا خوڑا لے کشتاوم نا دا خوڑا لے ما تا پتا ہو لگے چاول زور چکم دا کنم دوم روی چھے سڑے لش کلش کی مو خوشو تا آواز رازی نور نرازی وہ سیشو لکا مڑے میں در تیاد اکڑا لش اکو ذرائع اکڑا سیدہ شایہ دی مو خوری تسن انگی شایی جوڑا ہے سیدہ جی بل زل دی ما آواز ہو رو دو کنم ما خوری مخی دی حچی دا وری دلے ہو بالکل بالکل نظمان بھائی بس اللہ دے کامیاب کی. اچھا در تو اچھا زما خوری نو ٹینشن خو مخی ہاں تو پروگرام نے اوری دلیو کنے مجھے والا چھے کبھا مجھے بارہ بچے کول بیا نو ٹینشن کی دیسی سی مال کڑی کنے چکم دے کنے چھتا دی مخی را غصی نو وہ کنے چونکہ اس خلا ارغلی نے دی مرکیٹ کے اویلی بلنے دی ملاوی جینا یا
2: نو ٹینشن کریم مو یو ری روڑی ہو بیا مو بیا چھتا نسی کتنی.
0: اچھا یوزر ادھر اوڑیو آگا سرنگ اچھ یوزر دیر اوڑیو
2: یوزر میرے بڑیو کو مو بسی بچ بخبلا من دینا اسی میں کریم را خان دی دیو آگے سی
0: مرا منا خور بیا سوی
2: دیر مزدور کریم دی
0: سیدہ انشاءاللہ بیا بتا سو اویلیبل کون سیدہ کن اخبالو خویندو تو بیا پروڈکٹ سکم دکن رسیش انشاءاللہ دیر زر انشاءاللہ دا بروزانا ایڈیلی بیس کی بکی جی دا دو بجو نواخ لتر درو بجو پوری او ټول خوين نور خوين ته هي سيده کنه چې ګوره بایرو غلا ده
2: مخ په رادیو بچوي ته خاصي نه موبایل هڅه ور کوم ته کېږي سبا کې او ته وځنه موبایل ته دې په هر په
0: ویزه صحیح خبره ده.
2: اره دې مې دا خاصي وکړه کړه ته پروګرام ته ور وي بیا مو پرون وی ته وی دې ته مله و دې رادیو نه لګوي مې مو موبایل کې پرون دې شي ونه کړه چې بچنه په واکان را کې مو سره مې یو بچایو
0: کڼکڼی نه دماغ خوږیږي. صحیح ده خوری. بس نور خویندو ته خیر چې بای روغلی ده. صحیح ده کنه؟ خوشحال شیشا من نه من تھینک یو بھائی. بھائی مجھے پتہ ہے کہ میرے بھائی کے شو ہمیشہ بیسٹ ہوتے ہیں, آج بھی ہمیشہ کی طرح سپر ڈوپر ہیں. بھائی نو ٹینشن, بیوٹی کریم, فیس واش, سن بلاک, شیمپو, آئل, فیشل کا بہت زبردست رزلٹ ہے. خیر والوں سے کہوں گی کہ ایک بار آپ لوگ یوز کرو, خود رزلٹ کا پتہ چل جائے گا. آئی ایم منال, ڈیرا منانا منال خور, تھینک یو ڈیرا منانا سے خوشحال شخا. سلام شیر بھائی, شو تو نہیں سن سکتی, بٹ کرک والوں کو یہ پیغام ہے کہ میری طرح اوکے, میری طرف سے اگر آپ لوگ والوں کے ساتھ محبت کرتے ہو پھر ضرور نوٹینشن آئل شیمپو یوز کرو, بیسٹ رزلٹ ہے ان دنوں کا. نوٹینشن شیمپو آئل, نوٹینشن میسج برباد کرے نا غریب کی دکل میرا ویسے لی دکھا نوٹین سٹار کرن بیٹھنی اینڈ وفا بیٹھنی ڈیرا منن سی کرن بیٹھنی اینڈ وفا بیٹھنی ڈیرا منن سی خوشحال شخا تا سو نوٹین شن کاسمیٹکس بکسن سے مین لرے سی چکم دے نوٹین شن سٹار یو سی سو ڈیرا منن سی تھینک یو خوشحال شخا در منن سی عزت منن سی بل میسج وائی کھ نا وچ بھائی مجھے پتہ ہے کہ میرا شو نہیں سن سکتی بھائی سے میسج کیا تھا بھائی ہمارا ٹانگ کی بھائی بہن شو سنتی بھی نہیں اس کے باوجود بھی میسج کرتے ہیں یہ کرک کے بہن کیوں میسج نہیں کرتے بھائی اگر بھائی یہ اگر ٹانک والے شو سنتے تو یہ لوگ دیکھ لیتے کہ بھائی کے شو میں کتنے میسج آتے ہیں منال ڈیر منال جیسا چونکہ سٹارٹ پروگرام دے سی لیکن چاہتا پتہ نہیں تھا کہنا چھے لیکن ازبان بھی روغلے دا سٹھم روغلے دا چھے کم ٹیم پروگرام اسی نہ دب رو رو زمگا فائندو تا زمگا میندو تا زمگا رونو تا پتہ لگی نو انشاءاللہ دب ٹول رزی بیا ٹول برا سر چکم دیکھنے شرکت کوئی ہاں خور میں انشاءاللہ سی لیکن زمگا دا کرک زمگا دا بنو زمگا دا جمیل زمگا دا لکی دا سمر ہم خویندی دی دا ضرور راضی جی دا ضرور زما پروگرام سره مینه کوي خو په حال دوی ته پته نشته اندازه ورته نشته د جی سپت بورته ولګي اندازه بورته ولګي نو بیا به راشي بیا به پیدا شي خاصي چې کنه خالی

0: اوکي خفه کې شه ماجی روزه کال کوي. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی زما خورې سرنګي شای جوړه هلو خور می आवाज درځي کنه درسي زما والا هلو جی جی आवाज درسي کنه درسي خور می خرکلای درتي یا پروگرام شي اوکي ما خیال زما خور ډبل مایندډ درسي چې کوم کنه کال کړي دي او چې کوم کنه زما आवाज نه درځي نه ورځي. جی السلام علیکم. اوکے سی ما خیال تو سرا سیگنل مسئلہ خد سی سیگنل ہا مضبوطی نه دی نو ٹینشن نه کاسمیٹکس پروگرام کې دی کال کړي دی سی اور سیگنل دی مضبوطی نه دی خوندوري نه دی کوشش وکړ بل زیت شخص ما خوري خان یا کالو گزی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کې ٹھیک دی سی

اوکے سی بلویچ السلام علیکم وعلیکم السلام اوکے سی نمبر خود درشا وک نا نمبر خدا سزا سمر آرام آرام سر درشا وا پتہ نہیں تاسو نوٹ کول نه شي کس نه سی 0313 سٹارٹ ام بیا وبرا 03 تم سم گ نمبر دے کنا کم دتو سم تا کال کول شي اس ایم ایس کول شي کنا او او ری سی 0313 785 184 بدی نمبر کال کے والے ایس ایم ایس کے والے 0313 785 184 زیرو باب زما خور ویسے بائی میشو سنتی ہوں بھائی بہو بھائی میرے من سی رباب سن کی زماخوری پروگرام سنگا ہو رہے تھے بھائی میں اب میں بھی آپ کے ساتھ کر کے جگہ کے نام سیکھتی ہوں بھائی میں نے دو تین سیکھے ہیں امبیری کے لیے تک نصرتی ڈومیل ڈیر ڈیر سی کوڑا کھٹک بھائی میں بہت مشکل کا نام ہے کوڑا کھٹک کرے کہ نہیں دادا چکم دیکھے نا دادا دادا نوشیر سے رکھو شے لکھے کہ ہنسی دا ڈیلر دے سی دا کرے کہ نہیں دے ہنسی نو جکم نمونہ دے زکڑی کہ نا دادا دادا دے ہم نمونہ دے امبیری کلا تختی نصر سی دا دا فل خالص دے کہ ہنسی بیا ودر تنور نمونہ درشاو ہاں آرام آرام سر بغا نمونہ دے کہ فل حال جکم دے کہ نا ټول نمونه په یو ځای مزده کوه ٹھیک دی سینه لی ونه شي زما خو رینو اوکے سی د دې نه لواسي اوریدونکو د چا هم د مېدې مسلې د چا مېدې چې کوم د ګرنګیس کې مېدې مو ته زیبیت کې سی خو بالکل د انتخاب کول شي رغسل شي نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان کم چې د موږ هر بلایل دي سی کم چې د موږ چلو آل دي سی کم کې چې کلبنچی کم کې چې زيتون تیل شامل دي بالکل نېچرل زمونږ چې کوم آئل دی هغه بالکل تاسو رغسل شي استعمالول شي ان شاء الله سی کولې خیسا مزیدار رزلټ کوم د کنابه تاسو ملوي شي رواخلې شي استعمال کې نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان چکم زمگا خربلائل جی ارا واخ لے جی اس سے مالک جی انشاءاللہ کل ہیسا مزیدار رزلٹ بدرتا ملے وشی جی او ددی سرا سرا چی زما گل گلا اوریدن کو چکم نور چکم زمگا پروڈکٹس جی نو ٹینشن ہیڈڈ فوڈ چکم زمگا پروڈکٹس جی ہیسا مل ول شی یعنی دلا سو پور ہیسا کول دبر نو ٹینشن ہیڈڈ فوڈ کریم زمگا پروڈکٹس جی ہیسا مل ول شی ددی نی لواسی دمخ دنو دبر نو ٹینشن ایکنی ڈراپس نو ٹینشن بیوٹی فیس واش نو ٹینشن رائس او فیس واش ہم اسی مل ول شی رخص ل شی خاصی او ددی نی لواسی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاک کم سے مشا نور پروڈکٹس مطلب دا چی چکم رائس فیس واش تھی دین لوازی کم وٹامن سی فیس واش تھی اہم یوز کو والے شی دین لوازی نیوٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان کی نور زمگا بلا پروڈکٹس روان دی جی لنچ کی جی ان شاء اللہ بٹول ساسو پر خدمت کی پیش کی جی ٹول بتا سو استعمال ہوئے سے کون دونا مزے بت ناخلی اور دین لوازی رزلٹ بتا سو ملے جی خبر دا چی رزلٹ بتا سو ملے جی خاصی

0: بالکل گرانو مینا والو دے گانے اردلن بعد دوبارہ تاؤس تار کلے وائم چا اوس ریڈیو نان کڑی نو بالکل اوکو تم سے پخپل پروگرام چیر کلے وائم بالکل امید دا چھ چوکو دما آواز اوری ٹول بجگ جوڑ خوشحالہ وی بالکل تاسو اوس دے پروگرام چے شمولیت دے پارا بالکل اس ماتا کال کولے سو مجھ دے اسٹوڈیو نمبر باندھے کال نمبر کا چاہتا نہیں معلوم نو بالکل تاسو جان سرا نوٹ کو 0963 511 488 بنے بالکل تاسو اس ماتا کال کولے سو گورو چے مصر دے پروگرام اولنے کالر چوک تا جی او دا کمیون جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام عمر دود بھائی کیا حال ہے
0: خیر جی تو سچنگے ہو جی خیریت ہے
1: شکر الحمدللہ اپنا حال سناو
0: بس خیر ہے ود ہیں تو س کون گال کرن دیو تے کتے کول
1: دیوانا صاحب گرا نورنگ
0: تو تے کو میں اپنے پروگرام وچ ویلکم ا کہنا بس کی کرے سو ہن خوب کول چکتی ہم میں کو نیندر توڑی توڑی ہن آندی ہے میں کو ہن بلال الا کیتا ہے جو اوٹی کڑ پروگرام دا ٹائم میں کہ تھوڑا ٹائم کو پیچھو تے کر میں آیا ہم کو ستا پی ہم اس ٹائم کول بالکل وہ میڈا پروگرام میں خون کی کر چھوڑیے
1: اچھا
0: میں ہوں کو کہ جو تو کرو میں کو نیند آ رہی ہے
1: اچھا اچھا
0: بیا سونا دیوار کیویں لنگائیے اچھا سونی سی ہے تو تو اپنے میڈے پروگرام میڈے نال کے شامل کرے سو میں کوئی چنگی گال کرو جو ساڈے لسنر سن گنے تے کوئی فائدہ چاہے
1: میں تے یہ چنگی گال کرے نا جے خدا پلان دتے نے فریزا دتے نے بیجی پلان دتے نے فریزا نے غریبا مریبا ورا مرا دتے کرن ٹڈا پانی دتے کرن جو مروم نہ ہوے
0: بالکل سونی گال کیتی ہے بس بالکل سارے جیرے پروگرام سن دے پین سرائیکی والی بیرا پشتو والی بیرا جیرے بھی پروگرام سن دے پے وہ تیڑے جیرے گال ہے ان تے عمل کریں
1: جی جی جی جی
0: بیا کیا کو دعا سلام پیغام دے سے وعلیکم السلام دیوانا صاحب بڑی مہربانی کال کرن دی جی ڈیر مہربانی دا مجاورور دیوانا سے وہ بالکل گرا نو رنگ دو گینٹی کیتی ہے تے میں ان دے نال لاگی دم امید ہے او تسا وی کال کر سکدے ہو میرے کو اپنے موبائل کول 0963 511 488 تے دیکھ دیں پروگرام دا بیا کالر کون ہے تے کیتو کون ہے السلام علیکم بالکل چچا ہم کال کول ہے معذرت سر تاسو کال ڈراپ شو دوبارہ کوشش کو 0963 511 488 او خپل رور آر جی عمر داؤد سر خبر ہو کو پر ریڈیو باندھے گورو چم سر دا کال پلے کے کالر چوک تے جی او دا کمیون السلام علیکم
2: السلام علیکم عمر داؤد بھائی
0: وعلیکم السلام رور شے جوڑے خیر دا
2: الحمدللہ دعا گانے دے تکو سبا مند کو انتظار مل کو مویرا جی دا 12 بجے پروگرام تر جی اتا وای جی دور سڑیا خست وی جیڑے تلے وی پکم جی رسور تلائی
0: تروے میں چلے وی تروے 11 بجے
2: بیا خودے ما وال کار کڑا دا اچھا
0: اوس پروڈیوسر سے بلال سے للا سر چینا ول چکسا چینا مخلا سمی جا پنجو بجے دی ک پروگرام کاوی خرچ گیر کنے بے ویدو سا
2: اچھا ماشاءاللہ مور ویلا 12 بجے پروگرام تو بیا نزمان اور راغلے کمال اوکڑے بس پروگرام رتا ٹین کو
0: بس ما ورتے لا چھ ڈنگ وار کا
2: ڈنگ دے وار کرے تا ور چھ دا او ڈنگ دا لا نہ ہو نہ ڈنگ دا ہا دین دے شروع کڑے
0: چھ چھ
1: خطرے
0: اتر بیا اس ڈانگ دیتا ورکاو تو سی چرنگ کال بن
1: کے ڈانگ ما ورکاو قرار تا بیا مناسب چھ درے دے
0: اتا خما تا نام نرو شولا چ چو خبر
1: کے ودی پیزن نہ کنا زکا لالا در چرنگ پیزن گڑی وس نہ سی کولا لالا
0: یار لالا دا سی دا چ دا اس ما گانا چو لگا ولی لالا پمیز می ساری شاو لالا لالا بے پمے ساری شاو لالا جاتی بھی دس لوں پچے محمد علی بلوچ خپا نسی آواز دا سے جانا پہچان اور من لگے دے خود دا سے خوب خستہ ہیں خیر دا جی کلا دے شدہ ورج دے شتے رکڑا
1: بالکل
0: خطرے والا خبر بھی بالکل چھڑک روڑ تا مجا دو لاسمان سلام آئے دو لاڑو بانے
1: عبدالرحمن اور بابا تا سپیشل مول دوا سلام دی
0: وعلیکم سلام
1: آپ شیر کرے سے متی الا تھا آپ عمر اڑے سے سیفلا جی تھا
0: ہاں ہاں
1: بابا خیر سے کما دا بندیوان انوار بندیوان
0: انوار بندیوان 98 سال عمر
1: اسپیشل دعا سلام دی
0: جی جی
1: ائی سب شاہ کوری سی دا نازوان دا بلال دا
0: ہاں
1: صاحب دا نعمت اللہ رہی دا دا سال سو ٹول سٹارٹ ٹائم ا دعا
0: وعلیکم سلام جی ڈیرے مہربانی
1: رو جو کا جے ما مل گری پپلا لگے دی دو تے اسپیشل ڈالائی کا بیا
0: ہاں کما ایوا جی
1: اے چا پا وا سا پاسا یا گھر تے ڈالائی کا
0: ہم دو خے کندی کو چھئی والا اروی سر میزبانی
1: ٹھیک
0: تھا مہربانی وعلیکم السلام جی ڈیرا مہربانی

0: گانے بم اور تاسو کالن بم اور سر ٹنٹ کو گور چ دکال پل کے مڑ سر بل کالر چوک تجیو د کم جن. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو خبر کوا کنا. ہیلو بالکل چچا ہم کال کولے معذرت سر تاسو کال پرابس لا دوبارہ کوشش کو پزیرو 9635114888 بل کالر تر تب جگور چ مڑ سر د کال پلی کے بل کالر چوک تے جی او د کم جن جی. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: عبداللہ دی سیف شاہ جوڑے وقت سا زندگی دے شادہ
1: امر دوت تے سڑی موسو
0: خیر دی خیر دی رغاڑو زرغاڑو زا
1: تپو دیو پیزا
0: اج کلا ما بادام کھڑلی بے خو پیزا نہ کنا
1: بادام کھڑلی بے امد دے بے کار کیا
0: بے دی مزغ کار کئی
1: تو کنا نور کے امر دوت تے
0: خیر دی جی تشے وقت سا زندگی دے شادہ ورج دے پ خیر تے رکھڑا گرمی خو بالکل ڈیر ادا لا پاک تے خیر رحمت نہ ہو رہی برن نہ ہو رہی چ گرمی تا وار وے دما ویلا تا ریڈیو بانی بے بدا خبر مان کولا
1: چرنگا
0: ما ویلا دا خبر تا واور دا
1: او کنا یار تا خوبو نہ کوی
0: ما ویلا تا ریڈیو بند نہ بی دی اور دلے
1: نہ نہ ریڈیو سرے بند ریڈیو کم سے بند.
0: اچھا ریڈیو تا انتخابی نشان دا نور وایا کنا چیرے دا سے مزیدار خبر مشتنن وکا چی مجھا اور دن کے غین مزا واخلی دا سے خبر وکا دا سے خبر
1: خبر
0: چی مجھا چورا دے وقت پروگرام آوری اور دن کی چی غین چا فائدہ سی لگی تا خبر نا دا سی ہوایا چھ ٹول اور دن کو تما خواستا منت تا چھ کم خبر کئی پرشتیا دے کئی رشتیا دے وائی دروغ دین وائی دا خبر دا کر دروغ دین وائی غیبت تے نہ کئی چغلی دین کئی بالکل دا خبر دا کندا سی ونی ما خبر چ چوک تا نہ پتو کی چھ اور دن کو تیوا خبر ہو کبھی خبر دا سے کوا کنا
1: بالکل بالکل کوا ما شیر در کا تا تو ڈالے کوا ما
0: سرائی کی چھ کا پشتو چھ
1: پشتو
0: ار تا ہوا ہے جی
1: اوے چ زما دا بربادی پتا منا سو خلقو
0: ہاں زما دا بربادی پنا تمنا سو خلقو ار ز پبل لار لانا ٹھیک جی ڈیر مہربانی چاہتا دعا سلام
1: بابر کا
0: جی
1: کم
0: بس ٹھیک تھا ان شاء اللہ وہ پروگرام خیر دی ڈیرا مہربانی بولے گا بولے گا جی جی لگا
1: سلیم کو سلام تھی
0: ہاں ہاں
1: فیضان کو
0: فیضان کو سلام
1: سردار صاحب کو
0: کیا کو
1: سردار صاحب
0: جی جی ان کو سلام پہنچ گیا
1: اختر زمان تھی گیا
0: اختر زمان کو سلام پہنچ گیا
1: وہ بندیوان صاحب تھی گیا جی کال کرنے والے کو
0: جی جی ان کو بھی سلام پہنچ گیا جی
1: پیار دے نوان خٹک
0: تے میں کو سلام نہیں ویڈن
1: تے کو تے سپیشل دو سلام تھی
0: بس ٹھیک جی بڑی مہربانی اوکے جی اوکے جی اوکے جی ڈیرے مہربانی.

0: بالکل ګران مینوالو تاسو پروگرام اور لخپل ورور ارجی عمر داود سره تاسو ما سره په دې پروگرام کې شرکت کوله سو ما توکل کو په 09635114888 ګورو چې د کال په لکه مش سره بل کلر چوک ته جی او د کم جی نجی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام انده. السلام علیکم عمر داود صاحب.
0: خیر دی جی؟ تاسو ته هم ډیر ډیر سلام وای جی. څه خبرې کو جی او د کم جی نه؟
1: ابراہیم
0: گل رنگ جوڑے
1: ہندوانے
0: تو چہرے مشتقال نہ کہتا خو بس دا سے دچے پتہ نستے مجل پروگرام نہ روے کر ریڈیو بے بھن کے غلے قرار چھے نہیں
1: یا ته چې راځي ما ته ما ته راځي زه مل ودر اوس په کال ور څه کال باندې اوس په کال ځای نه در باندې کېږي
0: دا تصویر در باندې دا ته غوښنه خوشلې دي
1: نه نه دا جک आवाज دې څه کله کله چې دې ډیر انداز خو سوي خو نوري ډیر دا چې هغه مش حل پرته مړه کې تا ودی
0: بس داس د چې دا خو مزدور درې درې نیم کال مون تیر کړو وسو خبرې زده کړې کنه ول چې راغلی بیا مو خبرې نه سوې کوله
1: او دا تمرا مون خبر وی ډیر لږ کما تا او ډیر تا جا پا او ډیر لا پیدي دا خبر راو با
0: سړی وای لږ ورته وې داس خبر یې ورته ته
1: او زرا و جی بس دا نوم نه خبر او سړی وای خوړلې می وای
0: ایو دوه منټه سړی خو ورته وکم
1: او بالکل ډیر خوندور انداز باندې چې سارا او باسه الله دغه دا سارا او باسه
0: نور ته چرنګ ابراهیم اور رسیت شد وخت سات زندگی ده شده گرمی خو بس دا سیدا چوک پاور پلے اخستے دا
1: پاور پلے اخستے دا بالکل لگا کے دا
0: اخل کو سرا گرمی منگولے لگائی
1: بالکل لگا سی منگولے لگائی چاکی لگائی او کبھی
0: چاکی لگائی اگا موڑا والے کالر دا کنا تولا بھائی
1: جی جی
0: بے مینیجر اور تیلا چے میاں سی خود نے خڑی اور تیلا میاں سی کلا کلا چاک لگائی
1: چاک
0: لگائی وہ داس دچ گرمی کلا کلا چاک لگائی
1: او گرمی کلا کلا چاک لگائی بالکل داس دغ دی پار دے خلق خپل خیال ساتي او بدی ډیر چھ او مسلمان دے ها غدی چھ ما گرمی وی دکی جی جی جی مسلمان دے ہا مخا وی دکی دغ نہ پر
0: ہا پس مر باندې شروع دل نہ چھ کم دی ډیر زیات نقصان جوړی چھ چوک پل مرو باندې گرزی سر تور سر بے مقصد نو بالکل دا ډیر زیات نقصان جوړی
1: او بالکل معصوم خدا سی هغه ته نه پته لګی چې کنا هغه سړی و چې راز معصوم دغه سی فریز دی هغه ته خو به د ګرمۍ سړی دی پته نه لګی
0: هغه
1: بل ورځ به نقصان دی وی
0: جی جی بالکل
1: پرو کې دی نو نه کوي پرو کې کور ولا هم ور سره پریشان وي
0: بالکل
1: زه خبر بس هغه خبر چې خبر راځي
0: جی جی ما
1: دې او دې دن په خاطر په فائدې په خاطر چې معصومان دی خپل جان سره ویدا کوي یا کوټو ته یا کمرو ته دینه نه کوي خپل مار
0: بالکل جی جی جی
1: بالکل
0: نہ اچانک ہونا تھا ہر سوموار پورا جی بانے دے ٹائم پانچ نو وقت چھ بجے پورے دے مخبل پروگرام ہے
1: اچھا ماشاءاللہ بدخ کے بس جا کے ساتھ بھی چدا سے زوی کا دگا بس دا چالو نہ
0: بس دا سی چھ کوردن کو سرا خبر ہے ترے کو کلا کلا موضوع میں خبر ہے کو دین علاوہ چھ چو کوردن کی راجی غون دا سے خبر وا ورو چھ غے پور دو باند خلق فائدہ واخلی نو بالکل دا سے گڈ وڈ پروگرام ہی مزیدار غون دے ایمال کے نڑک
1: غیر ازر وے خبر سندر پروگرام چھ
0: نہ بس دا سے چلش مصروف ہوں سرا بے مینیجر سے طویل چھ زنه سره درتل اته خپل وکا بیا غ خپل وکړه جی
1: اچھا اچھا منیجر ته خامخا د قدر وړ ده
0: جی جی بالکل
1: د هغه ته خاص سپیشل سلام
0: وعلیکم السلام
1: سلامونه وړ ډیر ډیر
0: جی جی
1: نه تولا دا د ګربډ چې هغه ته سلام وایو مسلم یار وي پروګرام هغه ته بزر معصوم دا هغه ته سلام نسیم اوان ته سلیم کټو سیل دا انور بندیوان دا عبدالحدی راغل او عبدالحدی ته ډیر سلام عبدالرحمن بابا ته ډیر ډیر سلام نور دا چې شتور ار دن کې دی ما نام دی چې تاسو ټول ار دن کو ته پیزان ته سلام ټول ار دن ته عمر داود ته سلامونه
0: وایو وعلیکم السلام سلام جی ډیره مهرباني ابراهیم صاحب ډیره مهرباني دا کال کړیو جی ارمان نه جی
1: حالا دې خپل
0: اوکے جی السلام علیکم

0: جی مینوالو پروگرام چې دوباره تاسو سره کله وایم بالکل تاسو ما ته کال کوله سو په 0963511488 باندې ګورو چې د کال پلی کې موږ سره بل کالر چوک ته جی او د کنجن جی السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جناب محمد عمر داؤد کنڈی صاحب. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام نعمت اللہ ارائیں صاحب تیکو میں اپنے پروگرام چو ویلکم آکینا.
1: خوش رہا میں آباد رہا میں ہمیشہ خوش رہا میں اللہ تعالیٰ تیکو خوش رکھے آباد رکھے. عمر داؤد صاحب ننچیرے تلا دے
0: ننچیرے تلا دے چو نہ معلومے دے نن خو جی بس لج مصرفیات و خوبونا و بیا و سازر یم انشاءاللہ
1: ترنگا مینا دا موجار وی دن کو سارا چھ تو مطلب خوبونا کہ مجھے انتظار کو نظمان صاحب تا دے تکلیف آر کرے
0: بس وہ سو چکم دا بلال سے دلتا زوی دم بلال سے بیلا زنکیا سوری ہمیں چگیر نا وقت او جما ورتلا بس ٹھیک تا انشاءاللہ درغلن تے خالی غسٹ کوا بی جی ایم جی ایم سٹ کوا ز درغلن بالکل جی دلال صاحب کو پالا گران سو جی پالا گران سو علام عزتو کا جی تاسو غانی خلق مشتاکالو نہ کئی پروگرام نہ اوری جی
1: اللہ دے خوشحال کا
0: جی
1: کندی صاحب لگا پیغام باور تو لگا جی
0: خام خام
1: لگا جی پیغام خام
0: خام خام خام کو چیر نہ چوک لا چوک
1: جی گرمی ہن ڈیر دا
0: جی
1: خاص کر دا گرمی شے دے کراچو بس کول ڈیر انتظام کو دا اریدن کو دا دعوی ہم چھ دا کراچو دل مر نہ بچ کول پر جان کو تھڑا بچ کی
0: ہاں
1: سر یہ لیکن کراچو نازک کی جی کراچو ڈیر انتظام شہی لکھا چھے المر نہ دے بچ کی پوٹے تے دیو سی کمرے تے دیو سی پانکی تے دے چھے نہیں
0: بلکل
1: دا سرا عمر صاحب دا خبر بات آروی دن کو دا بدا ہو کما لکھا چھے مجھ کو کڑے ہو بہا وہ چھو پانکی تم چھے نو ایسی تم چھے نو کولر تا ہم چھے نو گرمی نہ جان بچ کو آگو تا سے دا اپیل کم چھے چا سیانے دی کو روشے کی کر یا بیر یا چھے توت کی پل لگے دلہ دا آگو سیانے لان دے سڑے اوبو دے برتن چھے چیز دی تا کاغے مر گئی رجی دو دی ہاں سڑے اوبو چھے
0: بیلکو جی دیر خوشلی دیر زبردست خبر جی
1: جی بس دا طول اروی دن کو سیاب جہاز مندلہ مادو سلام نمخو سلیم و سیاب و حصہ نمدہ سیتا ہے کتی زیل سیاب طول اروی دن کو تا زرد سلینا دعا جان خدا دی خوشحال ہوتا تھی
0: آمین
1: طول دے خوشحال ہوتا تھی طول دے سلامونا
0: دیر مہربانی جی
1: آتا دے خدا شوق شلہ زندگی در کیا خوشحالی والا زندگی در کیا
0: مہربانی جی دیر مہربانی نعمت اللہ رائی سیب تاسو دیر مہربانی جی تاسو راو لو کال موکڑا ہے مشترم پروگرام چا شرکت تو کڑا ہے بلکل گران مینوال دا یو میسج راغلا د وای عمر بھائی سنگھ آئے ماشاء اللہ ڈیر زبردست وائی طبیعت مو خدے آؤ جی طبیعت مو ڈیر خدے ماشاء اللہ وائی ماں وے چی وا سو خیستہ ٹپے خو آیا یو سو خیستہ ٹپے خو آیا نو بالکل تاسو فرمائش کرا دا نو یو دوا درے خیستہ ٹپے در زین چرا والا ہوں چی تاسو تے ہوں آیا وائی دمرا ببل وطن تلاڈ سم دمرا ببل وطن تلاڈ سم چستا دوسن دوران تیر شی را بشم جانان راشا چی پخلاشو جانانا راشا چی پخلاشو عمر د جمی مازدیگر دی تیر بشینا بس د خوائیں دا دوا ٹپے میں ویلا قدرے میں ویلا بس بالکل دا ڈیر دی تاسو فرمائش پورا سو ہے بالکل تاسو دمرا پا مشکل مشتا میسج کڑا ہے دا فرمائش میں کڑا ہے نہ بالکل تاسو فرمائش ما پورا کڑا دوا درے ٹپے میں تاسو تو ویلا امید دا چھ تاسو بخوش سوی گورو چھ دا کال پلی کی مر سرا کالر چوکتے جی او دا کم جنر جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام جی ودوے کچو
1: نا داود دادا بس ہمرا ٹیم پروگرام یارو سند جی نے اخلو
0: کولر دے لگا والا دا کچو دا سے شور شروع دا
1: بالکل داود دادا دا سی دا
0: ہاں نور چرنگ جی تاسو چو خبر کو جی فیضانی
1: نا صاحب جان در رہے ما لجنڈو نے نا
0: اچھا اچھا جی آواز مناسب ڈبل ڈبل را جی چرنگا نور شیو صحت من شدا جی
1: بالکل اللہ کرم نہ سنگے ہے ہم کران دے سدی تے سے تے خدا
0: اللہ فضل جی تاسو شیو جی وقتن مزاجون صحتون منٹون سیکنڈون حالات مشدی کن
1: بالکل اللہ کرم دا دا پروگرام دے او خان دے اخلو
0: اچھا ماشاءاللہ ا تب مشرا دا سے دیو خوندور غن خبر شامل ہے کہ مجا اردن کی غین چ فائدہ حاصل کی وائر وتا خبر پا غی بند عمل و کی
1: یارا دا ودلا غزل خوند سر دے غی وتا پا در تو ہے وا
0: تا پا ہوا چ پٹپے عمل و کی
1: یا دے تارا کہ خیر ان شاء اللہ پروگرام دے تیرا جو بھی بیٹھ کر لو
0: ہاں خام خاو دین گورا تے وہ خبرو کہ چوک فائدہ ورنا سل کی دے بنی بتا تا ڈیرا ثواب ملاوی جی کنا داسے خوشلی خبر و کہ نصیحت و کہ لا چ خبر و کہ چاغا بنی چوک عمل و کہ دا پروگرام خو پزرا او خلق اوری کنا
1: بالکل داود لالا جب وہ خبر و کما صاف فخر بندی و انن سب ریر سخت گرمی دا
0: جی
1: کل کو تکار دی شما شمان بارا گرما کے نہ پڑ دی لسان سال پہ اوسد دی کچ گرمی نہ تیمارے لگی جی ڈیرے داود لالا
0: ہاں بالکل گرمی چچو کوئی ایزے ورن لگی ڈیر خطرناک چکم د بیماری الٹائی لگی دینا علاوہ نور دا سے ڈیر زیات بیماری لگی گرمی نہ نو بالکل گرمی نہ مشت جان ساتل پکار دی
1: بالکل او خاص کر معصومان دا ډیر گرما کی چیل لکور نہ باہر مورا پر خیال دی اوسد دی باہر مر نہ او گرمی نہ بچی داود لالا
0: جی جی بالکل پکار دا جی
1: او اخری ټپا یو ټپا بدر ته وایم وای شي د دیدنو نور ډو بیګي
0: ها
1: د دیدنو نور ډو بیګي د دلتانه مخام لا کې گور کوم دا وخره کول دي منو کوم ګل ته ګل واړو
0: ډیر مهرباني جی ډیر مهرباني چې تاسو مشتا دے جنڈول نہ جنڈول نہ مکال کڑاو جنڈول نہ مکال کڑاو بالکل دیر مہربانی چھ تا سوراغ لو مجھا پروگرام نہ اور مجھ سرا پروگرام چھ شرکت کو مشتا کال نہ کو مشتا میسج نہ کو نہ تا سو دے اور دن اور دو یو جان مننا چھ تا سو وان خلق مجھا پروگرام نہ اور مشتا کال نہ کی یو بل کالر بگورو چھ مشتر دا کال پلی کے بل کالر چوک تے جی او دا کمیونٹی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام عمر داود اور اور چرنگ چلا شے جوڑے
0: خیر دا جی نکو اگا اگا سوری شے جی
1: الحمدللہ ورتوائی
0: ہاں ہاں
1: او ورتوائی کے ددڑ محل کرایا لے چا تنور کو
0: ہاں
1: ددڑ محل کرایا لے چا تنور کو لے می جانان پکی اسی کی بھی جانان نہ دے
0: لا میں جانان پکی اسی گلا بے جانان نہ دے
1: بالکل دادا نعمت اللہ رہی ابراہیم بھائی سے کم مشورے دار کرے گا نا دے معصومان ہو
0: ہاں
1: لو خدا ہے جگا پشتو ہے مثال نہ کرے سے کم خبر جان تن پر دے اب بل تن کہے
0: ہاں ہاں
1: اس مولا جی خپل مرو تا گرز دے ما شما چر نہ مانی کو دا ٹاک شی روج پ گرمی شی ما شما گرزی کستر گرزی
0: ا تو خدا سے چ تا خو 98 سال عمر دا تا من خل مار وس اثر نہ کئی کنا
1: مولا کو پجار اور تا گرز عمر داود اور مولا خدا سے دے چ مولا خو وس خا ما خدا سے دے چ اس تیز مار ول کئی
0: دا سے دے تا خو وس خڑل شل دا 98 سال عمر دا کسا دے 98 دا
1: ا بالکل 98 نعمت اللہ رہی نہ ڈیر سرے نعمت اللہ رہی نہ دا
0: نعمت اللہ رائے سے ویلا چھ موج ڈا سے وڑو کی وڑو کی بہو چھ بندیوان با بازار ترتلا ٹیپ پہ پو جاو سے کل با رڑا ولا موج با وڑو کی وڑو کی مشتبہ خلق ویلا چھ دا انور بندیوان دا
1: نعمت اللہ رائے مجھے یو کا غو دیر وقت کی دیر وقت کی بان 45 40 سال عمر ٹیم بھائی کی کنا
0: اے چھ جی
1: تے نعمت اللہ رائے دا سکڑا چھ وا مزید سڑک تری سکو نا پور اکڑا
0: تے پور اکڑے تا تان ٹنڈائی وا لاس نہ نیولا وے ہاں
1: ٹنڈے وا تے خدا بھائی تولا نو چھ دان سبا سٹور ور چھ خرچی جال تے خوب لڑکی ول بدے تا گا کڑا تیار کڑا
0: بس نکو اللہ دے تا تا خیر کی ماشاءاللہ خدای دے 98 سال عمر نور دار کی
1: امین امین اللہ و امین اللہ دے دا گاش دا کم عمر می پجی ول یار دا اللہ دے پدغه جی من دے تام کی عمر داود ور
0: جی جی
1: نو تولا رہی دا سی پولا جی دا ایبرا کٹی خیل دا پیزان دو چوری آواز آوری نسو ٹول ٹیم زائی کھولا ٹولو تا سلام دو آوائی
0: ما خوب
1: تو خود سمجید وائی آلا دی کامیاب کی ما سرا
0: ما خوبیلا تا خو سلام اور کیا کھا نا ما ویلا سلیم کټی خیال نعمت الله رای دا ټول دی یاد کړه ما ویلا ورتوای چې اتوار پر اجازه ورځ پینډ صوبه تی ما ویلا دا ورتوای هغه
1: دا پر دا وترونن کټی خیال دا ورغلای
0: وو ها
1: دا یو کسر سره لا له ولې بون دیوانه یارا دا چې څه مسله را جوړه در سره جیب خامخه
0: ها
1: ولا پرشکې چې دی وړو خور سره جیب کټی خیال ولې ته ما دې درا غوښته چې ته بیا سیخ جی را ضروري کار دا کار کوا کاڅو تو جی بیا رشکې چې در ترونه وو پور ته ما دا پد دا چې دای بازارو نه دا ریټو ورې بیا دې ترونه وو
0: ها
1: ها او بس ورل بیا ولې ته ورڅ بیا جا ها ان ته تر هنر علي وعده کړې وره نه لای
0: بس چیرې جو مصروف پاو کنه گرمی دا گرمی به سیټ تکړه ایدر نه
1: بالکل دا خو دوک شل ریا در دا ما شومان خو نن سبا دا سیدی دا خاصه گاب دي سی بالکل دی په خپل هغه سی ساتي کنه پکی دا سیدی نن سبا لا دی مافي وو کی
0: ها ما شومان یاد کړه بډاګان یاد کړه
1: بډاګان خو دا سیدا چې موږ خو اوس نو کړه چې رانی ولیا سونه پښه پرې دی سا یو بای تیر سره موږ یې سر ته ورات سی
0: ها ها
1: او باید خدا سیدا لړګا خو چې سر د بورل شي کنه اوس موږ جوانی وی ته مخ
0: ها بالکل بس اگا تا ته دی الله په خیر کی لاړه ما په خیال آدو انور بندیوان دا یو عادت ته چې کال چې د بالکل اجازه نه واخلي د کا سیګنل ډراپ سی کده ته چې وروسی بالکل دا سه منډه کی کال بند کی چې کوم د هیڅ پته نه لیدا چې کله ما ته کال کوي پروګرام چې لا دا سه کال کوي د ته ضرورت چې کال باندې مچ نه کټکه ته په خبره دی نه پوره کړي پتن سچ سیگنل دی ورکی سی کوم چم مسئلہ وسی کا بیلنس ختم سی کا چ کی صدر وسی تا ول کال ما بالکل دا سی پخپل ختم سی بل کالر بغور جی چ مستر دا کال پلی کی چوک تجی او دا کم جن جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورتای پټ ټکل می درته و دا د شور خبر نه دا
0: ا
1: دې سره لیکلې دا د زور خبر نه دا
0: الا خدای دې خیر کی دا ډیر ګل مان جی تا چرنګ جی
1: ها سلیم کټی خیل
0: اوای اشنا پټو کو نه پويږي
1: جی جی
0: اشنا پټو کو نه پويږي پلم دو زلف می واه مرا ورشنا
1: هاي هاي هاي هاي هاي هاي
0: هاي بل درته وایا بل درته
1: بل
0: بل درته وایا
1: ها
0: وای په غم کې ستا نه کم نه يم ها ا سلیم کټی خیل وای په غم کې تا کې ستا نه کم نه يم
1: ها
0: لیونه نه يم چې بکلی خبره ومه وای زړګیا صبر دې په خدای شه زړګیا صبر دې په خدای شه جانان پلو یو خلکو ځان حسابوي نه
1: الله دې خیر کې الله دې خیر کې دا خلکو سر بیارین نه نیسو کنه چې غاټو خلکو ما دې ځان حسابوي
0: ها نور ته وای کنه ماشاءالله شې وخت سا زندگی ورځ دې شته رکړه
1: یار ډېر سمې ته رکړه الحمدلله نن خو ګرمي چې کوم ده اوف اوف دې ورته اوف اوف
0: څه ورتای
1: ورتای اوف اوف دې دې راینه مې ته وبادا
0: نه نه دا بل کی سم دته به وایا اے دا دا دا سی ورتای ته وار وا هو سی پغه وار وا اوف اوف دا سی وایې یو منټ اے ته اوس وار وا
1: اقبال
0: بالکل اوس د سر ناستی کلاړه در
1: یار خو زه دې څنګه ته سوال یې چاله کوم تر سایکل غره بره وی دې څنګه ته
0: نو اچھا بالکل بس
1: یار و
0: ته دا سی وکچ دا کوم انور بندیوال غانی بډاګان دی جوانان دی یا وڑوکی وڑوکی ماشومان دی غوته وته چ پیغام ورکوي
1: یار خبر دا شه دا عمر داوود بھائی
0: ها ها
1: یار سړی وروره په دې پوهېږي چې ګرمي د وروره ګرمي چې کومه د علاج د وروره للمر جا جان بچت کوله خاص کر لمبېدا ها دا دوه شیانو باندې به جان بچت کوي کولی نه چې لمر ته وځي کنه حالات به دې پوره
0: ها بالکل
1: ها ها بل
2: نیاز بادشاہ دا ورولا اج حکومت دا نیاز دا ہا پروگرام اروی دی نو خپل باندې ورولا چکی گانی دی گل برام دا اختر زمان دا شتیلا خان دل سوز دا مولا جون دکاندار فرنه مطلع رہی دا بندوان دا
0: ڈیرا مہربانی کٹی خیل سے جان من تاسو راغلو ما سرم پروگرام چ شرکت اکڑا بالکل تاسو کال اکڑا دکال کولوم یو جان مننا پروگرام چ تقریباً یو سات آٹھ منٹ ٹیم رسرا پاتا دا خود تاسو مینت دے ڈیر پدوار لاسو سلامی چکل ما پروگرام شروع کرا دا ما ٹیلیفون چکم سر لائٹ تا افسوانا تروسا پورے بلیج او مڈیج نو بالکل بے ما توم دا پکار جی تاسو کالنا دے پروگرام برخہ جوڑا کم والے جی تاسو دور پا محنت ما تا کالو کو ما تا سر خبر کول غوڑو بالکل چی بیزت تاسو کال اٹینڈ نکو دا بشا خبر نہیں یو بل کالر بگور جی مر سر دا کال پلی کی چھوٹ جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام عمر داود بھائی کی حال ہے
0: خیر جی تشریح
2: جوڑے برابر ہے طبیعت دے سدا عمر داؤد بھائی
0: خیر دا جی ماشاءاللہ تل کما غنی گرمی خراب کڑا سرا کی دے شروع کڑا
2: وای نا پریڈو بانی بھائی سڑیا نا سو کنا مختا
0: پریڈو بنا سو کریڈو چے خبر ہے کولے
2: بس بناریڈو بنا سو کنا خبر ہے کہ بے کولے دا خال کوتا
0: ہاں
2: پہلے دا یوں سڑی کال پر ٹکڑا چے رورا دا اوزامے دای و کور چے
0: ہاں
2: دا ویری واشن پورتی مستانه چیشه بور چوما دا پوکی چی بازار تا بلار سے شنی نه کی بور تا وکی اور وا بی گونی پروڑی ورتا دا بس خوری دے تو تمر دا بھائی مول گرمی سرا کیم تا کڑی و بس ان کو بنی مو پتی غلط
0: آ چ غلط لے بس نور چرنگے وراج دے شتے رکھڑا بالکل ماں خو پہ زندے ما والا نام پوچھتا نہ ہو بے شاد اتر نہ کم خو بالکل شدے اوکڑا چھ نام دروشا والا بس
2: اور دن کو تو بخپل جان معروفی کو
0: ہاں بالکل
2: او بس اس بھائی اللہ دے خوشحال لرا اللہ دے آباد لرا عبدالحدی رے تو ان کو اور سروے عمل ما تا لرا جو مر داؤد بھائی تے نہ ورجی
0: میں کو توڑا توڑا آندا ہے جی جی بس کوشش کوا عبدالعدین کلا سنا خلا عبدالعدین ازدہ کوا
2: عبدالعدین
0: بالکل نور با چاہتا دعا سلام با اور کوے
2: بس سلیم کٹی خیر تا سلام دا عبدالحدی تا انوار بن اللہ دے تن سال نور عمر وار کڑے زبردست تڑیا دا
0: اچوک جی
2: انوار بن دیوان
0: انوار بن دیوان اگا بالکل بالکل پروگرام ان شاء اللہ چتر چوئے کا ولا سو کہو بھائی جی ڈیرا مہربانی وعلیکم السلام جی ڈیرا مہربانی جی ڈیرا مہربانی دادی مش پروگرام آخر نیا کالر نور کالنا بر رہتا نہ کہو چلور منٹ ٹائم پاتے دی پاخیر چی بھائی واہ گانا پلے کہو بالکل اوسو بھائی کم ما پروگرام دا اگے ٹائم بالکل پورا دا نو بالکل کا پروگرام چھ میں مانا چیر دا سے خبر سوی چھ تاسو اگے بانے طبیعت درن سوی تاسو با نشانہ وی لگے دلے نو اگے بانے بزم معذرت کم چا کال نہ مانے شامل کڑی اگے بانے بوم زم معذرت کم نو بالکل اگران مینوالو یو دو ورځی زندگی دا پخوان مزو پشو خبرو باندے پشو اخلاقو باندے تیرا کو یو بل تپ خوجو خبرے وکو بالکل چا سرا دروغ دو چا تا دروغ ما وای چا سرا دھوکا ما کو چا تا چا چغلی ما کو چا غیبت ما کو

0: You are listening to Radio Amon Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: It's 6 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amon. Jwan Rang Amon.
3: Welcome to Radio Amon 88.4.
4: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اوري
5: اوس د خبرونو وخت شوې دی راځي چې خبرونه واورو
6: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د غواز ریډیو امن 88.4 نت ورک دی د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان زم ضلع او ملکن ڈویژن کے ٹیکس نافذ اول باندھے مشورتی اجلاس وقت دے زم ضلع او ملکن ڈویژن کے ٹیکس نافذ اول باندھے با مشورتی اجلاس دے وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی پر مشورے کی منعقد کی گی اجلاس کے گورنر خیبر پختونخوا منتخب نمائندہ گانو سیاسی جماعتوں مشیرانو او نور تاجر تنظیموں تا شرکت دوت ورکڑے شوی دے دو صبح اطلاعات وزیر شفی جان ولی دی چ اجلاس کی با وفاقی حکومت ٹیکس نافذ اول فیصلے باندھے مختلف سٹیک ہولڈر سرا مشورہ کول متفقہ او قابل عمل لائحہ عمل جوڑ شی شفی جان ولی دی چی وفاقی حکومت ٹیکس نافذ ول فیصلے بندے زم ضلع او ملکن ڈویژن عوام او تاجر برادری کے تشویش مندل شوی دی دو چین فارماسوٹیکل تعاون ارزانے دویانو سرمایہ کرائے او برمدات کی اضافہ کی گی اسلام آباد کے منعقدہ پاکستان چین فارماسوٹیکل کانفرنس کا خطاب کولو پر دوران وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چی چین پاکستان ڈیر مخلص قابل اعتماد دوست ملک دی ہر مشکل وقت کی پاکستان مدد کر دی وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چی دوارو ملکونو پامنس کے تعلقات باہمی اعتماد احترام او مخکینہ ملگ

0: باندې جوړ دي. چین خوشحالی د پاکستان خوشحالی سره تړلی ده. وزیر اعظم خپل خطاب کې ویلي دي چې چین پاکستان اقتصادي راهداري سی پیک دواړو ملکونو په منځ کې ترقی خوشحالی او اقتصادي تعاون مضبوط پل دی. وزیر اعظم ویلي دي چې اوس وخت راغلی دی صنعتي تجارتي او خصوصا د ویانو شعبې کې تعاون نور وسیع کړی شي ځکه چې دواړه ملکونه دغه شعبې نه مشترکه فایده واخلي. خیبر پختونخوا کې د غنمو بحران حد شا پیدا شوی ده. پنجاب نه ترسیل محدود شوی دی. نرخونو کې هم مسلسل اضافه روانه ده. پنجاب او سندھ کې غنمو فصل متاثر کولو نه بعد ټول ملک کې غنمو ممکنه قلت حد شا پیدا شوی ده. والی بال ہوٹل صبح کے دا سیزن باوجود وڑو نرخنو کی مسلسل اضافہ روانہ دا. دا میڈیا رپورٹ ترما حکومت تی حکام الاخواویلی شوی دی چھ مستقبل کے ممکنہ بحران مہنویلہ پر خیبر پختونخوا حکومت دا غنم و حستلو دائرہ نور وسیع کری دا. پنجاب نہ خیبر پختونخوا تا غنم و ترسیل باندے مبینہ غیر اعلانیہ پابندی لوجی صوبے کی غنم و دستیابی متاثر شوی دا. دی پا نتیجہ کی وڑو نرخنو کی مسلسل اضافہ او مارکیٹ کی غیر یقینی صورتحال پیدا شوی دی. په ابتدایي توګه خیبر پختونخوا حکومت مقامي زمیندارانو نه 3.5 زره روپۍ یومن حساب سره غنم اخیستلو فیصله کړې وه. خیبر پختونخوا حکومت محصولاتو سلو کې نوی ریکارډ جوړ کړی دی. خیبر پختونخوا حکومت مالی کال په دوران محصولاتو غیر ټیکس آمدن په مت کې ریکارډ وسلو کړی دی. پاور زل یو سل 500 ارب روپۍ نه زیات آمدن حاصل کړی دی. سرکاری اعداد شمار تر مہا صوبے لپارا مقرر شوی ریوینیو هدف نہ بلکہ دہائی نہ 100 گنا زیاد محصولات حاصل کری شوی دی. محکمہ خزانہ خیبر پختونخوا لفاویل شوی دی چھ مالک لپارا مجموعی ریوینیو هدف یو سل 99 ارب روپئے مقرر شوی. والی مختلف محکموں بہترین کرکردگی لوجی مجموعی اصولیو هدف نہ زیاد حاصل کری دی. حکام ولی دی چھ محصولات کے دغا اضافہ صوبائی مالی نظم و نسق اور ریوینیو اصلاحات نتیجہ دا. عالمی منڈی کے تیلو نرخونوں کی اضافی نہ بعد پاکستان کے ہم دو تیلو گرانی دلو امکان دے. میڈیا رپورٹ تر مہا ڈیزل نرخ 67 روپئے اور پیٹرول نرخ کے 10 روپئے او لیٹر اضافی امکان دے. ملک رتلون کے ہفتے لپارا ڈیزل 67 روپئے اور پیٹرول 10 روپئے او لیٹر گرانی دلو امکان دے. والے نرخونوں کی دغے متوقع اضافے قابو کولو لپارا حکومت طرف نہ پیٹرول عملیوی کے کمائی توقع دا. دا میڈیا رپورٹ تر مہا ایران و امریکی پامس کی تضا کشید گئے. پر نتیجہ کی عالمی منڈی کے تیلو نرخنوں کی غٹے اضافہ شوید چین بعد پاکستان کے ہم ہائی سپیڈ ڈیزل و نرخ کے 67 روپئے یو لیٹر اضافی امکان دے اور پیٹرول و نرخ کے 10 روپئے یو لیٹر پورے اضافی امکان دے. والی بلخوا دا وفاقی وزیر خزانہ مشیر خرم شہزاد ولی دے چی پیٹرول مصنوعات و نرخنوں کی روزانہ بنیاد باندھے رد و بدل نظام جائزہ حستلشی زکا چی دنیا زنی ملکونو دغا طریقہ محکینا خپلا کڑی دا. خورم شہزاد ولی دی چی حکومت پالیسی یو اہم مقصد نرخنو تعین کی حکومتی کردار کم کونی او نجی شعبے تا زیاد فعال کردار ورکونی دی. او اس یو نظر دا نڑی پا حال
1: that have been coming into social media.
2: Now to the latest escalation in the Middle East.
0: امریکی تیرش پا یزل بیا ایران باندې حملے کړی دی. وطن په حق رسیدلی دی. امریکی فوج ایران خلاف تازہ غټو حملو کروی مکمل کړی دا. ایران اهم تنصیباتو باندې امریکی جنگی جازونو رون او جنگی بحری جازونو حملے کړی دی. سینٹ کام لخوا ویلی شوی دی چې امریکی فوج ایران خلاف تیرش پا یزل بیا حملے کړی دی. دا و حملو مقصد ایران فوجی صلاحیت نور کمزور کونی دی. دا سینٹ کام لخوا ویلی شوی دی چې ایران کې پلونا نشنا جوړ شوی دی او د اسرایو رهایشی علاقہ هم نشنا جوړ شوی دی. او دین الوائے بندر عباس کے ریلوے سب سٹیشن او دا ایران جنوب مشرقی خار ایران شر خوائی اڈا هم نشنا جوڑا کڑی دا. والی بلخوا امریکی ایران باندے معاہدے ماتولو الزام لگو والی دی. دا وائٹ ہاؤس ترجمان کیرولین لویٹ والی دی چی ایران سرا سفرتی رابطے بحال دی مذاکراتو سلسلہ جاری دا. امریکی تہران باندے دوارو ملکونو پا منس کے مفاہمتی یا داشت حلف ورزی الزام لگو والی دی. امریکی صدر چین باندې امریکی صدرتی انتخاباتو کال 2000 کې ډیټا غلا کولو الزام لګولې دی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین باندې کال 2000 امریکی صدرتی انتخاباتو په دوران د ووټرانو ډیټا غلا کولو الزام لګولې او دوای کړی دا چې بیجنګ 2 کروڑ امریکی ووټرانو ډیټا حاصله کړې وه. کوم ته حساب کولو په دوران صدر ٹرمپ ویلي دی چې چین د امریکی انتخابي نظام نشنا جوړ کړی دی. ووټرانو ریکارډ پورې رسی حاصله کړې ده. ډونالد ټرمپ ولی دی چې دغه معاملې به نور تحقیقات کولی شي او د متعلقه ځینې دستاویزات هم جری کولی شي. ډونالد ټرمپ دعوا کړې ده چې په مبینه توګه حاصل کړي شوي ووټرانو ډیټا کې د امریکې خریانو نامونه، ټلیفون نمبر، سیاسي تړون او نور حساس معلومات شامل وو. ولی بل خوا چین د امریکې صدر ډونالد ټرمپ په انتخاباتو کې مداخلت الزام مسترد کړی دی. د چین وزیر خارجه ترجمان ویلی دی چې آخر کم یو ملک ټوله دنیا کې حکومتونو او عوامو نگرانی او د هوا ډیټا حاصل کول غواړي. چین د امریکې صدر ډونالد ټرمپ طرف نه امریکې انتخاباتو کې مداخلت الزامات بے بنیاد ګرځولي او د سختۍ سره مسترد کړی دی. د چین وزیر خارجه ترجمان میډیا سره خبرو کولو په دوران ویلی دی چې امریکې صدر الزامات حقیقت خلاف دي، چین بدنام کولو کوشش دی. ایران د امریکی حملو په جواب کې شام، اردن، عراق او عمان کې امریکی تنصیباتو باندې حملو دوا کړی دا. د ایران پس دران انقلاب دوا کړی دا چې امریکی حملو په جواب کې اپریشن نصر 2 لاندې شام، اردن، عراق او عمان کې امریکی تنصیبات او فوجي هدفونه نشانه جوړ شوې دي. پس دران انقلاب ولې دی چې شام ملک کې التنف کې امریکی اسپیشل اپریشن کمانډ سنټر باندې حمله ایران فوجانو هلاکت رد عمل کې کړی شوې ده. پس دران انقلاب ولې دی چې حمله په دوران یو ریډار سیستم تباه کړی شوې دی او اسپیشل اپریشن لپاره استعمال کېدونکي په یو شمېر هلیکاپټر هم نشانه جوړولو سره تباه کړی شوې دي. او دې نه علاوه په غټ تعداد کې امریکې فوجي اهلکاران هم هلاک شوې دي. ولې بل خو د کویت حکامو لخوا ویلي شوې دي چې ایران حمله کې یو پاور جنریشن او واټر ډیسلیشن پلانټ ته نقصان رسېدلی دی. دې له وجې اور لګېدلی او بجلی پیداوار متاثر شوې دي. ایران پس دران انقلاب دوا کړې ده چې اردن کې موجود امریکې فوجي جازونه بلیسټک میزایل او ډرون سره نشانه جوړ شوې دي، چې په نتیجه کې په یو شمېر جازونه تباه شوې دي او ځینو ته سخت نقصان رسېدلی دی. دو در ریڈیو امن 88.4 نیٹورک اہم خبروں نہ دنور اہم خبروں نہ ریڈلو دا پارا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک سراؤ سے اس دنیوز ٹیم سرا ماتا رکھ رہے جزت دلوی اللہ پامان.

0: نحمد نسولی اللہ رسول الکریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گران اردن کو دا جغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او زیم تاسو ورور آر جی عمر داود او پروگرام نام دا جی خبر ملغلرے بالکل خبر ملغلرے پروگرام روزانہ تاسو 6:10 نواخلا 7 پورے دی الشفا دوا خانے پتاون سراورو الشفا دوا خانہ بالکل گران اردن کو چاہتا معلومات نوی نو بالکل الشفا دوا خانہ موجودہ دا پا شوال مارکیٹ نیز ٹریپک پوائنٹ ٹانک یعنی دے ٹریپک پوائنٹ تنیز دو شوال مارکیٹ تا چیر تا الشفا دوا خانہ دا الشفا دوا خانے چے روزانہ 8 نواخلا مازیگر 4 پورے حکیم مولانا نور الدا صاحب دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی معائنہ کئی نو بالکل کتاس تم الا دین کئی چیردا سے امراض وی چتا سو ورنہ ڈیر تانگی او ڈیر گردی دلی ڈیر کڑی دلی مختلف ڈاکٹران تا مختلف جیان تخپل علاجو پسے تلیو تاسو علاجو نہ نوی سوی نو بالکل تاسو پریشان کی جو نہ نو امید کی جو بنا او بالکل تاسو با راتکو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا او حکیم مولانا نور الدا صاحب نے بخبل علاج ترلا سکو حکیم سے بالکل روزانہ تاسو پدرانہ خدمات چے پخبل دواخانے چے سار 8 نواخلا مازدیگر 4 پورے دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی نو بالکل کتاس تم چیر دا سے امراضی الا دن کئی مثلا جوڑو دردنا پٹھو دردنا کمر درد شوگر بلڈ پریشر جسمانی کمزوری موٹاپا دین علاوہ دے میدے تاس تا جملہ امراض وی میدم گیس کئی میدم درد کئی میدم تیزابیت کئی یا تاسو تا زنانا مردانا پوشیدہ امراض دی نو بالکل دے ٹول مرضون دے پارا بتاسو دے خپل علاج دے پارا انتخاب کو دے الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانک او حکیم مولانا نور الدا صاحب نو خپل علاج ترلا سکو گران اردن کو مجھ دے پروگرام دا طریقے کار وی چی پدے پروگرام چے روزانہ مجھ سرا دے الشفا دواخانے حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الدا صاحب راتک کئی پدے پروگرام چی مجھ سرا میلما وی نو بالکل تاس دے پارا ڈیرا دے خبر دا چ لکا تاسو خپل کور نہ خپل چچیر تم تاسو یو ریڈیو آرو اغجی نہ تاسو حکیم صاحب نہ دے کال پلی کا یا ایس ایم ایس پر ذریعے حکیم صاحب نہ چکم اوم دے سیات پاک لتاسو پشتنا کول غواڑو معلومات اخستل غواڑو نو بالکل تاسو یو کال باندھے یا یو میسج باندھے خپل چکم تاستا بیماری وی یا کم تاسو معلومات سیات پاک اکلا اخستل غواڑو نو بالکل تاستا دا اخستے سو نو بالکل تاسو مجا دواڑو لمبرو باندھے حکیم صاحب تا کال کول سو حکیم صاحب نہ چکم اوم تاسو پشتنا کول غواڑو نو بالکل حکیم سے بتاس تھا دے تاسو پوچھتنے جواب در کئی نو بالکل کچوک دے ایس ایم ایس پر ذریعے یعنی میسج پر ذریعے اچھا معلومات اخستل غواڑی پلسیت پاک لنو بالکل تاسو میسج مشتا قول ہے سو پروگرام چ شمولیت دے پارا مجا دے الشفا دوا خانے چکم ہیلپ لائن نمبر دا 03-19-55-24-4 03-19-55-24-4 دا نمبر الشفا دوا خانے ہیلپ لائن نمبر دا یعنی دا لمبر حکیم صاحب سرا ہر وقت پخپلا موجودی پدے لمبر بان تاسو پروگرام چے میسج کال دواڑا کول سو دین علاوہ کچا کال یا میسج پروگرام دوران چے شامل نسی یا نسی کول نو بالکل پروگرام نہ بعد ہم تاسو حکیم صاحب تا پدے لمبر باندھے کال کول سو چکم ہم تاسو پوچھتنا کول غوڑو بالکل تاسو کول سو دین علاوہ مجا چکم دے اسٹوڈیو لمبر دا 09-63-511-488 09-63-511-488 بنے ہوں بالکل تاسو حکیم صاحب تا کال کول سو کم ہم تاسو پوچھتنا کول غواڑو بالکل تاسو چکالو کو حکیم صاحب بدے تاسو تا اے تاسو دے پوچھتنے جواب در کئی نو بالکل تاسو پدواڑو لمبرو بانے کال کول سو او حکیم صاحب نہ چکم ہم تاسو پوچھتنا کول غواڑو نو بالکل تاسو کول سو حکیم صاحب چکم دے الشفا دواخانے حکیم صاحب دا حکیم مولانا نور الدا صاحب بالکل راغل ادا مشترا پروگرام چے ناستا پ اسٹوڈیو چے تشریف مجھ سرا راوڑا دنو بالکل حکیم صاحب پترپ جو حکیم صاحب تو پروگرام چار کلے وائی جی السلام علیکم حکیم صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عمر داود صاحب تاسو یو نڑے مننه تمنن تشکر جی په پروگرام خبر عمر غلرو کی تاسو بلنه راکړه مونږ ته
0: جی
1: نو قدر من شي نیک بخت شي په الله ګران شي
0: جی ډیر مهرباني حکیم صاحب تاسو یو جان مننه تاسو ډیر ډیر مهرباني چې تاسو راغلو په پروګرام چې موږ سره شرکت وکړه خپل کوم جا اردن کې دی غو تم د پښتنو د معلوماتو موخه ورکړه نو بالکل تاسو هم یو ځان مننه حکیم صاحب وایا کنه چرنګه جی تاسو موږ چې کوم اوریدون کې دی موږ ما د پروګرام نه مخ چې پروګرام او پغې چې ما ته ویل چې ډېره زیاته ګرمي ده ساون میاست او دوپتا او چې کوم د الله پاک ته چا سانی جوړه کی نو بالکل اته چوای دی موږ ټانګ ګرمي په واره چې چا داسې خبر کول غواړي چې مشته چ کول پکار جی
1: یار عمر داود صاحب گرمی دن اوس دی کی بس سو ما
0: نا لکا دا سے چ
1: لکا مقصد گرمی دا دا اللہ سبحانہ و تعالی دا طرف نہ دا خپل په موسم کې راغل دا صحیح دا او ساون هم دے پشکال هم دے کی بو دوپوی
0: دوپوی
1: صحیح دا کرا جی نو دا به برداشت کوي لکه
0: برداشت
1: پکوي صحیح دا بہرحال د حوالے سره چې را دومره سخت گرمای کی په دومره حبس کی
0: جی
1: منګل حفاظتی
0: تدابیر
1: چې دین او غصاب نه ول پکار دی
0: او جی
1: نو کم سے کم دی طرف تبا منګل شانتی توجه ورکو
0: جی جی
1: چې اول خبره خدا دا چې را دومره سخت گرمی دی کی کولر هم کار نه کی
0: نه نه کولر خو نه کوي
1: کولر بیا یقینو کوي چې هغه خپل هتیار وغورځي
0: او جی
1: کلا چې د 40 نبر شوا بیا دغه وخت کې کولر کار نه کوي ها 38 37 35 32 30 دی کی بیا سړه هوا چې دی کنه کولر هغه غورځي بهرحال منګل په دې کې کوشش ته پکاري چې را دا سیمټي آبادی چین واغې کې دا ګران وي
0: جی
1: صحیح ده کنه نو دا چې کچا ځاړه د خاورو آبادی نو هغه طرف ته منتقد دل پکار دي
0: جی
1: صحیح ده ولې چې هغه ساړی هغه کې هلکا پلکا ته بیا پکې هم لګې دلې کنه نو ستا خو بهتري نه گزاره کیږي
0: بالکل
1: صحیح ده دویمه خبره دا چې دې کې احتیاطی تدابیر په باب کې موږ دا پکار دي چې بار ته وتل پکې بے جا سفر کول گریز پکار دي
0: جی
1: سفر تتل ندی پکار
0: پکی
1: ځکه چې ګرمۍ ډېره زیاته او انساني جسم نه خوله وځي نو کله چې دا خوله وځي نو هغه بډ پریشر بیا لوکیږي ډی هایډریشن طرف ته ځي صحیح دا په وجود کې دند هغه نمکیت چې دی هغه کمیږي نو دې وخت کې موږ د اوبو کثرت استعمال پکار دی ورسره لږ شانتي لیمو او مالګا دا استعمال پکار دی صحیح ده کنه پدی بازار کې هغه تور مالګه خرچيږي
0: جی جی
1: صحیح ده
0: کالا نمک
1: چې کوم شي دی وی کنه نو هغه کالا نمک استعمال شانتي سړې شربت تینه کوي صحیح ده کنه هغه کالا نمک پکې اچي لشکي لیمبو پکې اچي یقینو کوي چې هغه یو ډیر بهترین شی دی
0: بالکل
1: صحیح ده کنه نو هغه سره په جسم کې کوم نقاهت او کوم کمزورتیا غانی چې دراغلي نو هغه دغه نمکیات پوره شي او جسم بیا چې دینو ورسره ترو تازه شي
0: جی جی بالکل ډیر مهرباني حکیم صاحب تاسو چې کوم موږ اوردون کې دی غوتمو ډیر زبردست مفید مشورې ورکړي نو بالکل ګران اوردون کو په ګرمي موسم چې کم حکیم صاحب تاسو ته ترتیب درشله په دې ترتیب باندې دا کم د کال نمک یا د مالګي استعمال
1: لیمبو
0: او مالګي استعمال چې دا او دین علاوه حکیم صاحب فرمایي چې لکه په دې ګرمي چې بے ضرورت یعنی چې ضرورت نه یو خام خا په دې مرونو باندې سرتور سر ګرځو نو بالکل دا به موږ ته ډیر نقصان سبب جوړ دی نو بالکل ګرمي موسم دا حکیم صاحب وایي نو حکیم صاحب چې کوم فرمان دا بالکل ګرمي موسم ده نو ګرمي موسم خو داس د چې دا به خپل جان ښکاری ګرمي به وي نو هغې نه بعد به بیا موسم بدلیږي نو بالکل موږ ته پکار دی چې خپل جانونو خپل چې کوم موږ څومره هم چا سره رابطې واسطې دي هغو ته هم موږ دا مشورې ورکړو چې په دې ګرمي چې خپل جان ګرمي نه ډېر زیات په وساتي او لمرو باندې ګرځېدل بالکل بند کړي نو بالکل ګرانو مینهوالو تاسو هم حکیم صاحب نه چې پوښتنه تپوس کول غواړو نو بالکل د سیت پاکله نو بالکل تاسو حکیم صاحب تکال کولای سو موږ په دواړو لمبرو باندې حکیم صاحب چې کوم هم تاسو پوښتنه کوو حکیم صاحب به تاسو ته جواب درکوي ګورو چې موږ سره د کال په لیکې کالر چوک ته جی او د کم جن نه السلام علیکم بالکل چا هم کال کولای بالکل معذرت سره لږ تاسو دوباره کال وکړو په 09635114888 ما په خیال دو انتظار ډیر وکړه کال ملاو نسل نو بالکل پروگرام خوله ډیر ټیم پاته ده نو بالکل دوباره کوشش وکړو په 0963511488 ګورو بل کالر چې موږ سره د کال پلی کې بل کالر چوک دی او د کم جن نه جی. السلام علیکم. السلام علیکم. برائے مہربانی انتظار فرمائے. نو بالکل انتظار خو بالکل موږ نه کو بل کالر طرف ته بجو ګور چې د کال پلی کې چوک ته جی. او بالکل ما په خیال چې کم موږ دی ٹیلیفون لائن در شاید پاگ فارکوی یا چوک بالکل گور چمر سر پروگرام بل کالر چوک تجی او دا کم جنرل جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام عمر داؤد بھائی سر شاید شاید جوڑی ٹھیک ٹھاک
0: خیر دا جی خیریت تا جی تازو شایو جی
2: لا پزل دا کیم سیب سے کہ کیم سیب سدا جوڑ دا
0: حکیم سیب ماشاءاللہ جگ جوڑ دا خوشحال دا تشے سیات شدا
2: خیر دا با سلامونا ورتا کم بدوالا سو
0: اچھا پدوالا سوچ موبائل نہ ترنا واچے جی
2: لا لا لا موبائل نہ چے جی موبائل خو یا یو لاس نی دوار چکرا کنا ولا
0: اچھا اچھا جی تب حکیم صاحب نہ کما پوچھتنا تا پوس کول غواڑے حکیم صاحب بالکل پروگرام چر سر ناس تا جی
2: بس دا پوچھتنا جی نے کو چ اوس دے ما سر دیوال ناس تا
0: ہاں
2: ا دے منی منٹ کو کی خبر سر او چر ل زور تے ملی دا شوگر بیماری کے کما دا دال ناشتی نہ جوڑی جی
0: ہاں شوگر بیماری جوڑی اچھا چیک اپ دے کڑا دا چیرے بل کس شوگر خونستا کستا ہے آمین جی آمین بس دا تا پوس پوچھتنا کول غواڑے جواب اچھا ٹھیک تا جی صحیح تھا اوکے جی دا انور بندیوان و جی بالکل دا وای چې یو ملګری سره ناست یم غته زوایم چې دا چې کم شوګر بیماری ده دا چې څوک ډیر زیات ناشته کوي او ناشته هر وخت ګرځي را ګرځي نه نو دا شوګر د دې وجنه کیږي او ما وای چې کم ملګری دی راته وای چې نه چې کم خلک دا د میټ ډیر استعمال کوي خوږ خوراک ډیر زیات کوي چینی او دا خوږه خوراکونه کوي غې نه لګي نو وای دې په باره چې کیم څه فرمایي جی چې لکه دې ټیک تا او کزا ټیک یم جی
3: اصل کې دوی ته مونږ هغه سي جواب ورکول لکه څنګه چې چټ جی پی ټی نه سړی ته پوښو کی کنه
0: جی جی
3: صحیح ده کنه
0: او جی
3: چې دواړه خپن شي
0: ها جی پمنس کې پرې دې
3: صحیح ده کنه اصل کې انور بندیوان صاحب د څه خبره ده چې دا نزیات ناشتی سره لګي
0: جی
3: او نه زیات خوګو خوراک سره لګي
0: جی جی
3: بلکې کله چې اینستا خراب شي او هغه د وجنا لب لب کې دند بیګال پیدا شي یا زنو حکماو د لیکل چې هغه کلمو کې دند ډیفیکټ پیدا شي
0: جی
3: نو د هغه د وجنا چې دی کنه دا شوګر بیماری چې د انسان ته لګي
0: جی جی
3: شوګر بنیادی طور باندې زمنګ نن سبا کوم خوراکونه چي دي دا خوراکونه بنیادی طور باندې دا خوراکونه صحیح نه دي
0: جی
3: دا کابل رزما په موبایل باندې یو کس کتن واغه دا خبره کوله چې رز د پېښور کې ډاکټر واغه ډاکټر لاړلم
0: جی
3: نو هغه ته ما دا ټولې کیسې مې سي وکړه چې رزما دا چې دومره وخت نه شوګر دی او دا دی او هغه دی پلان کې دی وډینګلې کنه نو هغه ته دا خبره وکړه چې یار ته نور هر څه کوه خو ته صرف او صرف د غنم روټۍ پرې ده یقینو کې چې غنم روټۍ مې پرې خود لاله نو نه دردونه وو نه په خپو کې درد وو نه په سر کې درد وو نه کوم هغه باری پنچ وو کوم زما چې شوګر به 350 ته به زما شوګر رسېده نو هغه شی ورسره هم ختم شو نو بنیادی خبره ده کې دا چې لږ شانتي دا غنم چې دی کوم کنه دا من کوم زیات استعمال د غنمو چې کو دا غي په ځای باندې پکار ده چې دا څومره مونږ دا استعمالو نو دومره ورسره کار وکړو دومره ورسره ورزش وکړو نو که دغه ورزش زمنګ یی نو خو بیا صحیح ده او کنا ورزش زمنګ نی او محض ناس تی نو بیا لگ شانتی د غنمونه لگا ڈڈا پکار دا
0: جی
3: صبر دے خود سڑے بیا ہم نشی وہ لیکن کم سے کم مقدار خدا کی قبول شی کا نا کل زان لد چاول پکڑی کل د جوار روٹے پکڑی کل د وربش روٹے پکڑی کل وطنی غنم پکڑی کل مقصد دا دے چی داغے نہ ہٹ کے د چھنی روٹے پکڑی د بیسن روٹے پکڑی ہے
0: نا
3: دا مختلف شیزوں نے چکن دی نو دا دس یو ٹم ٹیبل زان دا سڑی جوڑ کی
0: جی جی
3: چ پاگی باندھے دا مختلف قسم غذاگانی پکی بھی
0: جی جی
3: صحیح دے کر جی ضروری نہ دا چی بس یو مڑے منگا مندل جو بس پتہ کے باندھے خپل پا منگا گزر بسر بکو
0: جی ہاں
3: بل شی اخری سڑے بل شی سڑے اخری بل اخری وق نہ وق پکی فروٹ اخری جو اگر ٹیم میں نے سڑے مڑے وہ نخری
0: کنا
3: نو دا چی دے نو لگوان تے منگلا خپل آغا غذا کے چکم دے لگا چینجز راویشتل پکار دی
0: جی جی ڈیر مہربانی حکیم سے ڈیر تفصیل تا جواب ورکڑا دا یو میسج رغل دے وائی شاید خبر قوم کمزوری میں دا بس دا میسج کڑے دی جی کمزوری ایران دے لکلی چی کم کمزوری دے یا دے یو یا سک کم دا تا تکلیف تا کمزوری میں دا شاید دا بدن کمزور دے یا دتا کم کمزور دا دای نه دی ویل نو بالکل دا میسج کڑے دے شاید خبر کم نو بالکل چکلا مینوال تاسو میسج کو یا کم خبر کول غواړو نو بالکل تاسو خبره پورا لیکو دین خو سپت نه لگی چې اوس دا تا خل لیکل دی چې شاید خبر کم کمزوری می دا نو بالکل دین به حکیم سے ته چپتا لگی یا بتاوستا کم قسم جواب در کای چې
3: حکیم سے جواب خو دے ډیر آسان دے شاید سے بوستا یو نړی مننه چتا منگ سرا خپل میسج چ دین واغه په پروگرام کې شریک
0: جی جی
3: او منگ بستا د پاره دعا کو چې الله پاک دې سره ورکړو
0: جی جی
3: چې ته کمزور یې ګل الله دې حق
0: حق جی
3: الله دې سره ورکا
0: ها جی بالکل نو بالکل میسج چې کم تاسو کو ان تفصیل خو خام مخال کل پکار دي چې تاسو خپل ټول خبره غې چو کو نو دوم را شارټ میسج باندې بیا کیم سره ته پاتنه لګي گرانو مینوالو تاسو هم حکیم صاحب نه کچه تپوس پوښتنه کول غواړو نه بالکل حکیم صاحب تاسو دپاره بالکل موجود ده تاسو میسج کولای سو ورته دین علاوه تاسو حکیم صاحب ته کالم کولای سو چې کوم هم تاسو پوښتنه کول غواړو حکیم صاحب تاسو دپاره بالکل موجود ده نو بالکل تاسو د موجه الشفا دواخانه چې کوم هیلپ لائن نمبر ده 0319-55-23-404 کچا لمبر نوی نوٹ کڑا نو بالکل دوبارہ او دے پارا کچوک نوٹ کول غواڑی نو بالکل تاسو جانو سر نوٹ کول سو دا دے الشفا دواخانے ہیلپ لائن نمبر دا پدے لمبر بانے بالکل تاسو حکیم صاحب نا تار وقت کال کول سو حکیم صاحب سردا لمبر پخپلا موجود وی 0319-55-23-404 دا پدی نمبر بنی تاسو اوس پروگرام چی میسج کولای سو کال کولای سو کم هم تاسو حکیم سے نه پوښتنه کول غواړو نه بالکل تاسو پدی نمبر بنی کال او میسج دواړه کولای سو دین علاوه چې کم موږ دې سټوډیو نمبر دا 0963-511-488 0963-511-488 دې نمبر باندې هم بالکل تاسو حکیم صاحب ته کال کولای سو او بالکل چې کوم هم تاسو صحت پاک لا پوښتنه کول غواړو نو بالکل تاسو یې کولای سو بالکل حکیم صاحب چې کومه دواخانه ده هغه موجوده ده په شوال مارکیټ ټانګ چې شوال مارکیټ بالکل دی چې کوم ټرپک پینډ ته په ټانګ بازار چې که چاته معلومات نه وي دې ته نږدو شوال مارکیټ په نام باندې نام ده بالکل د شجان جمعات سره نږدو او دلتا دے حکیم صاحب دواخانہ دا الشفا دواخانہ بالکل الشفا دواخانے چے سار 8 بجے نواخ لمازیگر 4 بجے پورے حکیم صاحب دے مریضانو چیک اپ علاج کئی معائنہ کئی نو بالکل تاسو چکی سموم امراض لرو تاسو اغو امراض نہ بالکل ڈھیر تنگی او ڈھیر مختلف جین تا مختلف ڈاکٹران تا مختلف جین بانے گرزی دلیو بالکل تاسو علاج نہ نوی سوی نو بالکل تاسو بنا امید کے جو نا اور تک بکو الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا او حکیم مولانا نور الدا صاحب نو خپل علاج ترلا سکو جی حکیم صاحب دا چکم دے میدے گیس تا دے پا بارے چھ بلر زمان چلن خبر علش واندے وکو میدے چکم گیس تا دا دے کمی وجہ نا پیدا کیجی یا زیادہ خوراک لا وجہ نا یا داسې خوراک چې کوم بالکل موږ میده باندې شن نه ولګیږي یا هغې نه موږ میده ډسټرب سي، نو دا کوم قسم داسې خوراکونه چې هغونه دا خو شاید دا یو کالر به زما چې اول اٹینډ
3: کړو. صحیح ده جی، صحیح ده.
0: السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی ورور، چو خبر کو جی ودا کم جن. وعلیکم السلام جی، آواز مرا جی. ہیلو ہیلو. بالکل چچا ہوں کال کڑا دوبارہ کوشش کو پذیرو 319-55-24-4 بل کالر بگورو جی مجھ سر دکال پلے کے چوک تھے جی او دکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی جی الج آواز مڈیر سلو راجی جی. اوس راجی جی آتا شو خبر ہے کہو جی او دکم جی نا جی جی اچھا تکلیف تھا جی. اچھا جی
3: اچھا
0: درد خو نہیں تو سوچے
4: عمر
0: چور دا جی جواب جی سال عمر کم تکلیف دا بیان کرا بالکل وائی دے نظر ڈیر تنگ یو بل کلر بم جان سر شامل کو حکیم سے. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام عمر داؤد سے جوڑے برابر تا تو سلام حکیم صاحب تو سلام کو
0: ڈیر مہربانی جی تاسو تا ہم ڈیر ڈیر سلام کو جی تاسو بچک پشتنا کول غوڑو حکیم سے بالکل پروگرام چر سر موجود دا جی
5: عمر داؤد سے ما دا نری بلا خو جی دا تاس میڈیا کلا خو جی
0: نری ملا دے خو جی او تاس دے ڈیر کلا خو جی جی چمرا ٹیم نہ خو جی جی
5: تکلیف
0: جوڑ دتا تھا اچھا اچھا جی نو بالکل تو پروگرام رس راو رتا اس تاکیم سے جواب در کئی جی اوکے جی السلام علیکم جی ڈیر مہربانی جی دا مجھا ورور و خواغی ناول چکم رور پوچھتنا کڑے وچے ما
3: نروم تیزو تکلیف
0: تے تکلیف تے جی جی
3: نو آغا ویچی ما دیری دبیانی وخوڑے
0: لی جی جی
3: تے دا پارا پا ذہن کی جی شمر دبیانی رات لی
0: جی جی
3: یا تلے پساری خواتا والا دریا کے مسانہ ور کردہ
0: جی.
3: یا ماجونی فلاسفہ ور کرلی یا ور سر دے سر نور ماسی کل بول او دا ٹائپ شیزونے بھائی خوڑی لی
0: جی.
3: صحیح دا نو دے خو کوشش تا کہ جی رمات میتی آجی دے دے راجی
0: دے راجی او دس منو
3: صحیح دا جی. او دس منو چی
0: جی جی
3: صحیح دا
0: جی.
3: لیکن دا مین مسئلہ دا نم ماتا دا نخ کری
0: جی
3: دا مین مسئلہ ماتا دا گردو کی فال کری
0: جی جی
3: چی ترسو پوری دا دا گردو علاج نیشے گا نا نو د کتر سوال نه پیدا کیږي چې کتر د ودرګي
0: جی
3: نو خو خبره ده چې د دې سوخه د وخانې ترشي
0: جی جی
3: خپل ډاکټر دې نه کوي
0: او جی
3: صحیح ده کنه
0: جی جی
3: په خپل ځان دې چل نه ځد کوي ها هغه خواته چا خواته دلار شي چې هغه مقصد ده چې هغه په دې کې تجربه یي
0: او جی
3: صحیح ده
0: جی جی
3: نو را دې ان شاء الله د وخانې ته درشي ته په نبض به منګو وګورو
0: جی جی
3: او د نبس پسې به مقصد د دې چې علامات به وګورو چیک اپ به وکړو
0: او جی
3: صحیح ده د جبه رنگت به وګورو
0: جی جی
3: او نوری پختنی بتنی وکو نو اغه پسی به انشاء الله دوی ورته ورکو الله به حق
0: جی جی بالکل
3: دا بل رو چکم وو اغه زیاره زما تشی خوږي
0: وزن می اوچت کړو جی
3: وزن می اوچت کړو اغه نه رسو تشی می خوږي
0: جی
3: کده شي جی دد مو تقریبا دا ګردو سره ملته جلته خبره ده
0: جی
3: صحیح ده نو دی همرا شي دواخانه ته دیره شي
0: دواخانه ته
3: او دد مو چک اپ کو نبز به وګورو قاروره به وګورو
0: جی
3: او ور سره چې ده نو د جبی رنگت به وګورو صحیح ده
0: جی جی
3: نو انشاء الله دوی بورته ورکو الله پاک ورته شفا کامل عاجل مستمره نصیب کیغه
0: جی بالکل کوم دواړو ورونو کال کړو نو بالکل تاسو چیک اپ معاینه اچ کم تاسو تکلیف بیان کړه غې لپاره چیک اپ معاینه حکیم سے بای شي ډیره ضروری ده نو بالکل تاسو خپل چیک اپ معاینه د لپاره به راتک او الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک ته او بالکل حکیم صاحب نے بخبل چیک اپ معائنہ تاسو وکو نو بالکل حکیم صاحب بتاس دوا در کی انشاءاللہ چکم دا تاسو چیک اپ کی معائنہ کی تاسو چکم حکیم صاحب زبے رنگت تا یا نور دا سے کم چیک اپ معائنہ دا غب تاسو وکی نو بالکل تاسو چ دوا در کی اللہ پاک بتاس شفا در نصیب کی گران او منوالو تاسو کدی حکیم صاحب نہ چتا پوس پشتن کول غوڑ نو بالکل تاسو حکیم صاحب نہ پشتن تپوس بالکل کول سو حکیم صاحب تاسو پشتن تپوس دے پارا بالکل ناستا وای چیز السلام علیکم اتو رحمان طوفان توران سوری حکیم صاحب ما مالا بند اچھا وای حکیم صاحب ما ملا بند دانی دی دو چو علاج ڈیرا میر مہربانی نہ بالکل بس دائلی کلی دی وہی زو اتو رحمان یم توران نا توران یو کلی دی جی وہی مام لا باندھے دانی دی دد سو علاج تھا او ڈیرا مہربانی بس دا میسج کڑی دی جی نو دانی دی غم لا باندھے جی دا دے دی پارا میسج کڑی دی جی
3: عمر داؤد سے باغا یو شعر رت رہے یاد شو کنے
0: جی جی
3: ایک ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے ایک ہی لفظ ایک ہی نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم بنا دیا طوفان کا نا توران
0: شاید تخلص تے چھے عبد الرحمن طوفان
3: ادا
0: خلق کلا کلا جان باندھے بے یو تخلص نام اغا کی ما شارٹ کٹ کی والو ما غلان دے میسج تا سوچ کڑو ما ویل چھے الان دے سلی کل دی کلا کلا دا سی چھے میسج ابے موجا ریٹ کول اول غواڑو چھے لجے ریٹ کو چھے پتہ ولگی
3: چھے سلی کل دی اول نہ دا غیر
0: اول نہ او گورو چھے سلی کل دی کلا کلا دا سی میسج کڑی چھے بالکل موجا دے ویلو قابل نہیں اس دے کے یو دو دا سی میسج نہ غل دی چھے ز اگے بن نہ پوئے گا
3: نہیں
0: پڑھاو کول شم چھے پکم زبی کلی کل دی او چا لکل دی او سب پشتنا کول غواڑ نہ بالکل اگے دے پارا ما تورا طوفان ہوئے
3: ہاں دو پختن اس کڑی وجی
0: وای چے ما املا باندے غٹے غٹے دانے
3: ہاں غٹے غٹے دانے دی نو
0: غٹے دی کوئی دانے دی
3: اتا رحمان سے بہت شکارو کا دوا خانے تراش ہے
0: جی جی چے علاج دتا
3: دوا پدانو کیو مدرس و قسم دی
0: ہاں جی
3: چے کوما قسم دانا دا کوما قسم دانا دا کنا
0: ہاں
3: نو
0: توران خلر نه
3: دی مقصد د دې چې وړي دانی دی غټي دانی دی توري دانی دی سری دانی دی ګرمي
0: موسمي دی
3: موسمي دی ګرمي د لاس دانی دی
0: کاسه
3: تمن کومي دی کومي نه دی کنه نو د دې خبرې اول تعین پکار دی هغه پسې به بیا مونږه ستاسو لپاره تجویز سي دین واغه کولې شو نو چې لا تشخیص نشي نو تجویز به مونږه سو کو صحیح ده کنه
0: جی جی
3: او نو خبر چې دا غانه دې راشي ان شاء الله دې به وګورو ها
0: بالکل دا یو بل میسج حکیم سره غل دی اس دا گور دا میسج تو گور وای ام نہ پٹو کے لرے کے او گی کے واچوے
3: صحیح دا
0: او جی ام نہ پٹو کے لرے کے او گی کے واچے
3: ہاں
0: دا اس دا دا پشتنا کول غواڑی چا یا دا خوراک کول ٹک تی یا دا سب علاج دے پارا پشتنا کینو بالکل دے اس پتہ نہ لگی دا دا کم سینس
3: اصل کی خبر دے سیدا چن سبا دا امن سیزن دے گا
0: جی جی ما پہ خیال دن رز کھڑل دے
3: خبر دا دا چ تا ام دے دے رواخلی ہاں او کو چرتا پلاس منے دی رمون راغلی نو یو طریقہ بور تا اوخے د شکار دیو کی چې د امونه دی رواخلی
0: او جی
3: صحیح ده او هغه نه دی پټو کې لری کی
0: پټو کې لری
3: او دوی ما خبره ده چې دا ګوده دي تنه او ما لری کی بیا دې الیکشن ته او بو ته مو اچي
0: دا ګوده
3: او دا ګوده دی او بو ته مو اچي
0: او جی
3: صحیح ده او سره دا بمب ته مو اچي پکې دی لا شو وي خمزدار بیا دې په اور باندې کی صحیح ده لکه مثال تور منی ته د سره 2 کیلو ام دی
0: او جی
3: صحیح ده نو چې 2 کیلو ام دی نو 2 کیلو ام پسیبا دی بشو کی چې دا خدی پکلا شو یو وی بلکې دا دی پاخه کی
0: هاو جی
3: د پوخوالی نمرستو بیا دی دا پمبته تن رو بشي خدی مزدار دی پکلا شو وی نو اغه نرستو بیا دی په کپلا باندې چان کی
0: هاو جی
3: دو درې پیری دی دا چان کی
0: جی جی
3: چې دا دی دا وخته مخته چې کوندی هغه ته نه لریش
0: لریش
3: نو اغه نمرستو بیا دی دسه کارو کی چې بیا دی ورپسې چینی را واخلي
0: نو
3: صحیح ده کنه
0: هاو جی
3: لکه مثال تور منی د سره دو کیلو امو نو هغه کې تقریبا یو کیلو وا چولې وي صحیح ده نو دې پسې دې چې یو کیلو وبو وي نو دو کیلو دې ورپسې چینی واچي صحیح ده
0: جی
3: اپ ور دې باندې کی
0: باندې
3: صحیح ده بیا دې او خټ کې او خټ کې او خټ کې او خټ کې خمزدار صحیح ده چې بالکل دا داسې شي چې هغه تار چې کوم دی کنه هغه تار جوړولو پسې بیا هغه ټیم کې ما مقصد دا دی چې هغه تار جوړېدل هم ختم شي
0: جی
3: دومره دې چرته هم میلم راشی گنا دغه نه یو چمچ راخلی یخ وبو کې میلاوی او سکی بنو د سره ټینګ شربت شوی جی دا
0: اچھا ټینګ شربت
3: ټینګ شربت
0: شوی ما ویل دا کوم څه ته سو کومه طریقه مشتر شو
3: نو بهر حال ته پوښ کړی چې د امن سره پټ کې لري کی
0: او گی کې واچي گی دان دی ویل چې په شم گی کې واچي په
3: نه گی کې دی نه واچي دیچ کې کې دی واچي
0: نه دچکی نه دلیکله
3: خو نه دلیکله دا بور سره منګه شامل
0: اچھا دچکی کې دی واچي
3: دچکی کې دی واچي
0: اچھا کی کې دی نه اچھا دچکی کې دی واچي
3: صحیح ده
0: چې دا گی کې واچي نو پخپله به خوري او چې دچکی کې واچي نو خلک
3: لګي چې گی کې دی تنه سره جوړول غواړي کنه
0: نه دا دلته تاسو طرف ته لکه کیم سب دا په غوړی په د کم صفا کورنی غوړی د صف
3: جی جی صف
0: نو دا لکه په دې ګرمي موسم کې چې کله دامو سیزن وي کنه نو دلته خلک دې چې کم عام دي دا وړو کې وړکه کټ کې چاړې باندې
3: صحیح ده
0: اله غوړی رواخلی صفا غوړی
3: صحیح ده
0: نو هغه کې هغه عام واچي چینی پکې واچي نو دا به دو روټي سره خوري
3: صحیح ده خبره ده کدا اصلي غوړی نه مونږ دی کیږي کنه کدا اصلي غوړی دی راوړي
0: جی جی
3: صحیح ده
0: هاو جی
3: او ور سره ام راوړي
0: صحیح ده طریقه
3: او بیا دلته کې به مونږ تجربه وکړو
0: جی جی
3: نو دا به زیاته خی لګه
0: یو کالر دا
3: ایکسپریمنٹ دی وګو
0: جی جی وو به جی السلام علیکم
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی خیر دی جی تشریح جی عبداللہ دی سے بے چرنگ جی شیخ خیریت تا
4: امندا با تا کین سے تزما سپیشل سلامونه وایا
0: وعلیکم سلامونه کین سے تا ته سلام وای جی جی
4: پروگرام کومار دے خوان کئ
0: پروگرام خوان کئ کنا بس ته خوان ور نه
4: خلاص بس خل کو سوال نه کئ ډیر خوان کئ
0: اته چپ سوال کوي کنا کوي
4: بس زما امدا مفیر زیات تک
0: مڑ تو زڑ تو نہ کا جی
4: زڑ
0: دے کچا کچا کا جی مڑ تو زڑ تو نہ کا جی
4: بس
0: ٹھیک تھا پروگرام رسراو راکیم سے تا تو جواب درکار جی وعلیکم السلام جی ڈیرا مہربانی یو بل کلر باقیم سے جان سر شامل کو جی السلام علیکم
6: وعلیکم السلام جی
0: ہاں جی اور پروگرام چر کلا در تو جی چو خبر کو جی ودا کم جی نا
6: جی قادر خبر کو ملازے نمک کی پنگ نا
0: اچھا ملازے پنگ تم جو آواز صفا در جی جی
6: جی صفا را جی آواز
0: اچھا جی تا کم سے برس رناستا پروگرام چے چے تا پوس پشتنا بکاوے
6: جی پشتنا دا کو ما خولا بن کی جی
0: خولا دے بن کی جی
6: او ډیر تکلیف بدن میں بیکار نہ کی
0: اچھا خولا دے بن سی پسینہ دے بن سی بیا دے بدن کار نہ کی جی
6: جی ابھی بدن کا نکلا سے کار مار کا بیا
0: جی
6: خلا بن سے بس اگے سر بیٹھ تکلیف رہا
0: ٹھیک تا جی بس دا تا پوس پوچھتا نہ کو
6: جی امیر بھائی دا
0: اوکے جی پروگرام سر اور حکیم سے جواب در کئی جی
6: جی ڈیرا مہربانی
0: اوکے جی ڈیرا مہربانی ادا پنگ نو خواغے ناول عبداللہ دی سے چکم زبان استعمال کرے کیم سے دا تاسو ته پته لګی دا کم زوبه کی خبره
3: نه جی په دغه په ونه شو
0: دا چکم موږ ګنڈاپور رونه دی
3: ها ها ها
0: کاجی کاجی مړی مې ژړت نه کاجی
3: ها
0: علم دا کاجی ژړ مې کچا کچا کاجی
3: اچھا
0: کاجی کیزی نه کاجی
3: کاجی
0: تاسو کیگی وایو مونږه کیزی وایو دوی کاجی
3: کاجی صحیح دی صحیح دی
0: نو عبدلادی سے مړی رتن کاجی او چکم دړی کچا کچا کاجی نو دته وتا سو کوم
3: خبر دشي دا عمر داوود صاحب چې عبدلادی صاحب ته ودا میسج مونږ ورکو چې دې سو وخت دا وخانی ته رامنده وي
0: او جی
3: دته دا میده خرابه
0: میده خراب
3: اچ میده خراب دې سړی کنه نو ظاہر خبر ہے چی بیا نو روٹائی تیز لکا جی نو ابو تیز لکا جی او نو کار تیز لکا جی
0: جی جی میدہ خراب
3: نو ہس شی تیز لکا جی
0: کاجی نا کاجی
3: کاجی
0: کاجی
3: کاجی
0: آو جی
3: بس دقا یو شیر ہے جی شیر
0: نو دا
3: مخانی تا دیرا شی دوی بولو ورکو انشاءاللہ اللہ پاک بھائی برابر
0: آچھا جی عبدالعادی سے
3: بلدہ ملازہ نا چکم
0: رو رو
3: رور پختنه کړی و چې را
0: خوله بنشي
3: خوله می بنشي
0: جی
3: رور آسان نسخه ده توخه ما که ګرانه نسخه ده توخه
0: زه خو حکیم صاحب آسان نسخه ورته شو چې آسان الفاظو کې
3: چې آسان نه الفاظو کې خود وړه آسان دی په ما خو خو دلی
0: نه چې ده په پوه شي
3: یو من خرچه به ډیره راځي او په بل
0: ډول شي آسان او ګران و
3: اچھا آسان او ګران و خو
0: اچھا نو دواړه زه خوایم وشوا جی چې کوم
3: نه دواړه په ما موایا کنه یو وایا کنه
0: بس دا سه وکا چې آسان وشوا جی
3: چې آسان وخه بند شي کار دیو کی چې دې سپیر کای نو اخلي
0: سپیر کای
3: صحیح ده
0: جی جی
3: او سپیر کای سره دې علاقه باندې بیکړږي کني وی بیکړ
0: بیکړ
3: او
0: بیکړ خو حکیم سه به تاسو سماته بیکړو معلومات خو نشته چې بیکړ تاسو
3: بیکړ ورته وی بیکړ
0: بیکړ
3: کرک منځ سه په دلاري باندې ځم په دې کرک کې ما شو بوټي دي دلې دې بیکړو
0: بیکړو
3: او
0: اچھا اچھا
3: په کرک کې شته
0: بیکړو اردو کې
3: اردو کې ورته بیکړو وي پښتو کې ورته موږ هم بیکړو وي
0: بیکړ
3: صحیح ده
0: اچھا
3: سپیر کې دي بیا هم صحیح ده
0: ها
3: صحیح ده دا سپیر کې دي راوخلی او بس وبوت دی واچي و دې خټي خمزه سره
0: اچھا
3: او پکې دي هلکا غونټې ګوړه شامل کی
0: ها
3: کنه
0: ها
3: او بس دادی وشکي یو سورځی چې وشکې دي ان شاء الله خپل به کولاو شي دوی چې زر کولاول غواړم نو بیا دی ورسره لکشنتی بیکړ واچي
0: بیکړ
3: او
0: اچھا جی
3: صحیح دی بیکړ دی یو بوټې دی
0: بوټې دی
3: او
0: اچھا جی
3: نو لکشنتی ورسره دوه پانی دی بیکړ واچي هغه دی ورسره وخټي
0: جی جی
3: صحیح دی ک بیکړ لینو دارچینی خوشته کنه هغه دی واچي
0: ها دارچینی
3: صحیح دی دارچینی دی ورسره لګون دی واچي
0: اچھا جی
3: اچھا ګران نسخه چې کومه ده سپیر کای دی واچي لکشنتی دی دارچینی واچي دا سی دو غوتو سره زعفران دی راخلی پکې دی دا کی واچي
0: اچھا زعفران
3: او خو دی وخټي
0: ها
3: مزیدار
0: اچھا
3: صحیح ده کنه
0: جی جی
3: او پکې دی لکشنتی ګوړه میلاو کی وې دیس کی صحیح ده
0: جی جی
3: او شر دات چې بیا بلکا پکې ته بیا ودم نکینی
0: اچھا
3: ان بدا شډې ری پار هوا ته وځي
0: اچھا جی
3: او چې دغه خولې شه د خولې رابر شي
0: جی جی
3: صحیح ده کنه اصل کی بنیادی خبر ادا ده کی چې دا کوم مسامات چی کنه د سرمنه نو دغه مسامات چی دی دا بنش
0: اچھا
3: او خشکی سے چی سکړتا ہے
0: جی جی
3: کله چې دا د پوجو کی خشکی ده نو خشکی د وژنه هغه سکړاو شي
0: جی
3: بنش
0: بنش
3: نو د سول د خشکی علاج دی هغه په ګرمۍ سره کوي صحیح ده نو دا شونه موږ ګرم شي زونه د تور کړ نو دا سرمن برانر مشي چې نه وانر مشوله نو خلا بده نه رابر شي
0: جی جی
3: صحیح ده نو دا سنسي تور باندې موږ هغه ثابت کړل او د ته طبي تور باندې موږ هغه ثابت کړل
0: جی
3: ان شاء الله زمو په خبره بده پوه شي
0: بالکل
3: کامل پیو کو والله به خې
0: نه عمل خو لکه
3: کامل پیو نه ک
0: جی نامل خو کول پکار دي چې دومره پيو کال کول باندې چې کوم عادت کم تکلیف او تاسو د ونو سخي ورښول نو بالکل درې درې شیان دي جان باندې استعمال کین شل کم تکلیف لري الا باغې چې هغه د شفا ور نصیب کی یو کالر دا کین صبر سره بل ګورو چې د کال په لکه چوک ته ځو السلام علیکم وعلیکم
7: سلام عمر
0: داوود
7: بھائی چرنګ
0: خیر د جی تاسو شوی جی
7: هلو
0: आवाज مراجی جی وایو السلام علیکم ہیلو ہیلو
7: ہیلو
0: راجی جی آواز خبر ہے کوا جی
7: حاضر کل گو کوڑ گولان جی رحمت اللہ خبر ہے کوا
0: جی جی
7: ا مو جی داکیم سے سے دا پلر
0: اچھا کی حکیم سے آواز دے کٹ سے دوبارہ خبر کو جی ہیلو ہیلو بالکل رحمت اللہ اور جی جی ہیلو آواز مرا جی ڈیر معذرت سر رحمت اللہ اور تاسو کال کڑے ان بالکل تاسو آواز مش سر کٹ کٹ رت لے بالکل پتہ نہ لگے دچ تاسو کم خبر کول غواڑو نو بالکل کتا سوچ پوچھتنا کول غواڑو نو دوبارہ کالو کو حکیم صاحب تا بالکل تاسو تبا حکیم صاحب جواب در کی چکم ہم تاسو پوچھتنا کول غواڑو نو بالکل کال دے کول دے پار دوبارہ نمبر ڈائل کو 0963511488 0963511488 بنی دوبارہ تاسو کالو کو چکم ہم تاسو پوچھتنا کول غواڑو نو بالکل تاسو کول سدین علاوہ پا 0319-55-23-404 بانے بالکل تاسو کال کول سو حکیم صاحب نہ چکم ہم تاسو پوچھتنا تپوس کول غواڑو نہ بالکل تاسو کول سو گران اردن کو دا پروگرام روزانہ تاسو 6:10 نو واخل 7 پورے دی الشفا دواخانے پتاون سراور الشفا دواخانہ کچا تا معلومات نہیں وی او معلومات کول غواڑی نہ بالکل الشفا دواخانہ پر شوال مارکیٹ ٹانگ چ موجود دا شوال مارکیٹ بالکل دے ٹرپک پوائنٹ تنیز دو دے شجان جماعت سر نیز دو مارکیٹ تا پغے چ الشفا دواخانہ دے جی السلام علیکم
8: وعلیکم السلام عمر داؤد بھائی بیا پدار نہ تو زان یما
0: جی جی
8: ماویلا ما عمر گرے دا داو چ مات دا پوڑو وڑو خبر ڈیر سخت غصہ راجے کین سے وای کم مشورہ راک دے
0: وڑو وڑو خبر باندې ډیر سخت غوسه ور جی
8: او په وڑو وڑو خبر باندې ډیر سخت غوسه را جی
0: عمر 14 جی
8: عمر دا 22
0: دا اکار روزگار چی شي وال کای
8: رما پی ای
0: غوسه ډیر ور جی
8: او په وڑو وڑو خبر ډیر سخت غوسه را جی
0: اچھا وڑو وڑو خبر باندې ډیر سخت غوسه ور جی بس دا پښتنه کوي بس ٹھیک تھا پروگرام رسرا اور کم سے جواب درکائی اوکے جی دا پہ جان دا جی وہی ماں یو ملگرے دے 21-22 عمر دے رما پی آئی رمخ پہ جانے رما چکم بیڑ بکریاں چراتا ہے
9: اچھا اچھا اچھا چرواہا
0: چرواہا دا نو 21-22 مردہ وی اغتا
9: منگ وردہ شپنکی ہوئی
0: شپنکی
9: شپنکی
0: وردہ نو دا شپنکی دا پیزان ملگرے
9: دا شورتہ سوئے رما کی
0: نا مجھ وردہ آگا وائیو چاہتا رما خو دے اغتا وائی چلکا رما پیائی
9: رما پیائی
0: پیائی یعنی رما بیڑ بکریاں دے غت بوزی
9: بزی سرے
0: بزی میج غواگانی
9: او دیتا بزی سرو
0: او دیتا غوائی چرواہا تا چھبم پشتو
9: شپون شپون
0: شپون اچھا شپون نو دا وے چھ غت ډیر زیات غصہ ور سی
9: صحیح
0: دے پوڑو وڑو خبر ډیر ز غصہ کھای جی
9: اصل کی فیضان رو خبر دسی دا چی دا انسان دا سرولو نا مخ کی بزی سرولو ماندی بزی بسرائی لکه چې څومره انبیاء علیه الصلاۃ والسلام الله سبحانه و تعالی دی انسانیت تر لیګری دی
0: جی جی
9: نو اول لمبر کار هغه باندې څه کړ دی چې هغه باندې بزی سرول دی صحیح ده
0: جی جی
9: دا ډیر نازک کار دی
0: ہاں
9: صحیح ده ډیر ګران کار دی او دا علم چې دی نو دا سوشیالوجی علم دی دا تاسو ته ګپ شې نه دی
0: جی
9: صحیح ده برداشت پکای وای او چې کړه دی بزی وسرولې کنه نو بیا به خلق هم سرولې شي یعنی دا اعلی درجه سیاستدان وزي
0: جی
9: خو دې بلغونتي سبقې دا خپل علم چې د مخکې به جاری وساري وساتي دوی ما خبره ده کې دادا چې دته غوسه ورزي نو کې دې شي چې دادا مې دې یا د کثرت سودا د وجنه دا مسله ده ته کیږي وجود کې خشکی پیدا شي صحیح ده او بیا ذهن چې کوم دی هغه خبرې پیچ نه اخلي کنه نو ښه خبره ده چې د واخانی ته درشي ان شاء الله د درو درمل بوله ورکو الله پاک به ته صحت کامله عاجله مستمره نصیب کی خام
0: جی جی
9: جی
0: نو بالکل پیزان اورورا تا کوم هم پښتنه کړې و نو بالکل تاسو کم ملګری دا غته چې کم غوسه ډیره ورجی نو بالکل تاسو خپل ملګری براولو حکیم صاحب خواته چیک اپ علاج دی پاره معاینه دی پاره الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته هغه چیک اپ معاینه به وکړي حکیم صاحب به دوا ورکړي ان شاء الله چې کوم د دوا استعمال وکي نو د تبه غصه بیا نه ورځي. نو بالکل دې لپاره به تاسو حکیم صاحب خوا ته راتګ کو، الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک ته، حکیم مولانا نورالدا صاحب نه به خپل علاج ترلاسه کو. ګرانو اوریدونکو بالکل تاسو ته ما خبر کوله چې حکیم صاحب دواخانه په شوال مارکیټ ټانک چې دا کچا ته معلومات نه وي چوک اول ورتي موږ پروګرام اوري او بالکل هغه په علم چې نه وي نو بالکل هغه د دا جان سره نوټ کی چې حکیم صاحب دواخانه په شوال مارکیټ ټانک چې دا شوال مارکیټ بالکل د شجان جماعت سره نږدو شوال مارکیټ ته ټرپک پوینټ ته نږدو بالکل دلتا حکیم صاحب دواخانه دا الشفا دواخانه نام باندې کم شوال مارکیټ ته دیتا تا سرننه وزو بالکل اخیر ته پچرای سو شوال مارکیټ چې اخیر ته د الشفا دواخانه دا التا روزانه حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نورالدا صاحب سهار 8 بجې نه واخله مازیګر 4 بجې پورې د مریضانو چیک اپ کې علاج کې التا موجودی. نو تاسو ته هم کالا دین کې چیردا سه امراض یي مثلا جوړو دردونه پټو دردونه کمر درد دینا علاوہ شوگر بلڈ پریشر جسمانی کمزوری موٹاپا یا تاسو میدے جملہ امراض دی میدہ مو گیس کئی میدہ مو تیزابیت کئی میدہ مو درد کئی یا تاسو تا زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض دی نو دے گو کم بیماری دی دے پارا تاسو مختلف جینو بانے گرزی دلی ہو کڑی دلی ہو مختلف ڈاکٹرانو تا مختلف حکیمانو تا تاسو تلی ہو مثلا ڈی آئی خان تا ملتان اسلام آباد وغیرہ خپل علاجو پس تلی ہو تاسو علاجونه نوی سوی نو بالکل تاسو بنا امید کیجو نا او بالکل تاسو برا تک کو الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا او حکیم مولانا نورالدا صاحب نو خپل علاج ترلاسه کو حکیم صاحب دواخانہ

0: چکلا یو عمر ویسی تا ورور سیزی نو آلتا دا زدتا دا احساس کیجی سیارا زندگی دغی اسی چی س دیر شون دیر زبردستون ما وشتان دیما شخصیت دیما چکما پرسنالیٹی وا دیر زیادا زبردست وا اوس مسئلہ دا دا چیز دی زندگی غیسی تا ورسی دا چیر تا چی اوس پا ما مخمانی گنجرالی ویشتان می چکم دی آوخا تا او جی اوس سو لکا بودا سو پجو اروی دون کو دیر شین دا سی دی چی انسانی خپلا کنٹرول کول ایسی دیر مسئلی دا سی دی چی انسانی پا خپل ویل پاور بانده دی انسان خپلا توجو چی دای خپل جان تا توجو ورکی نو پا اغی ذریعی سرائی دای دی خپل چه مسئلی چی کمی دی آغا کنٹرول کول ایسی چه مسئلی دا راجی چی موشا دی تا دیر کما توجو ورکو لکه خبر با اسوکو دی انسان وشتانو پا حوالی سرا انسان وشتان چکل خیزی نو دای دورا توجو نو ورکوی دا دورا توجو نی ورتا دای پا دی باندی دورا سوچ نکی چیار اما وشتان خیزی کل چی دای وشتانی وخیزی سر روڈای سی تکلا سی نو بیا دای سوچ کی دای پریشان کیزی دای ارمانون هم کئی دای سڑی ساگانی هم اخلی او دای وی چی گورا دا خوما سرا دیر زیاد مطلب دا غوص وی چی وشتان می او خاتم دای پریشان ایم اچھا چی کلا دی دی علاج وقت وی کنا نو آل تا بیدای توجو دیر کام پور یعنی دای سوچ دیر کام مورتا کئی دای بیچه کئی دای بیدا کئی چی چو کورتا وی کنا چه پلانکی خانه داسه او که آغا تر خطیل ندی آغا تر واقع لاغا پا سر لگا با نو سر چه بده خوشکی ختمه سی ده موش پشتانو 95% ده وشتانو خطلو ده سر خوشکی سر چه چه سپین سپین کم پتو کیوی چه کم پخوی ده دی دو سر از احال چه کم ده علاج چه کم ده آدادا چه یا خو تاسو اول سر روڑای کم بیا ورتای چه ده غو که ترخو تیرو بانی سر خوڑاو اچھا آداسی ترخو تیلی شکم مطلب انسان پا سر بانی ولگی کن اختای دینو که چه مطلب چا بیا پا غوش بانده آغا غوڑ لاسوشنی اوی اوی اوی اوی اوی انسان سترگی چکمی دی ور سر سریسی دا انسان مطلب زایر خبر دادا دی دی پارا که چه یارا دی وشتان میخیز پا خدا پا چی کن دا ترخوالی بانی با دا دا غسی ختم سی او سادو دا ساری چی کمی دی کنم دا اچھا ایو اپنا خبر با تر تاو کن دا آمی آروی دلی دا بوٹو باندی چکلا فصلو نایی کنم دیتا چی دا کم سپرا پا کیجی کریڈی چی کم پا مڑای آچی کریڈی چی کم دی کنم دی بوٹو وال کریڈی چی کم مڑای یا دا سی نور دا سی شایان چی کم دا غطا فصل تا نقصان ور رسی اگو دی پارا چی کم سپری کیجی کنم یاونی موشیار کا سورتایی چی دا غا سپری چی کم دا دا غا چی تیلو چی ملاو اوف دا دور سخت ای کنم چی کل انسان پا سر ولا گئی یا خدا بیشتانو سپین کی سی دا بیشتان سپین بل دا سر پخه چه کمه دا دای مطلب علاج دا دا دا سر علاج دا دا چه دیز دا چونکه ترخایی کنه ادا بوتو کریڈی چونکه مراوی نو دا چه کم دا کنه دای با دیخ پل سر علاج پکه دا دی موش پشتا نو علاجی و طریقه دا دای بندگانو دار تا اوایو چه دا دی بوتو دا دا دی انسانانو نده التا ممول ورتا والایی چه بوتو تا دا غسپری کهو دا غای پلاسومو دستانی خزاولی که دستانی نی دو دو دری دری لپاپی پلاسو خزاولی پا پشوی لپاپی خزاولی ادل تا تیلو چی ملاو کیا بیا پسار لگه سالیمانو دا چه کهو دا جان سر بات کو شب بجوار ویدون کو دا جان سر زیادت آئید وقت بدل سلاید سائنس ٹکنالوجی ترکی کرید اوس لشکو دا سیوکو چکم شاید کم شی پاره ای کنه پا غیبانه امالو کو نیتر تا اخلن تیلو چی ها مشخواتا داسی تیل دی داسی آیل دی چی کم ارتوائیو کنن چی دا آیل چی کم دی دا آیل تاسو دا غا کو دا آیل تاسو سر و لگو اچھا داسی تیل چی موسوسی نخوی نام خستا سن دا غا کولا سن نو خوشو اورېدون کو دا مسلې چې کومې دي دا خبرې چې کومې دي دا پرېږد سړو اوس راسو دا سه معیاري شایان ځاتا واخلو چې کوم فائدہ درکوي لکه اوس زه دې پرمننت چې کوم خبره کوم دې دغه والا خبره کوم دې مش پرمننت شه دې موږ خپل شي کومه دا اغه زه خبره کوم دغه والا چې بای دا موږ ول چې کوم دې وشتانو کریم دې دا تاسو چې کو دا استعمالو نو خوشو اروېدون کو دی وشتانو چې دا کریم چې کم دی دا دا ولی استعمال اول کول پکار درانو قدر منو اروېدون پرمننت دا کریم چې کوم دی چې دا کوم به زو تاسو سره ډیسکس کوم تاسو ته شو دا باقاعده چون کې میډیکلی تیار شوې دی باقاعده اپروف شوې دی او بیا مارکیټ ته رسیدلې خوشو اروېدون کو دی پرمننت کاسمیټک سکم دا پروډکټ دی د دې چون کې باقاعده سائنسي تجربه کیږي شاید جی او سائنسي تجربه نه پاس بیا دای مارکیټ ته راځه خوشو اروېدون کو دی پرمننت کاسمیټکس دا پروګرام دا او دی پرمننت کاسمیټکس پروډکټ په حواله سره به خبرې اترې کیږي تاسو به هم د پروګرام چې زو شامل هم تاسو بالکل ما ته کال کولای سو دی پروګرام چې شاملې دای سو او خبرې اترې کولای سو کالونه چې کوم دی آر روان دی چلو کالرو ته موقع ورکو چې خبره چې کیسه یې کراوړي نو پښتنه به سره وکړو وعلیکم السلام ستړي مسو الحمدللہ بالکل شیاں اور میں چوک تر سر فیاض بیٹا نا جار دی بیٹا نی صاحب چرنگا شیو ٹھیک ٹھاک ہو اچھا عیسیٰ خان شاہ چرنگا شیو ٹھیک
1: ٹھاک
0: ہاں ہاں بیا
1: کریم میرا وقت لا شامپو ماشاء اللہ ڈی زبردست
0: سر دے پومین جلائے کنا دارتا ہوا ہاں
1: سب سر میں پیومین لا اس میں سر پہ غرد دا سے خوشبو جی نی جی
0: دا چھ دا کما خبر کون چھ بھائی دا سے کریم دی چھ انشاءاللہ سپری ضرورت پہنے ہی در دا انو دا در وقت خونا پانچ
1: پانچ سر راک رہے ضرور رکوت وقت آگا شامپو گوندے چھ شاید
0: آو شامپو گوندے دا خدا سے کہو

0: دری بیوٹی پروڈکٹ زیات نہ صرف دری او چی صرف چورل سورج چی بالکل صرف چورل سورج چی بغیر دچو نقصان نہ بغیر دچو سائیڈ افیکٹ نہ 100% ریزلٹ ورکوی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ستڑای مسی جی چوک حکم جی نہ ایر سرا
1: نمتین کوٹ
0: چوک اسلام الدین اسلام الدین ماویلا چرنگ چال دور ور شی ٹھیک ٹھاک ہی طبیعت نہ صحت نہ مزاج نہ وقت سر شپی ور جی پخیر دی
1: ماشاءاللہ
0: یہ خیر دا کام اند تے چرنگ ہے بالکل بالکل ش جوش مس زبردست زبردست یم
1: باشا تے کسے کنا گرمی تے
0: گرمی وائی علاوش علاجار یار دا خودی تورا والے دار تا ہوا یا چی دا مش پروگرام چکل ہر وی دا دی اول زل دا کمخت دی ہر وی دل آدھا یار میں آس کو چکی ری بیا خو میں زور مل گرائی خان بیدار تھا ہوا ہے دماغ اپنے والے پروڈکٹ کلی وال میں بس دا خو خبر دی بیا کلیوال میں چرنگ ہے چے ما اپ کپنے ور شیاں دل اخستی نے دی جرکڑ دی نے دی
1: نا شیمپو یہ تے کنا پیاز والا
0: اے پیاز والا نہ دغه والا شیمپو یہ تے جلا دے مجھ والا خپل شیمپو دا ہا
1: دا والا خپل جلا شیمپو
0: دا یار چے مزیدار نہیں کنا خبر دا سدا چے روا بے اخلی زربت خان جی نہ بیر واخلی استعمال بے کے درے چلو رجے چے نہیں اور نہ خوشحال واپس پہ زربت خان جیتا وار کے آئے بس اور استعمال ہوئے استعمال کا کسر سے دی خارش وی کسر دی گریجی نو بالکل ہی دی پرمنٹ مجوال چکما شیمپو دا آغا تا سو استعمال اولا ہے سو صحیح سولا جی اب بالکل گینڈے پر تکو بالکل با گینڈے پر تکو شاہ نستا ورور خیر خیریت تا اللہ کرم دا زبردست سیو او دیرا میں ننا دیرا مربانی جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام.

پت مخ تور تور چاپونه مو چکم دی دانو نشانو نه چکم دی آدی ختم سی نو دی پرمننٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ راڑو او جی بالکل صرف اور صرف چور لسورج چھے دی مخ کلر بالکل صفاو کو او جی کلر ممو بالکل 100% صفا سی مخ ممو صفا سی دانو نشانو نا بپورک سی داغو نشانو نا بپورک سی او جی بالکل کلین اینڈ کلیئر فیس ممو بھی نو بیا بیا انتظار چھ تکو بیا انتظار چھ تکو انتظار پریدو او جی ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس دی پروڈکٹ طرف ترائشو او خپل سکن چکم دا بالکل وائٹ کلیئر جوڑ کو. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. او جی تھینک یو سو مچ ددی کال چکم دا ڈراپ سوائے تھینک یو تھینک یو اگین 03-04-99-25-3-88. السلام علیکم. او جی ددی کال چکم دا آن لگی جی نو بالکل مور تا خفا کی جو بیا کوشش کو بیا یو کو او بیا یو کو زکشی دتا سرور دتا سو آر جی تاثیر چکم دا لائف دا براستا. السلام علیکم. اوئے

0: جائے بدل کا السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. سړی چیرې کوټې ته ورته وخیزا, چیرې ونې ته ورته وخیزا, او دی پرمنټ کاسمیټکس دی پروګرام چې بالکل لایو براست مازرا تاسو شامل دی سو جی کال کولې سو لایو کال دی پر نمبر در سره نوٹ کوئی نمبر دا 0304992538 یعنی 0304-99-25-388 دی پرمنٹ کاسمیٹکس لائیو پروگرام دی بیوٹی لائیو پروگرام دی بیوٹی لورز دی پارا دا لائیو پروگرام چی کم دا بالکل تاسو اروی سو دی امن ریڈیو 88.4 پلی کے باندے اور سرا اور سرا دا پروگرام چی کم دا تاسو بالکل صرف یا فی الحال صرف امن ریڈیو باندھے اروی دائسو زگا جا بل پلیٹ فارم چکم دا لائیو باندھے گتائی بالکل نسو زگا چی تاسو خواتا بدا سولت نوی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. حال وایا؟
0: حال وایا تے حال وایا ز خوشی اما تب حال رات وایا دزرگی حال دی رات وایا
1: ہاں
0: ریڈیو بانی ہم چوکی تسی علی گال کریں پے علی گرا بلوچ جگال کریں کی حال وے ٹھیک کی وے جد جوڑی وے میں چنگا ودا تسا اپنا حال دیو طبیعت صحت ٹھیک ہے نا اگر شاکر شجاع آبادی دا کوئی پشتو دا ڈوڑا سنے نا تب میں ہزار روپیہ انعام دینا ہونے دینا شیر شاکر شجاع آبادی صاحب دی سنا سکدا سہی شاکر شجاع آبادی صاحب دی تسا بھی شیر سنو جڑے دیکھ دے پے تسا بھی سنو جڑے سن دے پے اے بھی سن گنو کہ غم نال ہے رشتہ خوشیاں دا کہیں خوشیاں تے کہیں غم آسن زندگی دے کہ موڑ ہون دے ہن ہر موڑ تے درد علم آسن کہ تے کہ موڑ تے حوصلہ نہ چھوڑے اے حوصلے تے کم آسن پہلے غم دی فصل پکا شاکر وط خوشیاں آپے جمع سن صحیح گالی میں کہ پروگرام میں جاری ساری راسی لیکن اتھے بریک دا بھی ٹائم تین دا پہ نماز بریک دا ٹائم تین دا مل دے نماز بریک دے بعد لیکن رہی منجنہ نہیں تے اس دوران اسا تو کچھ سنے سو اساڑی سی ای او پرمن کاسمیٹکس تے میری گفتگو سن گنو پرمن کاسمیٹکس دے حوالے نال وط ولا ول سو تبت گال مار کرے سو.

0: अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आरजे दासिर और आज मैं एक ऐसी जगह बैठा हूँ जहाँ पर आपको हर तरफ एक नाम दिखाई दे रहा है और वो है परमानेंट। जी हाँ, ये परमानेंट कॉस्मेटिक्स का ऑफिस है और मैं मौजूद हूँ परमानेंट कॉस्मेटिक्स के CEO मोहतरम जनाब कैसर रहमान साहब के साथ। मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्होंने हमें वक्त दिया और हम उनसे परमानेंट कॉस्मेटिक्स के हवाले से पूछेंगे, कुछ जानेंगे। कुछ सवाल आते हैं मेरे जहन में परमानेंट कॉस्मेटिक्स के हवाले से, जो मैं आज कैसर रहमान साहब से उनके ऑफिस में बैठकर ही पूछूंगा। और क्योंकि कॉस्मेटिक्स हर एक की ज़रूरत है, हर एक इस्तेमाल करता है और परमानेंट कॉस्मेटिक्स कहता है कि भाई ये वो प्रोडक्ट है जो आपको परमानेंट ब्यूटी देगा।
1: चाहे इस्तेमाल में डैमेज की गई دوبارہ ریپیئر کولو دوبارہ بہترین کار کریو د دین علاوہ ترتا سوای چی زمو مختدی یو نیچرل لوک راوی او کچلتا سوای چی زمو مختدی تور چمکدار شي نو منن راوی پرمننٹ اینٹی ہیئر فال ٹونک د ویختو خاص قسم کریم دا پټول پاکستان کی پختونخوا کی په هر په کاسمیٹکس میڈیکل جن سٹور کی ملاویږي د سره سره تاسو ان لائن هوم ڈیلیور کولای شي د سره سره تاسو ان لائن ڈیلیوری هوم کولای شي د ڈیلیوری دوبارہ
2: پرمانٹ رائس فیس واش، پرمانٹ ملک فیس واش، کم چې گلوٹا وائٹ فیس واش دے 5-in-1 فارمولا دا فرسٹ ٹائم باندې پختونخوا کې دا سکرب بیس رتیر شو پرمانٹ رائس فیس واش کم چې دمخ وائٹنگ کې د مخ په ګونجی کې د مخ په سپینوالی کې او د دې سره سره ستاسو مخ هایډریټ ساتي، ستاسو مخ د ډی هایډریشن نه بچ ساتي، ستاسو مخ هایډریټ ساتي، د دې سره سره ستاسو مخ په یو منټ کې دننه دننه د ګن ګریل ډسٹ بیډ بیکټیریا د ټولو مسلو نه بچ ساتي۔ پرمننٹ رائس ملکی فیس واش کم چې د پاکستان پختونخوا په هر ښه کاسمیټکس میډیکل جنرل سٹور کې ملاویږي او د دې سره سره دغه فیس واش تاسو ټول پاکستان کې ډیلیور کولای شي ان لائن ډیلیوري لپاره پرمننٹ کاسمیټکس پاکستان .com باندې تاسو دا ان لائن چکم دې هم راغوښتلی شي۔
3: ثانک یو۔ فور بائنگ اینی اینٹی ڈینڈرف شیمپو واچ دس، کیا آپ کو پتا ہے سارے اینٹی ڈینڈرف شیمپو آپ کے بالوں سے 100% ڈینڈرف ریموو نہیں کرتے بیکاز دے ڈونٹ ٹارگیٹ میلیسیزیا۔ کچھ ٹائم پہلے آئی ہیڈ اے میجر ڈینڈرف پرابلم، میں بہت پریشان ہو گئی تھی، دین آئی اسٹارٹیڈ یوزنگ پرمننٹ اینٹی ڈینڈرف شیمپو۔ اس کے فور واشز کے ساتھ ہی میرے بالوں سے سارا ڈینڈرف ختم ہو گیا تھا، میرا اسکیلپ بالکل کلیئر ہو گیا تھا۔ اٹ ہیز سیلیسیلک ایسڈ جو کہ آپ کے میلیسیزیا کو ٹارگیٹ کرتا ہے، آپ کے اسکیلپ کو نرش کرتا ہے اور آپ کے اسکیلپ سے سارا ڈیڈ اسکن سیلس کو ریموو کر دیتا ہے۔ سو اگر آپ کوئی 100% ڈینڈرف سولوشن ڈھونڈ رہے ہیں تو ٹرائی پرمننٹ اینٹی ڈینڈرف شیمپو۔ سے گڈ بائے ٹو ڈینڈرف اینڈ ہیلو ٹو ہیلتھیئر ہیئر۔
2: دانی د انسان خای سر کئ، دانی ختم شي خود دانو چاپونا ترکلونو پاتی وی کچره ساسو په مخ باندې هم سکسما غټي وړې نری وینی والا یا پیپ والا سکسما دانی دی په دغه گرمای کې یا د گرم خوراکونو په وجه باندې ساسو په مخ باندې دغه اکنی سپیمپرز نورم سی وا شوې دي۔ نو پرمننٹ اینٹی اکنی پلس کلیئر کریم کم چې په فرست ټایم باندې پختونخوا کې د تایمول ڈی ٹری آئل سره تیاریږي د 15 پونه والا هوش پوکي دننه دننه ساسو د مخ چې سکس مهم دانه د خدمتي مخ خپل خيستا او د دانو نه پاک جوړي کې چرتا سوم د مخ د دانو دوی پریشان هي نو پریشان کیږي مو ځان لراوړي پرمننٹ اینٹی اکنی کریم یعنی د دانو کریم او خپل مخ صفا د دانو نه پاک والے۔
4: چہرے کی ڈلنس اور فیشل ہیئر سے پریشان، صرف کچھ منٹ میں پائیں انسٹنٹ برائٹ گلو۔ پریزنٹنگ پرمننٹ کاسمیٹکس کریم بلیچ پیک آف 4۔ اس اسپیشل پیک میں ملتے ہیں 4 امیزنگ ویریئنٹس، گرین ایپل، رائس گولڈ اور پومیگرینیٹ۔ یہ فیشل ہیئر کو سیفلی لائٹن کرتا ہے، اسکن ٹون کو انسٹنٹلی برائٹ اور ایون بناتا ہے، ڈارک اسپاٹس اور ڈلنس کو ریڈیوس کرتا ہے۔ جینٹل فارمولا ہر اسکن ٹائپ کے لیے سوٹیبل اور سیلون جیسا گلو صرف کچھ منٹس میں۔ تو دیر کس بات کی، ابھی آرڈر کریں اور گھر بیٹھے فلور glowing skin pine.
5: That's a good day beauty کریم یوز کړی وي خو تاسو چرته داسې بیوټی کریم یوز کړی دی چې هغه ستاسو رنگ سپینولو سره سره ستاسو د مخ نورې مسلې هم حل کړي نه کنه نن مې تاسو ته داسې کریم انټروډوس کوم چې هغه صرف ستاسو رنگ نه سپینوي بلکې ستاسو د مخ باندې موجود تیرسری ستاسو په مخ باندې موجود پمپلز او بلیک هډز دا هم ریموو کوي ما تاسو پر راوړی دی پرمننت سولوشن تاسو خپل سکن ښه غواړي بالکل صفا داغون نه پاک غواړي او بیا خپل رنگ هم سپینول غواړي پرمننت سولوشن دا پوره یو پیکج دی دا تاسو استعمالولی شئ طریقه کار زده تاسو ښایي
6: ټول نه لوم بیسټ پرمننت فیس واش دا تاسو روزانه په بنیاد باندې استعمالولی شئ د تاسو سکن یوازې سپینای نه فیر کای نه بلکې د سر تاسو سکن فریش هم وی او تاسو فیس باندې وی او تور داغونه هم د سر ختمیږي نو روزانه په بنیاد باندې تاسو استعمالولی شئ دینه پس تاسو پرمننت سیرم دا یوز کولی شئ سیرم تاسو سکن فریشنس ته پر ډیر انتهایی بیسټ ته رب تاسو داسې ټپ ټپ کوي او د نه علاوه د یو بل استعمال هم تاسو وای ما چې دغه سیرم تاسو د پرمننت کریم کې استعمالولی شئ دا مکس کولی شئ دواړه او کنه تاسو یوازې استعمالول غواړئ نو داسې هم استعمالولی شئ خو کریم د پر بیسټ ټایم د شپې
7: سن بلاک لگاؤ اور سکن کو دھوپ سے بچاؤ روز گھر سے نکلتے ہی ہم دھوپ فیس کرتے ہیں اور بنا پروٹیکشن کے سکن ڈل ٹین اور ڈیمیج ہو جاتی ہے اس لیے میں یوز کرتی ہوں پرمننٹ سن بلاک ایس پی ایف 50 پلس لائٹ ویٹ اور بالکل نان گریسی ہر دن ہر موسم ہیلدی اور گلوئنگ سکن کے لیے سن پروٹیکشن بہت ضروری ہے تو اب دیر کس بات کی آج ہی اپنا سن بلاک آرڈر کریں اور اپنی سکن کو دے کیئر پلس گلو
8: السلام علیکم میں اپنی پیگمنٹیشن کی وجہ سے بہت زیادہ تنگ تھی مجھے کسی نے کہا تو میں نے پی آر پی بھی کروائی میں نے مائکرو نیڈلنگ بھی کروائی ہے میں نے ایون پیکو لیزر کی بھی سیشنز لیے ہیں اور اچھے اچھے سیٹ اپ سے میں نے لیے ہیں لیکن میری جو ہے مزید جو پیگمنٹیشنز ہیں وہ اور زیادہ اس مطلب خراب ہو گئیں بڑھ گئیں پہلے جیسے مائنر تھیں وہ اور زیادہ زیادہ بڑھتی جا رہی تھیں تو پھر میرے پاس کوئی ایسی کریم نہیں تھی پھر مجھے کسی نے یہ سجیسٹ کی پرمننٹ کریم تو میں نے وہ یوز کی تو ماشاء اللہ اس سے میری اسکن جو ہے وہ کافی بہتر ہو گئی ہے اور میری جو پگمنٹس ہیں کافی حد تک جو ہیں وہ کم ہو گئی ہیں امپروو ہو گئی ہیں 70-80% جو ہیں وہ میری امپرووڈ ہیں باقی انشاءاللہ میں نے ڈیل آرڈر کی ہے اس سے اور زیادہ بہتر ہو جائیں گی تھینک یو
9: السلام علیکم میں نا احتشام بارک زئی ہے تے کافی عرصے کل میں سر دے وچ خشکی دا مسئلہ ہے سفید ذرات بھی ہونے ہیں تے والی ڈھانی ہیں میں کافی عرصے کل مختلف شیمپو استعمال کرے نا جیرا بندہ میں کواد آئے کہ یہ شیمپو استعمال کرو خشکی واسطے اچھا ہے یہ شیمپو استعمال کرو خشکی واسطے اچھا ہے ایک دفعہ میں کو پتہ لگا جو پرمننٹ کاسمیٹکس کمپنی دا ایک اینٹی ڈینڈرف شیمپو ہے بھائی ان کا استعمال میں پروگرام سنا آئی ریڈیو دے آر جے تاثیر پروگرام کرنے پروگرام میں سنا تھا میں کم چلو یہ بہت سارے شیمپو جیتے استعمال کیتے وہ تو یہ شیمپو استعمال کر کے دیکھتے ہیں تو وہ جیسے میں شیمپو استعمال کرنا شروع کیتا ہے تو یقین کرو کہ کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد تو میری سر کی خشکی بالکل ختم تھی گئی میں کو خارش تھی گئی وہ بھی ختم تھی گئی میں سفید ذرات اکثر جیسے کہ پروگرام وے دوستوں نال وے پارٹی تے وے گیدرنگ وے تو سفید ذرات میرے کپڑے تے بھی ڈٹھے پیا ہونے تیرے والوں کے اگو کھڑے ہونے وہ تیرے واسطے انسلٹ کا باعث بڑھتے ہیں کہ کسی بندہ گلٹی فیل کریں تو وہ جیسے میں شیمپو استعمال کیا کاسمیٹک کمپنی کا پرمننٹ کاسمیٹک کمپنی کا اینٹی ڈینڈرف شیمپو تو بہت زبردست میں کو فائدہ تھی ہے میرے وال جڑے نا سلکی بھی تھی گئے ہیں تے ڈھاون بھی ختم تھی گئے ہیں اور سفید ذرات بھی ختم تھی گئے ہیں تے میں بہت مطمئن ہاں تے میں تو سارے کو سجیسٹ کرے سا کہ تو سب ہی پرمننٹ کاسمیٹکس کمپنی دا اینٹی ڈینڈرف شیمپو ضرور استعمال کرو
5: پرمننٹ بیوٹی کریم

ویلکم بیک یوری بیا تاسو ټول اړیدون کوتا هر کله په شام دید په خیر راغلی وایم زه د تاسو قربا تاسو هوس تاسو دوست تاسو آر جی تاسو ڈی جی یعنی دا ون اینڈ اونلی تاثیر تاسو سرا پروگرام چې موجود یم ټولو مینوالو ته ټولو ته هرکلی وایم خوش آمدید وایم گرانو قدرمنو اروندن کو پرمننٹ کاسمیٹکس دا لائیو براہ راست پروگرام تاسو دے ایف ایم 88.4 پلی کے باندے لائیو براہ راست ارو تاسو کالونا دیتاسو میسجونا 03-04-99-25-388 یعنی 03-04-99-25-388 باندے مستر روان دی زبیہ شامل ہوں میسج دا ویچی بھائی آپ کا فیس واش اور کریم کہاں سے ملے گا ہتے موڑ سے ملے گا میرے چہرے پر بہت دانے ہیں کیا کروں ان کا کیا کوئی علاج ہے نو دے فتح موڑ وال کچیری داما پروگرام دے ٹانک والر وی نو یا خو یاد ساتو چھ فتح موڑ بانے با بالکل تاسو تا ملاو سی او جی بالکل تاسو میسج خدی خان نہیں نو بیا با مرشام 8 بجے بعد بے جواب ہم درک میسج دا ویچ سلام بھائی کیا حال ہیں سب ٹھیک ہیں جی بالکل سب ٹھیک ہیں بھائی کل میرے ابو بازار جا رہے ہیں اور بازار ہم سے تھوڑا دور ہے تو اگر آپ بولیں تو ہم شیمپو لے سکتے ہیں میں روش فرام ٹانک ہوں جی روش تاسدا سے ہو کوئی خپل ڈیٹیل ماتا ارسینڈ کو زبا دے زربت خان اجی صاحب دکان تا ڈیٹیل ورک او جی بالکل تاسو ورسو بیا ور سر واخلو خو اول ما تا ڈیٹیل سینڈ کو دا سنی چې تاسو ورغلیو او جی بیا دا مسئلہ وی درتا چې تاسو ورسو او بیا تاسو ته ملاو نسی نو خوان بنو کی سیف الله قباس صاحب تھینک یو سو مچ قباس صاحب ویلکم درتا وایم خوش آمدید درتا وایم جی آیا نو آیا بخیر راغلی درتا وایم جی گرانو قدرمنو اروندن کو دادی پرمننٹ کاسمیٹکس لائیو برایاس پروگرام دا یعنی دے او خلقو دے پارا دا پروگرام دا چکمو مسلی دی دے وشتانو چکمو مسلی دی دے وشتانو سرا دے چہرے دی جی اغیر دے پارا دا پروگرام دا تینکیو سو مچ سیف اللہ صاحب ویلکم خوش آمدید جی گرانو قدرمنو اروندن کو دا خورا کئی وا چکمی پتا کڑی دا چپ مخ باندې می دانی دی تاسو فیس واش او کریم جی بالکل دموش فیس واش او کریم چکم دا اب بالکل تاسو تا ملاوی شی دی ډیرا اسماعیل خان سی بدر تا ملاوی زی او جو اروندن کو یاد ساتو دی پرمننٹ اکنی کریم چکم دا تھینک یو سو مچ سر

گرانو قدرمنو اروندن کو سیف اللہ کباس صاحب زو شامل ہوں دا دمج پشتو یو کشل ہے او شاعر ہم دا او چی دری سرا دی پروگرام چی سو ہر کلے ورتوائیم زو دو تا موقع ورکوں کچیری مجا دو واخست نو دی سرا بخبری اتری کوں او جی بالکل بیابا

0: جی گرانو قدر منو اروندن کو سیف اللہ صاحب ما سرا اس پلائن باندے دا السلام علیکم سیف اللہ صاحب
1: وعلیکم السلام
0: ہر کلے در توایم
1: مننه خدای دې خساته
0: خیو تاسو ټیک ټاک یو تبیستو نصیحتونه مخدی
1: الحمدلله الحمدلله تاسو دواګانی
0: بالکل تھینک یو سو مچ تاسو په دې وخت باندې د مونږ چې کوم د پرمننت کاسمیټکس پروگرام دا هغه کې یو خو ما سره لایو یو او بل خبر دا دی چې په دې وخت باندې تاسو ضلع ټانک کې دا پروگرام اروېدای شي او الته ضلع ټانک سټیشن باندې زه په دې وخت باندې لایو یم
1: ډېر ښه ډېر علی مننه دې کوم چې مونږ دې د خپل پروګرام حصہ وګرځولو
0: مننه مننه یو جهان تاسو مننه
1: قربان
0: سیف الله صاحب چونکه تاسو رالو د مونږ ضلع ټانک خلک چې کوم دي شاعري سره ډېره زیاته مینه لري او شاعرانو سره هم لري نو د تاسو زه به وایم چې د تاسو راتلګ نه زه فایده واخلم او دا مونږ مینهوالو ته چې شعرونه که تاسو ډالۍ کوئ
1: جی بالکل ضرور بس تاسو ته تاسو ټولو مینهوالو ته
0: جی
1: زما دا اړخه زه به درته شعرونه وایم چې هر سړی د خپل زمیر خپل ایمان ته وګوري
0: وا وا
1: پس له هغې وروستو بیا خپل تاوان ته وګوري
0: وا جی وا
1: دې خوارې راغټ کړه په سړه ډوډۍ او بیل تریش
0: اها
1: اوس هم د خوشاله د دې کونډې توان ته وګوري
0: وا وا وا وا
1: یجی نکو خپل شقان کلک په غېږ کې ونیسئ ژوند ډېر مختصر دی هر څوک خپل جانان ته وګوري
0: وا وا وا وا
1: کوزما د ژوند لونی نه بلها پاڼې را پریوتی مخ می تیر سری شو تاسو دې خزان ته وګوري
0: وا وا وا وا وا وا
1: اے ارانو و مارانو څه بدمو را پورې دي دې لمن ته وګوري د خدای قران ته وګوري
0: وا وا وا وا
1: او اخره شعر دی چې درد د بیلتانت سوی عذاب د بیلتانت سوی غر مقدار سړی و راشي وس افغان ته وګوري
0: وا وا ډیر اعلی ډیر اعلی اچھا سیف الله صاحب دا تاسو راته وایو تاسو چې کوم سمیلا صاحب د اغه سټوډنټ یو په شاعری کې غینه مو اصلاح کړ
1: جی بالکل بالکل اغه زما استاد دی
0: ګران اور ودون کو سمیلا اغه کستا اغه شکم وای کنه خلک زما او جانان خبر اغه سده نو اغه کتا سره ته وایو د مار ودون کو ته نو مهرباني مو وی
1: سم ده بس دغه زما د استاد محترم سمی الله سمی سیف شیرونی
0: جی
1: تاسو په غختنه تاسو ټول اور ودون کو کتون کو تړلای چی خلق زما او د جانان خبر ها غسیده د شوګیرو د هجران خبر ها غسیده
0: وا وا
1: ما ورته وی بابا دې څه وای رضا شو کنه
0: اها
1: اها اغه وی نه کنه قربان خبر ها غسیده
0: وا وا وا وا
1: من نه وړه مینه دې لا زرګر لزما
0: جیب کې پروت ته اها
1: تا د ټوټي ټوټي په ځوان خبر هغه سه
0: وا وا وا وا ډیر اعلی
1: تاسو ته د مینې د داستان خبر مخ کې لاړه
0: اها
1: زما د مینې د داستان خبر
0: هغه سه دا وا وا وا وا
1: سمي زما د سترګو وخ کې لا ولاړ نه دي
0: اها
1: د چاڅکی چاڅکی د باران خبر هغه سه
0: وا وا وا وا ډیر اعلی سیف الله صاحب ثانک یو سو مچ تاسو ټایم راکړی
1: مننه تاسو هم یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکو د خپل پروګرام حصہ مو غوښتل
0: ډیره مننه ګرانو قدرمنو او ورېدونکو دا موږ سره سیف الله عباس صاحب او نوجوان ځوان شاعر دا ډیر خوشاله شعر وای نو چونکه زه په دې وخت باندې په ټیک ټاک لارې هم لایم نو ما ویل چې چلو د موخې نه به زه فائدہ واخلم د ما ضلع ټانک چې کوم ورېدونکو دي هغه به یو شاعر سره ملاو کو او سمی سے معذور دا خو ډیر فلای شیر وایشه نو کالرو تاسو ته بمقدر کو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ تاثیر خان د ټانک
0: دینه سلیم کټی خیل سلیم کټی خیل صاحب ډیره مهربانی دار ته وای د مش میل مشیرونه چرنګ وا مور ود کنه
2: وار وا مې ودا 7 متر خبره غسه دا
0: خبره غسه دا شانور شیور تا ٹھیک ٹھاک ہو
2: یار دیر سے شکر تھا بس دا ورو مل ما تسڑی میں سیو ایو اتا تسڑی میں سیو ایو پروگرام میں دیوار دا خان دا مزے مت راس کے ما خولا
0: جار جار
2: کہ خلق دا نا رو کو چ ز بازار کے ناس ما تو خار ویڈیو کی تول راجی کے سان گنے والا
0: اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ
2: ہاں ار جے گانے راجی اور را دن کی راجی شور ورا دا ما داس تاریخ کے کئی ہوا ہے دا زبردست کے ما دے پروگرام کی کو ورتا نا یایو
0: دا شک خبر ہے چھو ورتلائے کنے مجا اپس سے لا پدی نی جوڑ سرا تیر اور جے چھ ہاں خیسل لال ارتے لوی چھ تاثیر خانہ پروگرام ٹائم دے 7 بجے دا دا ٹائم چھ رنگ مل دا ٹائم دیر چھ دما پر بس صحیح ٹائم
2: چھ لا بدل پتی روح پورو بداری واس نہ کینے کے چھ نہ سو زین چھ لا بدل
0: ما دغه خبر اورته کړه دغه خبر مې اورته کړه ما اورته مل اوس ټیم بدلی شي ډیر مننه سمې دغه سلیم کړي خیل صاحب ډیر مهرباني اوکے الله حافظ الله حافظ چونکه د پروګرام وخت چې کم ده اما سره ډیر زیات کم ده او چې زبا زر تر زر د چو لسنو ته موقع ورک السلام علیکم جی جی جو خبریں کہوے ہیلو جو خبریں کہو جی اوکے جی کال ڈراپ نیکسٹ کالر السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام سر خیر ورور جوڑی برابر
0: اللہ دین سے ناراض ضرور میں چوک تا حکم جی نظر سرا
2: ٹانگ بڑی کلی نہ محمد علی بلوچ در سرا
0: بخیر علی بلوچ صاحب ہر کلے خوش آمدید جی آنو بخیر اغلی تر دوائم
2: آباد ہو سے جنتی ہو سے خوشحال ہو سے ترگ رتا جوڑی وہ سری دے تے پاسی دے
0: الحمدللہ اللہ کرم دا احسان دا خوشحال ہو سو رو رتا ہیلو اوکے جی کال ڈراپ سے ہم ٹانک میں دس او کا رویش تاسو خپل والد سے نام رولا شو صحیح دا کنا نام رولا شو آپ ضرور تو ہوں آیا تک نام کس بدر جی صحیح دا جی صحیح سولہ آپ میسج مات سینڈ کر اوکے جی لیڈیز اینڈ جینٹل مین گرانو پشو پشتنو ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس دیتا سخپل وہ پشتو نرور یعنی خائستہ لالا دا کپنی دا ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس والا صرف کپنی نا بلکہ دا پروڈکٹ چکم دی دا دیتا سو دی پارا خائستہ لالا پخپلا جوڑے غیوه خبره وایسی کوشش می دادی چې دا مشکم خپل خلق دی خپل سوبي خلق مو دی خپل خیبر پختونخوا خلق مو چې کوم دی

او بیا چې کله دو جانته چې پروډکټ واخلي نو هغه چې کله به دو ته شي ریزلت نه ملاویږي نو اوای چې بیا خبره ماته ډیر تکلیف راکې نو ما ډیپارټمنټ کاسمیټکس کې کومې ده دا باقاعده یو داسې پروډکټ مې ورته تیار کړای ده ان شاء الله چې ریزلت نه ورته نو بالکل پیسې دی واپس اخلي جو اروندن کو دادی دو یو سوچ تھا دادی دو یو فکر تھا دیکھ پلو خل کو دے پارا دیکھ پلو مجھ اروندن کو دے پارا اوزو دیکھ پلی ضلعی دیکھ پل ضلع ٹانک خل کو دے پارا دا خبر دیرا پو الحمد للہ فلانیہ کو اعتماد کو بے فکر ہو سو مش پروڈکٹ یعنی دی پرمنٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ چکم دی آغا تاسو استعمال ہو او اغو نچ کچیر تاسو مطمئن نیو نو بالکل بالکل بالکل بمو نور تا خفا کیجو او دی مش پرمنٹ کاسمیٹکس چکم دا اگر بتا سدا سے او کو چی واپس سے ورہو دکاندار تا او جانتا ہے دی پرمنٹ کاسمیٹکس چکم دا نو پرمنٹ کاسمیٹکس چکم دا اگر پو بدل چی بلی پیسے اخلو رو اربیدون کو انشاءاللہ دا پرمنٹ کاسمیٹکس تاسو استعمال چکلا زندگی چرا ولو نو بیا او کا ورتا خفاکی رو ما او جی انشاءاللہ تاسو دی پرمنٹ کاسمیٹکس استعمال سرا دخپل بشتانو دخپل چہرو دخپل مسلی مجھے کمی دی اغو مسلونا جان خلاص کو خوشو اربیدون کو دیمان ننی پروگرام وقت سر ترسی تاسو صحیح سولا ربش تاسو ورسو سعید زبا دغه ور سره شیر کو دی تاسو والد صاحب نام بور سره شیر کو ور دیسی بل تعارف ته ورو کی صحیح سولا جی بجوار ویدون کو

ریگولیشن پالیسی نه تیلو ټینکر تیلو ترسیل او نرخونو ته موجوده نظام متاثر کیږي. کشمیر باندې ریاست ته هغه کول وکړي. پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بٹو زرداری ولی دی کچیر ریاست تبنای خرم سکول کول شي کشمیر باندې هغه کول کول لپاره د کردار ادا کړی. انتخابی جلسه ته خطاب کول په دوران بلاول بٹو ولی دی چې سیاست دنانو کار صرف اقتدار حاصل کول نه بلکې عوامو مسایلو لپاره آواز اوچتونی وی. بلاول بٹو ولی دی چې سیاست دان خپل ذمہ داری نه پوره کوي بحران پیدا کیږي او غیر سیاسي قوتونه او انتها پسند عناصر ته ځای ملويږي. پیپلز پارٹی چیئرمین ولی دی چې حکومت او مظاهرینو په منځ کې تنازع حل کولو لپاره مصلحتي کمیشن جوړولو تجویز ورکړو. ولی حکومت او احتجاج کوونکو طرف نه مثبت رد عمل نه دی راغلی. بلاول بٹو مطالبہ کړی دا چې حکومت کمیشن رپورٹ راتللو پورې کروانی بند کړي ځکه چې مظاهرین احتجاج ختم کولو سره کورونا ته واپس لاړ شي. پاکستان بھارت جازونو باندھے فضائی حدود پابندی کی توسیع کرے دا. پاکستان فضائی حدود استعمال پابندی کے دارتن کی میاشتے سلی رشتہ منٹے پورے توسیع کرے شویدا. پاکستان دا بھارت جازونو باندھے فضائی حدود پابندی کی توسیع کرے دا. پاکستان ایئرپورٹس اتارٹی بھارت جازونو لپارا پاکستان فضائی حدود بندش کے توسیع کولوسرا نوے نوٹم جاری کرے دے. دا بھارت رجسٹریشن لرون کے ٹول جازونو بھارت ایئر لائنس آپریٹر اولیز باندھے حاصل کرے شوی. بھارت جازونو باندھے پاکستان فضائی حدود استعمال پابندی کی درتلن کی میاشتے سلی رشتہ منٹے پورے توسیع کڑی شویدا. پاکستان ایئرپورٹ اتارٹی ولی دی چی دغا پابندی بھارت فوجی جازونو باندھے لاگو دا. ہوا پاکستان فضائی حدود نشی استعمال کولی. وضاحت دی چی پاکستان دا تیر کال اپریل میاشتے دی رشتہ منٹے نا بھارت جازونو لپاره خپل فضائی حدود بند کڑی دی. د خیبر پختونخوا حکومت پیٹرولی مصنوعاتو نرخونو کې اضافه باندې وفاقي حکومت باندې سخت تنقید کړی دی. ولی دی چې حکومت خپل معاشي ناکامیو بوج عوامو باندې اچوي. ولی عوام نور بوج نشي برداشت کولی. د خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر شفی جان ولی دی چې وفاقي حکومت تیره شپه کې عوامو باندې پیٹرولو بم اچولی دی. دې په نتیجه کې ملک کې د مهنګۍ نوی طوفان راځي. شفی جان ولی دی چې پیٹرولیم مصنوعاتو نرخونو کې اضافه براہ راست اثر عوامو ژوند باندې راځي. د ژوند ضروري سیزونو نرخونو کې هم اضافه کیږي چې دې له وجې عام عوامو لپاره مشکلات نور زیاتېږي. شفی جان الزام لګولی دی چې وفاقي حکومت معاشي پالیسۍ ناکامې شوي دي. عوامو ته ریلیف ورکولو پر ځای نور بوج اچوي. اولې بلخ عوامي نېشنل پارټۍ وفاقي حکومت طرف نه پیټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې اضافه مسترد کړی ده. ولی دی چې عالمی مارکیټ جواز جوړولو سره نرخونه زیاتول عوام گمراه کولو کوشش دی. د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزي صدر سینیټر ایمل ولی خان ولی دی چې حکومت عالمی منډۍ حواله صرف هغه وخت ورکوي چې پیټرولیم مصنوعاتو ګرانول مقصد سودوی. عالمی مارکیٹ کے نرخونه کم کول باندې عوام ته هغه فائدہ نه رسی. ایمل ولی خان ولی دی چې حکومتی وزیران نرخونو کې اضافه نه بعد عوام ته تسلی ورکولو پر ځای مختلف جوازونه پیش کوي. اوس یو نظر د نړۍ په حال. امریکی فوج ایران خلاف مسلسل ومی ورځی حمله مکمل کړی دی. ولی بلخوا ایران هم جوابی کاروائنو په دوران اردن کې امریکی فوجی اډې نشانه جوړولو دعوا کړی ده. د امریکی سنټرل کمانډ لخوا ویل شوی دی چې حملو کې ایران نگرانی مرکزونو فوجی لاجستیک بنیادی ډانچې د ځمکې لاندې وسلې جمع کولو ځایونو او بحري صلاحیتونه نشانه جوړ شوی دی. سینټ کام لخوا ویل شوی دی چې حملو کې جنگی جازونه فضائی ڈرون او جنگی بحری جازونه استعمال شوی دی. سینٹ کام لخوا ویل شوی دی چې د ایران بندرگاہو خلاف بحری نقبندې باندې مکمل توګه عمل درمد جاری دی. د 50,000 نه زیات امریکی فوجی اہلکار مشرقی وسطی کې تعینات دي. ولی بلخوا ایران د امریکی حملو په جواب کې اردن کې امریکی فوجی اډې باندې میزایلو حملې کړې دي. ځینې امریکی فوجیان زخمي شوي دي. د پستران انقلاب بحریه دوا کړې ده چې هو ایران بندرگاه هاټ پشهر د پاسه امریکی ډرون غورځولی دی. MQ-9 ډرون ایران مربوط فضائی دفاعي نیټورک د جدید فضائی دفاعي نظام په ذریعه ودرولی او د هغې نه بعد تباه کړی دی.
د امریکي حمله جاری وی ایران به هم سخت حمله کوي د سپریم لیډر مشیر محسن رضائی ولی دی چې مذاکرات او جنگ یو ځای چلیدلو پالیسی اوس ختم شوی ده د ایران سپریم لیډر مشیر محسن رضائی ولی دی چې امریکي حمله نور دوه درې ورځې پورې جاری وی ایران به سخت حمله شروع کوي محسن رضائی خپل بیان کې ولی دی چې مذاکرات او جنگ یو ځای چلیدلو پالیسی اوس ختم شوی ده کچیر امریکي حمله جاری وی ایران به هم تبلی جنگ اعلان کوي او دین علاوه د ایران پستران انقلاب ایرو سپیس فورس کمانڈر بریگیڈیئر جنرل مجید مصفی خپل بیان کې ولی دی چې اب نئے حرم نکہ بندی ختم کی دلو پورے با ایران جوابی کروانی جاری وی جنرل مجید ولی دی چې پورا ایران په دی وخت یو ځای دشمن خلاف ولاړ دی د تهران نه والا جنوب پورے ملک هر حصہ یو اهمیت لري کچیری خریانو او انفراسٹرکچر باندې حمله کیږي د هغې به ټولو نه زیات سخت جواب ورکولی شي او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه د بنگلہ دیش آل راؤنڈر محمد سیف الدین زمبابوے خلاف میچ کی تاریخی ریکارڈ جوڑ کر دی سیف الدین د بنگلہ دیش طرف نہ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کے تلونا زیات مسلسل چکی لگولو ریکارڈ پنم کر دی سیف الدین اہری اور کے مسلسل سلور چکی لگولو سرا بنگلہ دیش طرف نہ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کے تلونا زیات مسلسل چکی لگولو ریکارڈ جوڑ کر دی د بنگلہ دیش اور زمبابوے پماس کے ٹی ٹوینٹی میچ لو بدل دی بنگلہ دیش اول بیٹنگ کو لسرا مقررہ شل اور کے پنجہ وکٹ پر نقصان یو سل شپگتیا رن جوڑ کر د بنگلہ دیش طرف نہ سیف الدین لزکن دونوں باندھے تیز یو درش رن جوڑ ولو سرا ناٹ آؤٹ راغل دی د اننگ اہری اور کے سلور چکی لگول دی اولی د زمبابوے ٹیم هدف حاصل کولو کې ناکامه شوې ده یو سل دوه پنځوس رن جوړولو باندې ټول ټیم آؤٹ شوې ده اولی بلر ته فیفا روان فوټبال ورلد کپ فاتح ټیم ته ټرافی او گولڈ میډل سره په اول ځل د لاس کوتې ورکولو اعلان شوې ده دیرش کوتې به فاتح ټیم لوبغاړو آفیشل او نولس سوه شپږ نوي کوتې به ټوله دنیا شایقینو باندې هرڅولی شي د فوټبال عالمی تنظیم فیفا فیفا فوټبال ورلد کپ دوه زره شپږشتم فاتح ټیم ته په اول ځل روایتي ټرافی او گولڈ میډل سره خصوصي چیمپیئن شپ لاس کوتې ورکولو اعلان کړی دی او سورو د موسم حال د موسمیاتو محکمې تر مهاتیرو سلوشت گھنٹو په دوران کرک لکی مروت بنو او ټانک خوش زیاتر علاقو کې موسم اوچو گرم او د موسمیاتو محکمې لخوا ویلي شوی دی چې کرک لکی مروت بنو او ټانک خوش سیمو کې به سبا ځینو علاقو کې د برن اورېدو امکان دی او ځینو علاقو کې به په اسمان خال خال وریځې وي او موسم به اوچو گرمی د موسمیاتو محکمې تر مها کرک لکی مروت بنو او ټانک خوش سیمو کې نن زیات نه زیات درجه حرارت نه دېرش ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم دوه دېرش ډیګري سینټي ګریډ ریکارډ کړی شوی او په هوا کې د نمای تناسب اوه دېرش فیصد او د هوا رفتار یو لس کیلومتر یو ګنټه ریکارډ کړی شوی دی اولی دې سره کرک لکی مروت بنو او ټانک خوش سیمو کې بنور سبا سهر شل منټه د پاسه پنځه بجې سیر وهي او ماښام څلېرش منټه د پاسه اووه بجې به پرېوځي د اودر ریډیو امانټ سی اشاریه چار نیټورک هم خبرونه د نورو هم خبرونه اوریدلو د پاره ریډیو امانټ سی اشاریه چار نیټورک سره اوسې اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړه اجازه تلو له پامان

0: आपका अपना रेडियो, रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
1: یانور ولی خانا چیرې روانه او د بچی چیرې روان کړی دی
2: یار ګل جنان اوروره بچی می ورځ په ورځ کمزور کیږي وده نه کوي او مړ مړ کیږي
1: وزوره ورا ولی تا ته دا پته نستا اوس خو د اری بیماری علاج موږ په خپل ټانګ شار چې ډیر په اسانه سره کېدی
2: یار ګل جنان اورور هغه چرنګ
1: یار نور ولی خان اورور اوس خو په سیات هومیو میډیکل اسپیټال چې ډاکټر نور حسن خان صاحب دے ہر قسم بیمارو علاج کئی آواغا دیر تسلی بخش
2: یارا گل جنان اورور زخو دیر پریشانیان دا پتا خورا وشوا
1: اورور نو دا واخلا کارڈ او دا پتا جان سرا نوٹ کا سیات ہومیو میڈیکل اسپتال کے ڈاکٹر سیب سہارا تو بجونا مزدگار پینجو بجو پورے دے مریضانو چک اپ کوی او پتا ہم نوٹ کا ٹانگ چے تانگ بازار چے نور مارکیٹ چے دے ڈاکٹر سیب کلینک دے زڑے ڈاک خانے گلے سر نزدے بالکل خوا پخوا واقع دے
3: السلام علیکم
4: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
3: جیسے نما مسدا
4: ولی حضرت
3: ولی حضرت
4: جی ہاں
3: جیسے کم زنار گلا ہے
4: شیخ گارینا گرا شیخ سلطان جی ہاں
3: اچھا گرا شیخ سلطان
4: جی ہاں
3: کم سے سر نے زیدہ
4: دا ڈبارے سر نے زیدہ
3: اچھا ڈبارے سر نے
4: جی ہاں
3: اور سب بیماری ہو دیتا
4: دا کہ تا صرف دا تکلیف ہو جدا لاس نو دا لاس ما ماری ٹھیک نو ہاں ہاں دا کہ دلتا دا تشی چلش دار دو وہ جب سار چا کار ورت لایا آ جڑن چ دار دائی وہ سی ما ماری دا الحمدللہ 80% فار کڑائی دائی دا دوی ماری زرا روانی
3: تقریباً
4: الحمد للہ اللہ پاک مرا نور روح کی اٹول مریضان خدای روح کی عطا سو خدای تکانی کی الحمد للہ 100% 80% دغه دوای سره مو فرق ورشو
3: ماشاءالله اوس تبي موري
4: اوس مې کور ولا را وسیله دوا ماري هغه بیماری
3: اچھا اچھا اچھا اپ کو ته بس پیغام ورکې یسته کې تو आवाज اور وی
4: هغه ته زدا پیغام ورواله ورکوا چې اله شفا ورکول لا لا دای ایور د خامه خطا سره ملاقات کړي ای خرچه به ډیره کړي داس بیماران به کور چورته پرته وي یو ورې سره دوا یو ورې فری ملاقات
3: کی میڈیکل اسپتال تا ڈاکٹر نور حسن خان صاحب سے تا دروش
4: جی جی خام خدا تشریف پر تراڑ یا دمر خرچے خوبے کڑی پلاکونو خدا اللہ بدلتا و کی
3: ہاں یعنی کم پیسوں میں دے دیو
4: کم پیسے علاج کی جی اپ شپ آرام پ شپ سکون اش سہولت پ لیول بنے شپ احترام شپ قدر بنے اغا کی جی چیک اپ
3: ڈاکٹر صاحب نے مطمئن ہے
4: ڈاکٹر صاحب نے 100% مطمئن انشاءاللہ مختار خیر صحیح ڈیرہ منا
3: خوشحال
4: ہو السلام علیکم
3: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
3: نما مسدا
2: عدنان
3: عدنان میں کم سے نرغلی ہوں
2: دیرے نا
3: اچھا ڈی خان نا
2: ڈی خان
3: اچھا اچھا سم مسئلہ وتوستا
2: لگا مشلا پر تبھی ماران بھی دا پاٹے ماٹے خوش دلے
3: یو بھی
2: مور وا یو بھی مور وا جمشید نا ما وا شینا وا
3: اچھا
2: خوش مشلا ڈرا صحیح شو ڈرا پھر شو اس تو ائے غسرا صحیح شو لو اس
3: اچھا پٹو مسئلہ
2: ہاں پٹو مسئلہ وا
3: سوم نا ٹائم نا مسئلہ
2: تقریبا 300 میں سنا واد مسئلہ والا کا پشاور ڈاکٹر احمد موڈر اشرا ولی وا لگا نور ڈاکٹر احمد خدا ڈاکٹر مشرا اس مسئلہ فل سیٹ شو لا
3: یعنی ڈاکٹر نور حسن خان
2: ہاں ڈاکٹر نصر خان بن
3: اچھا ڈاکٹر سے سمرا علاج دیتا ہو کو
2: علاج تقریباً 3-4 hazard rupees علاج ہوا کل
3: اچھا 3-4 hazard rupees او ہفتے دو لس روز دو ہوا
2: لس روز دو ہوا
3: ابھی سر بالکل
2: یہ سر بالکل مسئلہ ختم شو
3: اچھا بیا تا سن گرو گلی
2: زل کا خپل پٹے گاڑی کی غم خوشی جی سیرت گا
3: اچھا
2: زل کا اور تراغ لو
3: تو خپل مسئلہ دا
2: آج م خپل مسئلہ دا
3: اچھا اگر خلق جی تو آواز اور تا پیغام ہے کہ
2: اختا پیغام اور کو چے دا ڈاکٹر تراجستا ہے ڈر زبردست ڈاکٹر دا ماشاءاللہ ڈر کلمبر ڈاکٹر دا صحیح ڈاکٹر دا لکا ڈر غدا کنا او میرا جان علاج ورس رکھی جی
3: صحیح دا او تاسو بیسیکلی دا جیہان کو ڈیہان ہے
2: ہاں ڈیہان ہوں
3: اچھا دا صحیح دا ڈر منا نہ خوشحال ہو السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
3: اجی صاحب نوما مسد
5: شر عالم
3: شر عالم صاحب دکم زو نرغلا ہے
5: لپنگی لاکی جراغلا ہے
3: لپنگی
5: ہاں لپنگی
3: دکم زو کیا
5: دا پینګ علاقہ دا گلاړې جا پاسه اور وخه ځکانه
3: اچھا
5: ملک سیلا خان کو رو سرمسخلو جرا غلای
3: اچھا جس بیماری وته تا
5: بیماری دا و ما بشینه کې د کنه بچو غمه و او وس ان شاء الله پارک باندې روان یو
3: او په پارک باندې پښو
5: ها ان شاء الله په سومای پر
3: سوم را د وی ډاکټر صاحب در کړه سوري
5: زړه یار غیر او یا چلوش تر ورو راو خو شل ورو ما استعمال کړه ایا شل اور واجو پر سر استاوس می نور جوړ کړ سلویش تر وځه تبلیغ تر وانی
3: اچھا اچھا صحیح دا او یی فرق باندې پېښو وای
5: ها فرق باندې ځوان چې په سو اندازې په مطابق پوسو صحیح
3: هغه خلکو ته پیغام ورکړي چې کوم ایتو आवाज اور وی
5: ها هغه ته به وای مل ان شاء الله د ډاکټر ته ور درمو ډاکټر زنه نام د سویل نام
3: ډاکټر نور حسن خان
5: ها ډاکټر نور سر خان
3: صحیح دا ډیره مننه خوشاله اوسې
5: مهرباني
6: السلام علیکم
7: و علیکم السلام
6: سنا محمد
7: محمد رفیق
6: کم ز سره تعلق ستے
7: سنا مچن خیر سا
6: اچھا تو تس بیماری وا
7: ما تا و سر مسلا وا او ډیر بعد مسلا وا چا بر تل چ پلان کیز تل ارسا چا بر تل چ پلان کیز ترا سا
6: خونی بو سر کنا
7: او خونی بو سر وا
6: اچھا
7: او خو بس بیا ډاکټر صاحب ترا نن بیا ډاکټر صاحب بس تو چ بس ان شاء الله تا بار شه خدای مو حقیقت نو
6: صحیح یار دین ما کی ګرځې دل په نور ډاکټرونو
7: او ډیر ګرځې دل بازار چ سر ډاکټران دا غون دیو ګرځې دا
6: او سو بیا
7: او سو خو بو ول چې اره دا خونی بو سر دی دا اپریشن کوي بیا بداسه کوي بداسه کوي کنا
6: اچھا ان هغه ډاکټرانو دې چې ته بده دې پر اپریشن
7: ها اپریشن با کوي کنا بس بیا ما ورته چې ټیکس
6: اچھا ډاکټر صاحب ته روغ للی او دلته صحت کم میډیکل اسپیټال ته روغ للی
7: تور
6: زو دوی ډاکټر صاحب درګړه
7: ډاکټر صاحب یا ورته تور زو راکړه بیا تور زو راکړه
6: ها دا دریم زلته چر
7: ها دا دریم زلته چې سره ځم ورته
6: اچھا اوس مطمئن یې کنه
7: الحمدلله الحمدلله الحمدلله شکر شکریا الحمدلله نه ډیر شه ډیر الحمدلله فرق ډیر سوای دا ډیر بس خلو غټو پیسو نه بچا سون دا چې 30 40000 روپے باندې لگاولې خان
6: او
7: خدای بس دا ابو کړی چې بس په سالور 500 روپے باندې زه دلته بس پاره سم
6: سید او دا راته وشه دا ډاکټر صاحب کوم ری ویا دا ډاکټر صاحب کوم چیک اپ تاغه نه مطمئن
7: نه الحمدلله شم مطمئن چې ښه برابر
6: ښه خلک چې تو आवाज اور وی هغه ته څه پیغام ورکې
7: هغه ته بس دا پیغام کوم چې بس خو یا ورته دا مسالې وی لا بیماری لا سی با ډاکټر صاحب ته په خپل راځي زه خپل راغلم ورته دا درې مریضه چې زه ورته راځم خو بس شفا خدای ورکي وسره شو غنونه خدای ماپ کوي بس خپل دال د هسپتالونو له ډاکټرانو له غونه پرشنانو دی بس حقیقت نه
6: دا خپل کلی لکه ولا خلک چې دا پته هو شه
7: بس دا ما ورکا دا خواز هر وی ټوله لکه دا خبره ورته کوم چې بس د دې ترایسي د ډاکټر صاحب دا ابا دا خپل چې کې جنو کې
6: هغه لیارې باندې روښه
7: بس دوه ته پاتہ سره ډاکټر صاحب دوه ته وند ته پاتہ سره موږ لا کې شي ها ها ټول ته ٹھیک ته ډیر باندې
6: السلام علیکم
8: و علیکم السلام
6: اجی صاحب نام مسدا
8: داؤد جان
6: داؤد جان صاحب د کوم ځای نه راغلی
8: کوټا زم نه راغله
6: کوټا زم نه اچھا اجی صاحب ته مخ کې ها دلته کې راغله وي کوم یو پېته کې دوایا نه مو استعمال کړی وي صحت هم یو میډیکل اسپیټال ته راغله وي هغه د وایس سره فرق شاو کنه
8: هغه ته ما راغلم ما زوی به راوستو هغه د سر زوی ډیر ښه سره برابر ډیر ټیک ټاک سره درا ډیر د وګان نور کولې هغه دوی پردو ما بل زوی بیمار تخته میته تغلی پر جوړ سه هغه ته مې دوای غانې هغه دوای غانې ورغله
6: اچھا
8: هغه دوی ګوس هغه د شس بيدار سره درو کړو روغ سره درا یم چې شاده وای دا دوای ځای نه دي دور دوای
6: کوم بيته ګوس یعنی یو بچا دی بیمار او هغه ټیک شه هغه دوای دی بیا
8: بلب چې دا ورغله
6: هغه وسره ټیک
8: هغه ورته ټیک سو
6: اچھا
8: اوس نو زه بیا خپل بیا راغله ما دغه دوای دغه ما خپل تکلیف بګلی درته
6: مون
8: جو دوای بیا
6: یعنی راغله نو رسان سره
8: بس لاس دې او چې پاک او کوم
6: اجي سبا تو یو بل خبر او کړل وختي تاسو چون کې ما سره ناس ته یو خبر او کړل چې ما ته خلک وای چې تا ویور کړه او سو شو بیماریان د سشوال چې دا ځخه خلک رانه پښتانه کې مشورې رانه وکولي نو ته دا خبر وګړه چې دا انټرویو بیا ور کړي دا خلکو ته پته ولګي چې او کیسه راځي بیا حل وړي
8: ها بالکل با د خلک باندې پښتانه کې چې د تو رډاکټر تور غلې باندې د تور غلې هم شته وای دا سره زوی مې سره د ورته بالکل تکړه ډاکټر دا به شته وای دا ډېر پښتانه خلک پښتانه کې خپل کلی کې ور کوټه زم مال پنځي ولا
6: کوټه زم منځي خلک پښتانه کې چې پرېږي د
8: انټرویو وره تا ډاکټر د چر صحیح ډاکټر د باندې صحیح ډاکټر د تګړه ډاکټر
6: هغه
8: مې ډرګي ورکړی
6: اوس اجسه په ریډیو مده چې د منځي کلی والا کوټه زم ولا د دین لوا نور څوک یې توپ جن غلو دی تو आवाज اور وی او تاسو پیغام ورکوي
8: او دا پیغام نه چې بالکل دا صحیح ډاکټر دا دغه ترای صحیح انشاء الله بشپور در گئی او پېدک دوی دا صحیح دوی دا از خپل ټیکس وایم ورته ته وزن ټیکس وایم از خپل ټیکس وایم ورته چې تاسو وایم چې به دې بری ډاکټر دا اج جکات پرته ګرځي دا ډاکټر راځي پیسې لړ دی دا لړ دی اوس وی دا وی شاده وای دا
6: اجي سبا ایڈریس ته وشي اسو کوم ټرا پر ریډیو مې وای چې ډاکټر سی پلینیک په نور مارکیټ کې دا او تنگ بازار کې زړی ډکخانه ګرې سره نږدې نو چونکې تاسو د ځای یې نو تاسو خو دا ایڈریس وشه چې د خلک خطا کې جنابیا
8: دا د مخکې په سوپر مارکیټ ورته ویل دا سوپر مارکیټ ورته دا نور مارکیټ ورته وای زړی ډکخانه سره دا هغه چې ډاکټر ناز دی تقریبا ور رج ناز دی ارشاد ورکو
6: صحیح دا صحت هومیو میډیکل
8: هسپتال
6: پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکړه دا چې اجي سبا چې ټول ورته راتلل شي خپل علاج ډاکټر سره کولی
8: شي
6: اجي سبا الله دې قدر وکړه قدر مان شي
8: بیمار هغه ته مې دوای غانې هغه دوای غانې ورغې هغه دوای غانې هغه د شسو بيدار سره ورو کړو سره ورته ان شاء الله دوای دا دوای ځای نه دي دوای دوای
6: کوم بيته ګرځي یعنی یو بچا دی بیمار او هغه ټیک شه هغه دوای دی بیا بل
8: بچی دا ورغلا
6: هغه وسره ټیک
8: هغه ورته ټیک سو
6: اچھا
8: نو زه بیا خپل بیا راغلا ما دا دوای د ما خپل تکلیف بغلی درتا ان شاء الله دوای بیا
6: یعنی راغلا نور سن سم
8: الله سلام سلام چې پاک کوم
6: اجي سبا تو یو بل خبر او کړل وختي تاسو چونګه ما سره ناس ته یو خبر او کړل چې ما ته خلک وی چې تا انټر ویور کړه وا او سو شو بیماریان د سشوال چې ته ځه خلک رانه پښتنه کې مشورې رانه وکولي نو ته دا خبرو کړه چې دا انټرویو بیا ور کړه چې خلکو ته پته ولګي چې او وکیس رز بیا حلوړیا ها
8: بالکل با د خلک باندې پښتنه کې چې ته ته ډاکټر تور غلې باندې ډاکټر تور غلې د شدا وای دا زه سره زوی مشه سره دور دره بالکل تکړه ډاکټر دا به شدا وای دا ډیر پښتنه خلک پښتنه کې خپل کلی لا کې ور کوټ اعظم وال انجی وال
6: خپل کوټ اعظم انجی خلک نو پښتنه کې چې پر ریډیو باندې
8: ډاکټر
6: اجي سبا ایڈریس ته وشي اسو کوم ټرا پر ریډیو مې وایو چې ډاکټر سی پلینیک په نور مارکیټ کې دا او تنگ بازار کې زړی ډکخانه ګرې سره نږدې نو چونکې تاسو د ځای یې نو تاسو خو دا ایڈریس وشي چې د خلک خطا کې جنابیا
8: دا د مخکې په سوپر مارکیټ ورته ویل دا سوپر مارکیټ ورته ودا دا نور مارکیټ ورته وای زړی ډکخانه سره دا هغه چې ډاکټر ناز دی تقریبا ور رج ناز دی ارشاد ورکو
6: صحیح دا صحت هومیو میډیکل
8: هسپتال
6: پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکړه دا جی اجي سبا چې ټول ورته راتلل شي خپل علاج ډاکټر سره نه کولی
8: شي
6: اجي سبا الله دې قدر وکړه قدر مان شي
8: مهربان
6: السلام علیکم
9: وعلیکم السلام
6: اجي سبا نما مسعود
9: پیر محمد
6: پیر محمد صاحب څنګه چل شو سي
9: الحمدلله ډېر د الله فضل الله
6: ډاکټر صاحب تر غلای
9: ډاکټر صاحب تر غلای و
6: بیر امر کې هر غلاوی
9: بدن امر شې یو زل رغلای و
6: اچھا څه مسله و دیتا
9: دا پټ دا بشې غامه ډېر خوښې دل وږي غا او ماشاءالله وس مې ډېر فرق وس په دا پینځم وس بیا رغل سپیش مریضون مې رو واستل ماشاءالله
6: ماشاءالله اچھا کوم ځکه پته کېږي
9: زبډا بارکس
6: اچھا ډبر کې اصل کې وزیرستان
9: اصل شه وزیرستان جی
6: صحیح صحیح نو په ډبر کې کوم ځکه پته کېږي هغه خلک چې ریډیو مې ته आवाज اور وی غا چې وته پته ولې دي
9: بډا بار خاص بجوت شه پته کېږي مارکیٹ ورستے
6: اچھا
9: او ماشاء اللہ موڈر فرق وسو پسوک سے تقریبا 80% او ویس بیارو غلالا ان شاء اللہ چ ڈر فرق تا ور سر
6: سید اخ خلق دی تو آواز اور وی ڈبری دی تو وزیرستان دی تو بس پیغام مل کے
9: حضرت ناس ائے چ چھ گور وی دما او دا ڈاکٹر تا دا خما خاروشی شفا خلا ور کی وی
6: جی جی
9: خو بہرحال چ دای روشی ان شاء الله پاک شفا ور کی وی
6: مہاراج سے خوشحال شے
9: ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ ڈر
3: السلام علیکم.
10: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نزمان خٹک شرنگ شے جوڑے برابر ہے
3: کہ دزیم نامدا سن محمد
10: گل زمان گولا کرین ز خبر کوں
3: سیدا. او تاسو سو بیماری وا
10: ما کوروالے رنگڑوا مسئلہ وا مشے دوی مو یوڑا ماشاءاللہ ډیر شادا ډیر زبردست ڈاکٹر اغلے دا ماشاءاللہ جشادا رنگڑوا مسئلے ماشاءاللہ ڈاکٹر ته دی یووری جان شکر ہے
3: سیدا. ادا رنگونا چکم دا سمرا ٹائم نو ویتا
10: دا ډیر ٹائم تقریبا 2-3 میاستے وو چدا دمونا ز ڈاکٹر ته تلاو دیرے تا کچھ مسئلہ حل نسلا ماشاءاللہ دا یووری دوی راکڑا ماشاءاللہ ډیر شادا
3: ڈاکٹرانو سوی
10: ڈاکٹرانو ویلا چی اپریشن بگو خو ماشاءاللہ اپریشن نہ بچلو ادا دوی چی وی خوڑا ډیر شاده اوس بیا راغلی چې بیا مو اوس هغه دوی بیا واخی
3: سیدا. یعنی ډاکټر نور حسن خان یوسف زسیب چې تاسو یوزل دوی ډیر کړی سره ٹھیک شو
10: ماشاءالله ډیر صحیح سلو. چا دا مسله نور حسن خان د یو ری جان وشکره
3: سیدا اوس بیا راغلی
10: اوس بیا راغلی ان شاء الله.
3: کورواله در وسته
10: کورواله میرا وسته
3: صحیح صحیح صحیح پر یو در ودلی و دا
10: پر ډو باندې مار ودلی و اوس بیا پر ډو باندې بیا راغلی و چټی ته دلا ما تډا و خړه خدای نو بیا نن راغلی دا ماشاءالله جان سره بل ډاکټر را وسته دا کچا دا مسئلہ ای دوام ڈاکٹر اوس خو ماشاءاللہ دی دو ڈاکٹر ان سلا زر جان وش کرا کی
3: سیدا. ڈاکٹر صاحب نہ مطمئن
10: انشاءاللہ
3: سیدا ډیر جات مننه خوشاله شه
10: مهرباني. اوکے الله حافظ. مار ودن
3: السلام علیکم.
10: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. نزمان خټک شرنګ شے جوړ برابر ہے
3: کہ د زم نامدا سن محمد
10: ول زمان ګولا کرین ز خبر کوم
3: سیدا. او تاسو سم بیماری وا
10: ما کورواله رنگړوا مسئلہ وا مشه دوی مو یوړه ماشاءالله ډیر شاده ډیر زبردست ډاکټر راغلی دا ماشاءالله جشادا رنگړوا مسئلہ ماشاءالله ڈاکٹر ته دی یو وری جان شکر ہے
3: سیدا. ادا رنگونا چکم دا سمرا ٹائم نو ویتا
10: دا ډیر ټیم تقریبا 2-3 میاستے وو چې دا دمونا ز ډاکټر ته تلاو دی ریتا کچھ مسئلہ حل نسلا ماشاءالله دا یو وری دوی راکړه ماشاءالله ډیر شادا
3: ڈاکٹرانو سوی
10: ڈاکٹرانو ویلا چې اپریشن بگو خو ماشاءالله اپریشن نه بچلو ادا دوی چې وی خوڑا ډیر شاده اوس بیا راغلی چې بیا مو اوس هغه دوی بیا واخی
3: سیدا. یعنی ډاکټر نور حسن خان یوسف زسیب چې تاسو یوزل دوی ډیر کړی سره ٹھیک شو
10: ماشاءالله ډیر صحیح سلو. چا دا مسئله نور حسن خان د یو وری جان وشکره
3: سیدا اوس بیا راغلی
10: اوس بیا راغلی ان شاء الله.
3: کورواله در وسته
10: کورواله میرا وسته
3: صحیح صحیح صحیح پر یو در ودلی و دا
10: پر ډو باندې مار ودلی و اوس بیا پر ډو باندې بیا راغلی و چټی ته دلا ما تډا و خړه خدای نو بیا نن راغلی دا ماشاءالله جان سره بل ډاکټر را وسته دا کچا دا مسئلہ ای دوام ڈاکٹر اوس خو ماشاءاللہ دی دو ڈاکٹر ان سلا زر جان وش کرا کی
3: سیدا. ڈاکٹر صاحب نہ مطمئن
10: انشاءاللہ
3: سیدا ډیر جات مننه خوشاله شه
10: مهرباني. اوکے الله حافظ. مار ودن
3: السلام علیکم.
11: وعلیکم السلام.
3: اجی صاحب تاسو نو مسدا
11: مهمان کولین ما دو او زد وزیرستان اوس دین کا یو کور په ډابار اداي.
3: اچھا ډابر کې اوسې جو
11: اوس په وس ځان په ډابار شو اوس الحمدلله خپل کور مې دی مو یو بچا یو بچی مې مخښه ډاکټر ته تلای وو او په ډاکټر اکټرا سن ورتا وکړو دا ګوردې مړ دی چې دا خټه مې داړت کو خو دا سپیرا څه فرق نه وشه کنه کورنا دی الله دی بهر حال خو چار نه وشه او چې دلته حسن خان صاحب ته روغللو او کورینا دی علاوی الحمدللہ مو بچای یوزل دوی وخړلا لاس ورزه دوی وا چې بیا ورڅی خو الحمدللہ لاس ورزه دوی وخړلا بیا ورتارو نغړل وی سفر ټیک ټاک
3: سی دی. یعنی نورو ډاکټرونو دویانه ورکړي فرق نه وش
11: الحمدللہ ویری وی ډیری ویر وی خو بهر حال کورینا دی اعلی دی کنه ای خدا سی پیرا څو غانو پر غانو ولا کا مثال ټیک نه و پیرا ای گزارا و وکړه دوی وخړه بیا ټیک شب یو د چ دوی زنه غکړه بیا بیا خو چې د تا روغللو لاس ورزه دوی ور تقریبا 4-5 مہینے سی چھ بیا درد پھیرو نہ
3: ادے سر سر اجی سے تاسو بل مرگری خبر ہم کولا چھ مجھ بل مرگری دا
11: اے بل میں خاص کلی ولدا امام غندے میں کیجی اے کی دا گنڈی منڈی سے درد دا اپلے ملے وچ کمزوری دی گا نا لگا عمر نہ صحیح دای خبر انسان دای گا نا بیا اول ویلے چھ 100% سے تقریبا 80% مو غا شفا وش ولا او نن الحمدللہ پنځه کا سن نور هم ورته روړل پنځه بیمورنی زن سره نور
12: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کوم په نمد هغه لوی رب هغه ذل جلال کوم چې بهون کې دی او مهربانه دی. سلامونه نه کېلې احترامات مې قبول کې دی مغول ګل اوریدونکو امید لري چې سم راه دی مشه اوریدونکو دی او بالکل شوی جگ جوړ به بربار به ماته ویل شي سرور نازمن خټک او پروګرام ته ویل شي روغ صحت لوی نعمت قدر من اوریدونکو روغ صحت لوی نعمت پروګرام کوم چې تاسو پېچ کې جی داسې اتومي میډیکل هسپتال په تاون سره اتومي میډیکل هسپتال په ټانګ کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکې دی نوٹ کے سی صرف ڈاکٹر صاحب کلینک پٹان کے تنگ بازار کے نور مارکیٹ کے وکیہ دے زڑے ڈکھانے گلے سرا نزی بالکل خوف حال دے کی رتللے شے او د ډاکټر نور حسن هانی سب سے منخپل چې کپور علاج کول شي کدر من اوریدون کو د دین الهواسي کجری تو سه غوړې چې تو سه ډاکټر صاحب سره په پروګرام کې په کال زری سره رابطہ وکې نو بالکل په کال باندې هتو سه ډاکټر صاحب سره رابطہ کول شي کال چې کوم نمبر دی هغه دی 0331 66 32 231 باندې تاسو کوشش کولای شي چې هغه په دې پروګرام کې کال کول شي پښتنه وی د ډاکټر صاحب نه کول شي ډاکټر صاحب نن خبرې طریقې وزي کما چې ګرمي دوړې راځو ته شوي دو او چې کوم د کنه غنه موږ زنګي زون بچو کول شو او د دې سمره نقصان دي چې کچري موږ ګرمه نه زون باج نه کوي چې کوم د کنه زون مته نه سایډ ته نه کنو د دې سمره نقصانات دي نو په دې باندې به خبره ترې کوم د کنه غا کیږي په دې به کو نو پروګرام تر هېره پر اورې سي پروګرام کې به تاسو ډېر قیمتي قیمتي خبرې کوي ډاکټر صاحب دې تاسو صحت خو ولې سره چې څنګه غا موږ زون چې کوم د کنه غا بچ کول شو د ګرمه نه او چې کوم احتیاطي تدابیر بیر دغه موږ کم امپلای کولای شو سی نو پروګرام سره واورې سی پروګرام نه بعد کې فیدبیک ها بیا چکم د کنا ډاکټر صاحب ته ورکول شي په دغه نمبر 0331 66 32 231. سو ډاکټر صاحب سره نو سی موجود دی سره سی خبره تری بکو د نننې چکم ټاپې د ګرمۍ خولې سره نو بالکل جی مشره اوسې شي نو په دې باندې چکم د کنا خبره تری کو ډاکټر صاحب تاسو ته پروتک باندې هر کله سړي مشي یو ډیر جو ته مننه چې سره وروغلی پروګرام کې مر سره برخه وغوښته سی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
13: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیرا مننہ جی، شکریہ سا ہم دا بلن نا اور دعوت را کون نا
12: مننہ ڈاکٹر صاحب خوشحال اسی شے ڈاکٹر صاحب خبر تری بکو جی دا گرمی حوالے سرا کم چ گرمی شروع شوی دو پدی بہ خبر تری کو او د دی چکم نقصانو ندی جی پے بہ خبر تری کو سرا چ دا گرمی چکم د سنگی مش زون تے نہ بچ کولے شو دی کم ش زون نہ کو تے نہ بچ نو دا سمرہ ہترنو کی دل شی پدی کلے شی دی مش بردن کو تا گہی ور کے
13: جی بالکل دا سیدا چ دا موضوع ڈیرا زیات لوے دا ڈیرا گھٹا موضوع دا خود کی کوشش کو مچ اگا سمندر پلوٹا کی بندو چور جی سمندر پلوٹا کی بن کو دا زمونږ چونکه یو خصوصي د صحت پروګرام دی او د نننې موضوع دا سیدا چې دا خصوصا په دې وخت کې په پاکستان کې او بیا خصوصا په ضلع ټانګ کې او غیر چاپیرا په نورو ګرمو علاقو کې د هر یو فرد لپاره انتهایی اهم ده چې هغه د شدید ګرمۍ نه خبر شي او د هغې احتیاطي تدابیر افناو کی.
12: جی جی،
13: گرمی صرف د بے آرامی یو نم نه ده بلکې کچری تاسو احتیاطی تدابیر اپناو نه کئ نو دا گرمی چې کم ده نه دا تاسو د پاره جانلی وا هم ثابت کیدای شي. هر کال په دنیا کې په لکونو خلق د شدید گرمی نه د هیټ سټروک نه او ورسره د ډیهایډریشن نه یعنی د اوبو د کموالی نه د دې د وجنه متاثر کیږي. د دې لپاره ضروری دا چې د ګرمۍ نقصانات علامات احتیاطي تدابیر او ابتدایي علاج باره کې تاسو درست معلومات حاصلوي. د ټولو نه اول مونږ پیژنو چې هیټ ویو څه ته ویل کیږي. شدید ګرمۍ دا څه شی دی؟ شدید ګرمۍ یا ورته مونږ هیټ ویو ویل شو دا داسې صورتحال ته ویل کیږي چې تر دسو ورځو پورې مسلسل درجه حرارت د معمول نه زیات چلیدل چې د هغې د وجې نه انساني جسم هغه خپل جسم چې کم دی یا انساني جسم چې کم دی هغې د پاره هغه یخوالی یا یخیدل مشکل شي. مثال په تور باندې په بازی وختو کې یا په ګرمو علاقو کې گرمی درجہ حرارت چکن دے آگا 38 سینٹی گریڈ دے لیکن مسلسل د 100 روز پوری دغا درجہ حرارت مثال پتور باندھے 45 نوالا 48 ڈگری تا اور سیدو یا د 50 سل ویختو نوالا تر د 80 سل ویختو پوری مسلسل 100 روز او چلے دو نے دیتے ویلے کی گی ہیٹ ویو. اس دا انسانی جسم او خپل درجہ حرارت دا برقرار سنگ ساتی دی تمونگا ویلے شو ترمو ریگولیشن.
12: جی سے
13: اللہ تعالیٰ زمونگا جسم دا سے جوڑ کرے دے چھے دا تقریباً تر دا 37 سینٹی گریڈ یعنی دا وہ درش یعنی دا 37 سینٹی گریڈ درجہ حرارت برقرار ساتی.
12: جی سے
13: کچھرے موسم گرم ہوئی او جسم پخپل باندی د یخیدو د پارا ست طریقے اختیاروی کچر اختیار نکل لیشی نو بیا نور مسائل پیدا کی گی. کمی طریقے اختیاروی چی کل موسم گرم ہوئی جسم پخپل باندی د یخوالی د پارا جسم د خپل ٹنڈک د پارا د ٹنڈوالی د پارا مختلف طریقے اپنا وہی چی دا غیر سر بیا زمونگا جسم اگر درجہ حرارت نارمل یا برقرار ساتلی شي.
12: جی سے
13: د ټولو نو اول پاغي کې سویټینګ دی یعنی خوله ده. دا خوله چې ده دا د جسم یو قدرتی کولینګ سیستم دی. تاسو بلی دلی چې کله یو سړي ټمپریچر زیات شي
12: جی سے
13: درجه حرارت دغه زیات شي او هغه بیا سو کی مثال په تور باندې پینډال ګولې واچي یا مثال په تور باندې اولمبی رولمبی چې دغه درجه حرارت شي
12: ڈاؤن شیلشی.
13: یا مثال پتر کتا سو کتلی چې کله په انسان باندې تبراشی تیز تبراشی د پینډال ګولې واچي چې پینډال ګولې کله واچي نه داغه سره بیا سکیږي پر استعمال ګولې چې کله واچي داغه سره بدن اندرونی گرمایش چې کم دی هغه سنتیګریډ چې کم دی هغه سکیږي د حرارت چې کم دی فارنهایت چې کم دی دا په کلار کلار داغه سره رخته کیږي چې کله دا درجه حرارت رخته کیږي نو د دې سره خوله شروع کیږي نو چې کله خوله د انسان نوځي نو داغه وجود شي یخ شي او بیا اکٹیو ہوم شی. ٹھیک شو جی نو خولا چی کم دا جسم یو قدرتی کولنگ سسٹم دے چکلا ہم خولا دا پوستکی سرا یعنی دا جلد سرا بخارات جوڑ شی او بیاسی شی اڑاؤ شی.
12: جی جی
13: یعنی مطلب جلد سے بخارات بن کر اڑتا ہے نو بیا جسم سے کی گی ٹھنڈا کی گی بیا جسم یخی گی. مثال پہ طور باندھے منگا سرا گیلا کپڑی دی یعنی لمدی کپڑی دی یا مثال پہ طور باندھے چکلا ہم دا کپڑا باندھے ہواؤ لگی نو ہاگا بیاسی کی ٹھنڈک محسوس ہوئی دغا شانتی دا خولا چکا مدن دا ہم جسم تا یخوال پیدا کوی.
12: جی جی
13: دویم نمبر چکلا هم زمونږ جسم گرم وی او دا خپل درجه حرارت د برقرار ساتلو د پاره دویمه طریقه اپنا وهی چې هغه تمونږ ویلې شو خون کی نالیا پیل جانا مثلا د وینې د نالې چې کم دن دا خوریږي دته ویل کیږي ویزو ډایلیشن. ویزو ډایلیشن په گرمۍ کې د پوستکی سره نږدې چې کم د وینې نالې دي دا خوریږي دا پلاوی گی چې زیات حرارت چې کم دی دا د جسم نه بهر شي د دې د وجنه په گرمۍ کې کوم غو تاسو لیدلی نو د سړی دا رنگ چې کم دی یا دا مخ چې کم دی نو دا سور په نظر باندې راځي. اوس دا گرمی خطرناک کله کې دی شي چې کله هم جسم دا گرمی بهر نشي راوستي نو د جسم درجه حرارت د تیزی سره زیاتیږي. په داسې حالات کې بیا مختلف بیماری پیدا کیږي لکه هیټ کرامپس ورته مونږ ویلې شو هیټ اگزاشن ویلې ته مونږ ویلې شو هیټ سټروک ورته مونږ ویلې شو. دا درې یو داسې مختلف شدتونه دي چې دا پیژندل پکار دي. نمبر ون زمونږ سره ما یاد کو هیټ کرامپس شدید گرمی کې ډیر زیاته خولا چکل هم راځي، نو د جسم نه نمکیات، کم نمکیات مثلا پوٹیشیم او سوډیم، سوډیم پوٹیشیم سکیږي کمیږي د سره په زیات گرمی کې چکل هم زیاته خولا د جسم نه راځي، نو د دې سره د نمکیاتو کمی راځي او خصوصا د سوډیم او د پوٹیشیم کمی راځي. بیا د دې په نتیجه کې سره راځي چې کله هم زموږ بدن ته د نمکیاتو یا د منرلز کمی راشي، نو په نتیجه کې بیا د پټو دردونه او کچاو پیدا کیږي. دا هغه بیا علامات څه داسې غونتی وي چې کله دا پنډې نه دي، بعضې خلک وایي په دې پنډو کې مې درد وي، بعضې خلک وایي چېره دا بازوګان مې تاویږي را تاویږي، په دې کې کچاو پیدا شوی دی، بعضې خلک وایي یاره دا پتونان نه دي دا مې خوږیږي، یا زیاته خوله پې راځي. د دې مثال په طور باندې زه تاسو ته یو مثال درکوم. یو مزدور دی ماسپخین کې، هغه په دوب کې یا مثال په طور باندې په گرمی کې مسلسل کار کوي، لیکن هغه څه کې اوبه خشکی خو لیکن نمکیات هغه ته نه پوره کیږي، مینرلز هغه ته نه پوره کیږي. نو یو څو ګینټې وروسته د هغه په پنډو کې یعنی په ورنانو کې بیا څه کیږي، شدید کچاو چې کوم دی نه هغه شروع کیږي، دغه ته مونږ ویلی شو هیټ کرامپس. دغه رنګه بل چې مونږ ویلی شو هغه بل مونږ ویلی ډی هایډریشن، یعنی د اوبو کمواله. په شدید گرمی کې د جسم مسلسل چې کوم دی نه دا خوله را وباسي، د دغې په صورت کې دا مسلسل خوله چې وځي او بیا مونږ اوبه نسکو، ځان ته مطلب نمکیات نه برابر او واپس چې اوبه جسم ته نه ځي، نو جسم کې د اوبو کمواله پیدا کیږي. نو د هغې په نتیجه کې بیا مونږ ته چند علامتونه پیدا کیږي، لکه سردردونه، کمزوری، چکر راتلل، تشو امتیازو کې رنگ کې بدلون راتلل، تشو امتیاز کې کمی راتلل، دا شونډې نه دي شونډې دې کې خشکی پیدا کېدل، او خوله کې خشکی پیدا کېدل، او تنده ورته زیاته لګېدل، دا علامات بیا پیدا شي. ٹھیک شو جی. نو د دې د وجه نه بیا مونږ ته دغه قسمه د ډی هایډریشن نه مونږ ته دغه قسمه علامات چې کوم دی نه دا بیا پیدا کیږي. مونږ بیا سکو بیا د دردونو ګولې استعمالو، الان کې هغه ډی هایډریشن په هغه کې هیڅ قسمه د دردونو ګولو ته ضرورت نشته، ځان له او ار اس جوړ کړم کول څه ورته ویل کیږي، هغه په کور کې هم جوړولی شي. مالګه او چینی راواخله، نور کسان نشي کولی مالګه او چینی راواخله، مکسیکو استعمال وکړه، دا هغه سره بس تا په بدن کې هغه باندې چې کوم دی هغه پوتاشیم او سوډیم چې کوم دی بس شي پوره بشي. مثال په تور سره شربت اوس کا، د ګوړې شربت اوس کا، د غنی شربت اوس کا، هغه به دی هغه جسم ته ټنډک ورونه سي، مینرلز ورته هم پوره شي. نو مونږ بیا څه کوو؟ مونږ بیا د بد قسمتې د وجې نه زمون سره علم دومره نوي چې مونږ دقه په کور کې ځان لا دقه محلول تیار کو، دغه لیکویډ تیار کو، دغه ځان دغه نیمکول تیار کو او استعمال کو، نو مونږ ته بیا ډاکټر ته د تلو ضرورت نشته. نو مونږ څه کوو چې مونږ ته ډی هایډریشن راشي، مونږ بیا سیده ځو په چا پسې په ډاکټر پسې ډریپ راته لګاو. وجد کې مې کمزوری مړه کمزوری شوی، کمزورتیا داسې نه وي، تا دقه د مینرلز کموالی راغلی. تاسو ګوره تاسو بدن نه خوله وځي، تاسو صرف اوبس کې، نو دا مینرلز به په څه باندې پوره کیږي؟ دا خو په اوبو باندې نه پوره کیږي.
14: بالکل صحیح.
13: ٹھیک ده. د دې لپاره به ته داسې سوزونه اخلي چې پاګه کې مې وارس استعمالوا، وارس کوم چې ته نیم کوو ستاته مینرلز کوم دغه پوره کیږي. بیا به په جسم کې دردونه نه وي، سر کې به چکر نه وي، پټو کې به اکړن نه وي، چکر به در باندې نه راځي، کمزوري به درته نه محسوسیږي، تشو امتیاز به در لګي لګي نه راځي، خوله به نه خوش کیږي. نو په دغه دوران کې زمونږ د پروګرام مقصد هم دا دی چې تاسو وپیژنئ چې کوم ته ډیهایډریشن راغی څه کول پکار دي. نو په دغه دوران کې بیا مینرلز ځان ته پوره کول پکار دي، لیکویډ ځان ته پوره کول پکار دي، چې زمونږ دا سوشي مینرلز په مونږ ته برابر شي، نو کمزورتي به لړې ختمیږي. ځکه چې مثال په تور باندې یو ټینکی دی، مثال داسې دی چې یو ټینکی ده، په ټینکی کې اوبه دي خو جلا نه دی، پیپ را لګېدلې ده یا په دې ټینکی کې سوري دي، دا اوبه ته راځي او ته ټینکی ته نورې اوبه نه اچي، خو چې ټینکی ته شش په خو لازمي به بیا هوا پیرا
14: لوگوں
13: ٹھینکے ڈکی کے نا نبیا ہوا نشی اڑولے آؤ کے پلتا بنی نشی گردو لے اور پا ٹینکے کی ابو می بہت ضرورت منگے استعمال ہو لو دشے نہ کرنا
14: بالکل.
13: مثال در ڈی ہائیڈریشن ابو تو کموالی، مثال در تدا سے رقم لے کے اس مثال پتھر باندھی زمیندار دے سحر په 8 بجه باندې د پخپلو پټو کې کار شروع کوو، د ماسپخین 2 بجو پورې د پټو کې کار کوي، ځکه موږ زمیداران نو زمیداران ته همیشه تنداسي کوي. سار د 8 بجو نه والا تقریبا د 2 بجو پورې د پټو کې کار کوي او داسې کوي، صرف یو ګلاس اوبه اوس کوي. واپس چکل مثال په تور باندې د کور تراغه په د باندې سوشو تیزه تندر لالو مطلب دار چې د باندې سر درد رالو په د باندې چکر رالو نو دا د ابو واضح کمواله دی د زمون په معاشره کې ډیره کومه ایشو ده موږ تاسو که خپل سوسایټي ته وګورو آس پاس وګورو ارد گرد وګورو نو ڈی ہائیڈریشن چکم دے نا دا از اے ویری ویری کامن ایشو خو بیا مونږ سکه مونږ زیر ورمنډ کو چاله کچرت چې بچارا ورځه مده غتا په ډریپ ځان ته لګوما ایمرجنسی ته بورشه مزان ته پسو کوم ډریپ لګوما الګه دو کومال اتر غلې دي جسم کې دم کې یاد کم شي وی دي جسم کې مینڈلز کم شي وی دي مدنیات دل دي دي هغه پورا کا ٹھیک بھائی ٹھیک شو جی نو دا ڈی ہائیڈریشن دے دا مثال ہے اس ڈریم نمبر ما یاد کو چھ بیا پا اگے کس راضی دا مینرلز یعنی دا نمکیات کمال راضی اگے تمنگ ویلے شو الیکٹرولائٹ ایمبیلنس الیکٹرولائٹ ایمبیلنس شکل ہم راضی کنا بلکہ دا دا سی راضی چ دا صرف دا ابو نہ نہ راضی بلکہ دا خولے پزریے باندھی دا جسم نا اگا ضروری نمکیات چھ کم دے دا خارج چھ پاگی کی درے قسم دی سوڈیم اور پوٹیشیم خماتا سوتا یاد کرل درم نمبر پکے دے کلورائڈ سوڈیم پوٹیشیم کلورائڈ دا نمکیات زلتا آسابتا پٹتا دا ددی ضرورت تے چدا درے وانا نمکیات سوڈیم پوٹیشیم کلورائڈ دا زلو آساب او دا پٹو دا درست کارکردگی دا پارا انتہائی ضروری دی کچری دا کم شی نو مریض ببیا کمزوری پٹو کی کچاو لیکن پوٹیشیم دا وجہ نبیا پٹی اوڑی کنا بازی خلق بدلی دلی جا گو یارا پٹی میں واقت خپا میں واقت لاس میں واقت دے دا وجہ نبیا بیچینی دا زڑا دڑکن زیادے دل گبراہت راتلل زڑا خراب دل دا بورت محسوسی گی پس باندی پا الیکٹرولائٹ ایمبیلنس زبانی دا دی ماتا سوتا مثال در کو اس رازو ہیٹ ایگزاشن لا دا دا سی او حالات تے چی دا ہیٹ سٹروک نا اولنے خطرناک حالات تے دا داسی وقت پا جسم کی چکلا ہم زمونگا دا خولے زمونگ نے روانے وی او پا جسم کی دا ابو او دا نمکیاتو کموالے راغلے وی نو بیا منتسی کی گی ہیٹ ایگزاسٹن کی گی د دې په علامتونو کې بیا زمون سره شامل لچ ډیره زیاته خوله باور باندې راځي ډیره زیاته کمزوري باور باندې راځي ډیره زیات چکر باور باندې راځي کې باور تر راځي متلی باور تر راځي ٹھیک شو جی د سره دلکن به تیزی کې بلډ پریشر به کموالي بلډ پریشر به کم کې ٹھیک شو جی لکه فار ایگزامپل د دې په عام مثال داسې اور کم لکه یو رکشي ډرایور دی دا پوره ورسې کېږي په سخت دوب کې کام کوي په تیز نور کې کار کوي ماخام د کور تراغو د د پستر کو باندې تیر راغله ٹھیک شو د باندې چکر رالو د پزمکه باندې کیناستو نو دا د هیټ ایگزاشن یو مثال دی زمونږ ټول اورس پنور ګرځیدل بیا راتلل کوړتا یا مثال په تور باندې د کار نه بس کول او په د باندې سراتلل د زړه دړکن تیزیدل د د بلډ پریشر کمواله د تزړه کچک چکیدل شدید کمزوري راتلل زیات خوله راتلل نو دا د مونږ سره هیټ ایگزاشن دی ٹھیک شو جی وس پدی کے زمون سرا ہیٹ سٹروک ہم دے دا ہیٹ سٹروک چکم دے نا دا دا شدید گرمے دا ٹولنا خطرناک او ایمرجنسی حالت تے جی پدی کے دا سکی گی چے جسم درجہ حرارت 40 سینٹی گریڈ تے رسی گی یعنی 104 فارنہائٹ تے دا رسی گی یا دا دینا زیاد چی یعنی زبا پا آسان الفاظو کی دا سویم چے فارنہائٹ دا 104 نا 104 دے یا 104 نہ زیادہ دے شی پدی کے زیاد شی او پدی کے پا ہیٹ سٹروک کی بیاسی کی گی جسم خپل قدرتی کولنگ سسٹم چکم دے دا بن شی یعنی جسم اگا قدرتی کولنگ سسٹم چکم دے اگا کار پری گدی یعنی پا جسم کے چکم خولا مثال پتور باندی جسم چکم خولا جوڑی چی دا بن شی دا دے دا وجنا درجہ حرارت مسلسل زیادتی گی دماغ زڑو گردے او نور اعضا بیا متاثر کی گی خا بیا ہیٹ سٹروک ولے خطرناک دے کیوں خطرناک ہے چکل ہم جسم درجہ حرارت دا لکه مطلب حد نه زیات شي نو بیا په جسم کې پروټین او سیلز خرابېږي، برین ډیمیج، آرګن فیلر، ملٹی آرگن فیلیئر. کچری علاج فوری ہونی شی نو مریض بے ہوش کی دے شی پکاما کے ہم تلے شی بلکہ ڈیت ورتا ہم کاس کے دے شی یعنی مرگ ورتا ہم رات لے شی. نو اس وورے دا ہیٹ سٹروک علامات، سائن سیمٹم آف ہیٹ سٹروک، جسم بپا کے دیر زیاد گرمی گی، کم تچی منگا وائیو ہائی پر ترمیہ، جسم بدا سے محسوسی گی چھ پدی کے اور دے لکا مثلا جسم آگ کی طرح گرم محسوس ہونا، مثلا یو مریض دے دد پ تندی بانے چکل ہم تاسو لاس کی دے نو دا غیر معمولی گرمی بتاسو تا محسوسی گی، یعنی دا حد نزیات بتاسو تا محسوس کی. دویم علامتونو کې داشته دي چې هغه ته به ذهني الجن هم وي، یعنی کنفیوژن شکار به هم شي، مریض به صحیح خبرې نشي کولی، گبراہٹ به پې شروع کیږي، ګډې وړې خبرې به کوي. دریم علامات د هیټ سٹروک دا دی چې لاس آف کانشیس، دا انتہائی خطرناک دی چې مریض مکمل بے ہوش شی. نو بیا پتہ کے دوران کی فوراً ہسپتال تا منتقل کول پکار دی. بل یو علامات دے دا ہیٹ سٹروک چھ پاگی کی زمون سر دے ٹیکاکارڈیا، دا زڑ دڑکن تیزیدل چھ پا جسم کی کلم دا اکسیجن کا موالے رازی، نو دا جسم اکسیجن دا کمے دا پرکولو دا پارا زڑ چھ کم دے نو دا سکی پا تیزی سر بیا پدرزیدو باندی مجبور کی گی. دا منگا ٹکا کارڈیا ویلے شو.
14: جی.
13: بل زمون سر دے تیز غصا غستل چکم دے اغا باورتا راجی ٹکی پین یا ورتا منگا ویلے شو، مریض سکے زر زر ساخلی. دا ہم دا ہیٹ سٹروک پا علائمو کشتا دے. بل دوری پا پی ہم راجی شدید حالات کہ بدا سکی چی دماغ بھائی ہم متاثر کی گیا دورے بہ پیرا جی. اس داد وقت اس محلت پکی خطرناک تھی، یو تمنگ ویلے شو ہیٹ ایگزاسٹن، بل تمنگ ویلے کی گو ہیٹ سٹروک. اس پدی کے فرق واضح قول پکار دی چی ہیٹ ایگزاسٹن سے شہ دے اور ہیٹ سٹروک سے شہ دے. ہیٹ ایگزاسٹن پدی کے بس زیادہ خولا را جی، مریض بہ پہوش کی وی، دا جسم درجہ حرارت پہ کم وی، اور بروقت چھ علاج ہو کے نو مریض با فوراً ٹک کی گی. اس ہیٹ سٹروک سے منسرہ پدی کے با جسم دیر زیاد گرم ہوئی، مریض با پکی بے ہوش کی گی، دماغ با متاثر کی گی، گڑے وڑے با شروع کی، فوراً ایمرجنسی علاج پدی کے ضروری دے. لکہ منگا یو خبر اکڑل دا پروگرام پا دوران کی ٹائم ہم راسا رقم دے زر زر خبری کوما دا خطا کے گم پکی چکے جزے میں چیزے دیر سے ہوئے ہم پا کم وقت چیزے دا ما پا خیال چی
14: دری
13: منٹ پاتی جنو پا دری منٹ کی مطلب دا ٹولی خبری نکی کی خو کوشش کوم چی کمی میں تیرا ٹولی کنی آگا با تیرا ٹولی کو جی. لکہ ما خبر آتا را اکڑا لچی دا گرمی دا وجینا مختلف آرگن مختلف آزا چی کم دینا دا متاثر کی گی، سنگ متاثر کی گی. لکہ دا ٹول نا اول سنٹرل نروس سسٹم چی ورطا مونگا وایو سی این ایس آو جاو سینٹرل نروس سسٹم، دماغ دا جسم دا کنٹرول یو سینٹر دے. نو زیادہ گرمی چی کلا ہم اوشی نو دا دماغ دے خلیو تا نقصان ور رسی گی، دا ہغے پا نتیجہ کی بیا زمونگا چکر، بے ہوشی، کنفیوژن، یاداش متاثر کیدل دارا جی. دویم زیادہ گرمی چی کم دنو دا پا جسم کی زمون سرا زر متاثر کئی، سنگ متاثر کئی، زمون سرا چی کم کارڈیو واسکولر سسٹم دے نا متاثر

حاجی د زلمی ریډیو اوریدونکو تاسو ته چکم دی کنه زما سلام دی سلام پدوان الله سبحان دی چې ماشاءالله تاسو سمره کالونه وکړل او زما پروگرام کې ماشاءالله تاسو څنګه رابیدار شوي او څنګه ز چکم دی نو هغه خبر کړم او تاسو دوانو ته سلامونه دي. نمبر می د ټولو لیکلی دي سیدا دا اخیری خو زما چې کومه دا خويند رالی دا خورزی مې بلکې رالی سایما احساس او اسما اخلاص دام رالی ماشاءالله. د دې نه علاوه چې کوم دی نو چا چا ما د پروګرام کې نن کالونه وکړل او چا چا ته به چې کوم دی نو پروډکټ ملاویږي ان شاء الله. نو په هغې کې چې کوم دی نتاشا زما د خور وه کائنات د حکیم آباد نه وه ماشاءالله. اور دې نه علاوه چې کوم دی یاسین پشان چې کوم دی نو ماشاءالله رالو تحسین الله صاحب د بټخیل نه کم چې د نوشه را دی علی جن سٹور والا زما ډیر محترم دی حکیم آباد کې د سره شما پروډکټ ملاویږي. دې نه علاوه چې کوم دی نو زبیدہ نور رالا ماشاء اللہ کالے اکڑلو ادنان چکم دے نو اگر لو ماشاء اللہ کالے اکڑلو اور دک شانتی چکم دے نو سنیا د میسانا چکم دے نو اگر ماشاء اللہ کالے اکڑو اور پہلا نہیں چکم کالر وا ماشاء اللہ نو اغا زما خوگ خور چکم دا اغا سباون وا پہلا زلی رات کال اکڑو. نو ان شاء اللہ تاسو دا ٹولی دا نمبر چکم دے دا ما زان سر لکھ لی دی اور ان شاء اللہ سبان بل اور چکم دے نو تاسو با دغ دکانداران لور شی دا اشما کم دو پروڈکٹ تاسو پکاری دی غبت زان لوالی ماشاء اللہ. اشما دا اشما کم پروڈکٹ دا ضرورت نہ دے شیمپو تاسو والے زخبل اشما پیاز والا شیمپو استعمالوم تاسو یقین ہو گئی کہ نا کمال یو برابر وختم غورسی اشما پیاز والا شیمپو دومره خپل خسته زبردست ریزلټ دی الحمدلله. زه اشما صابون خپل استعمالوم فیس واش خپل استعمالوم دینه علاوه چکم دینه اشما هربل ټوت پاوډر استعمالوم ګرمي دا اشما هربل سپری استعمالو د معدې لپاره اشما اکوسټ استعمالو. بل خبردار نه کنه چې دا کم خلک نړی رخولزی کناری نه دی که زنانه دی نو دا چې چلګوي چې لګي اوبو کې ځان ته لیمبو نه چوڑوي لیمبو هغه پکې نه چوڑوي دوه درې لیمبو لګه معمولی برابر مالګا چوي او داس کوي نو ستاسو د بدن چې کم بلډ پریشر دی دا به برقرار ساتي د خولې کم کمی دی نو دا اکثر خلکو نه ډیره خولې لاړ شي په سر یې درد دی سر پی چور لیږي زړه ورته خرابیږي نو د دې شیز نه به تاسو بچي. بل د ماشومانو ډیر خیال ساتي نن سبا چې کم دی کنه د ماشومانو د غیبې دو د اغوا کې دو په غلطه لار راړولو ډیر ظالمان خلک دي ډیر ظالمان خلک دي ډیر بس الله رب العزت رحم وکړي. والله بس انسان دی کنه الله رب العزت په پکړ کې دی الله مونږ نه راولي لوی خبره نه ده پکار خو ځکه کله د چا ظلم زیاتې وګورم زمي هر پته نشته چې دا انسان څنګه زیاتې کوي لکه اکثر تاسو وره کنه څوک د چا ماشوم روچت کی اغوي کی پټي کی د پیسو د پاره ها څوک د چا ماشوم چکم دی یا مطلب زیاتې ورسو کی قتل کی نقصان ورورسې نو سیم چې هر دا څنګه خلق دی څنګه خلق دی ولا مونږ خو زه تاسو ته کنه لکه مونږ ګاډي کې ګرځو را ګرځو کله کله داسې سپی راشي هغه زمونږ ګاډي سره ولګي یا چرته کې د سپی په لکۍ باندې زمونږ د ګاډي ټیر ورشي یا خپ باندې کله کله انسان د ګاډي سره دومره زمونږ د سره ادر دیږي کنه دومره مونږ د الله نه معافي وغواړو چې الله زماره توبه یا الله زماره توبه چې یا الله ګناهګار نشو لکه سپی کنه چې انسان ته اجازه دی چې تکله سفر کوي په لار رواني تاله پښو مخله درلا سپی مخله درلو سه زناور مخله درلو چې تا سره انسان ناز دی او انسان ته نقصان رسی نو تا ته اجازه دی چې دغه زناور ته نقصان ورسوه وی وخپه په ګاډي باندې خو چې انسان ته نقصان ونه رسی کنه لکه انسان دومره قیمتي دی نو دادا چې د خپل په خپل د خپل کشرانو خیال ساتي ګرمي دا لارې کوسي خاموشه پرتی وي به وخت ما شومان له پیسې ما ورکوي دکانونو ته ملګي کنه اچھا باندې ادبار نه دی پکار سیدا. او اکثر مونږ خلک چې کم دی نو دا جنکۍ زمونږ خټه خټه جنکۍ وي مونږ په دکاندارانو نه سوداګانې راوړو نو نه د پکار الکانو له پکار د چ سودا راوړي او غم به وخت نه مطلب په سر غرمه کې نه چې دکاندار یا لارې کوسي خاموشه پرتی دي کنه نو هاي هاي اوف اوف نه احتیاط ډیر بهتر دی او ځان خیال ځان خوشاله ساتل ځکه چې کله تا باندې غم راشي سر ټینشن در باندې راشي بیا وستا خوبونه حرام شي بیا وته خوبونه نه کوي نو دا چې خپل خوبونه حرامې دونه پهل احتیاط خوشیز دی کنه ادین ادن محسود زما ډیر خوږه خور دا وایم پروگرام اور مالش بانور ډیر مننه اشمانور د بابو زینا وای چې ماشاءالله زلمی ریډیو مونږم اور ادین علاوه نازمینه د شاخ نمبر 6 ډیر مننه نازمینه خوشاله اوسې زوبید نور د فون پلی کم راغلی و ثانک یو ادین ډی ای خان سه پرنسس رانیا مننه خوشاله اوسې وای چې 91 باندې هم ته انیر یی ویلکم درته ویم خام مننه خوشاله اوسې ادین علاوه چې کم دین هوریا زما ډیر خوږه خور دا سر وی ویلکم پدنه هوریا اپ کها سه
بتائیے آپ ضرور. دین علاوہ چکم دینو آج و سباحت تاج زینا ہنا سنا ہما دے چار سدینا ہنا سنا ہما آوئی چی ریڈیو خو چمکنوں کے اڑو کلیئر کار کئی نا چمکنوں کو پشاور کی دی نو پشاور زی موار خو نہیں ما جنزیب ماما دے ممندو نا جنزیب ماما پکار دے چی تام لگ ریڈیو آوری دلے وے چې پر ریډیو دی خبر کړو ما چیرې आवाज صحیح ده کنه ده ته نت پلی کوي اکثر आवाज اوري خو چې نن دې چکم دی نو زلمی ریډیو باندې خبر کړو ما مولانا عبد الخالق سے منگل میلا خیبر پلازا سنی خټک زما ډیر خوګه خور دا ډیر زیاته مننه سنی خټک خوشاله اوسې ادین علاوه کاری ارشاد زما خو غرور میسج را لګی ډیر مننه کاری ارشاد ثانک یو لګورو لګ نور چا میسج کړي دی خیر دنن به د پروډکټ قرباني ورکو تاسو میسجز باندې بلګ نظر واچو صحیح ده کیسر علاج مارکیټ وای ہربلائل سے آپ ڈیلی امی کے پاؤں کو مالش کیا کریں انشاءاللہ امی کے پاؤں پھر دکیں گے نہیں ٹھیک ہو جائیں گے صحیح ہے خادین علاوہ چکم دینے وہ اکرام بھائی سر دیر شوق سر اساس پروگرام اور ما لائبا احساس دا سرکینا خادین علاوہ چکم دینے ابراہیم کنڈی دا کنڈی کوٹ نا کنڈی کوٹ کی سنگ زمان آواز اور ابراہیم سر زمان دیشمہ تمام پروڈکٹ ملاوی گے مامو سلام در دکومہ زم مدینہ اور حبیبہ یم ویلکم مدینہ ان حبیبہ سلام علیکم اکرام بھائی شازیہ ملکم مرد ویلکم شازیہ دین علاوہ چکم دینے نتاشا زمان بخیل دا نتاشا دا جدا فون پلکم راغلے وا سلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام میں قبول کئی وعلیکم السلام سویرا دا پیر پائی نا سویرا آواز صفا درزی وی سلام اکرام بھائی سنگھ خی ٹک ٹاک کے برابر زلمی لسنر یو اکرام بھائی انعام بھائی پشو کے بنا راغلیو اور اغویرا تا چکم دینو گفٹ نہیں راکڑا اس خبر نشتا بچوڑی اسا بدل گفٹ در کم یو دکان در تنیز دی دائیں ماتا ہوا ہے خواہ اس دن بزان لپروڈک والی سیدہ پروڈک مطلب گفٹ مطلب پروڈک وی پروڈک آسان دے کنا بل بمونگا تاسو لسا خلو مونگا زان لوانا غست بازار تلانو رو ٹائم نمیلاوی گی لکا کنا چی سو وی نو بس ٹائم نمیلاوی گی اکثر دا الکان را لرا غوڑی نو بس پروڈک آسان نمیلاوی گی پروڈک بدر لدر کو سیدہ مامو مردان کی او ماشاءاللہ د زلمی ریڈیو آواز خ زبردست راځي مامو چرته کله کله په کې شور وی موبایل باندې اورو ابو ذر د شنکرنا ابو ذر لوی سړی شي ها

ٹینشن شیمپو اینڈ نو ٹینشن ہیئر آئل اگر سوچ ویختان ارزی کی ویختان گنڈ ندی یا ویختان نرم ندی ملائم ندی یا چکم دا اکثر زم گفکین دی سہر ویختان چکم دا کزمنز کبھی نو آگے چکم دا کن اڈیر زیاد ویختان ارزی کی ویختان چکم دا کن آگا کنگے کی خق ہوئی نو آگا ٹولو دا پرا دا غزم گوی پیغام دیزی چاہ غزم گفکین دی چی ویختان ارزی کی یا غزم گرونا ویختان ارزی کی یا پکے سپو میں دے خرق تی پکے نو آگا ٹولو دا پرا دا غزم گوی پیغام دی چی دا سوزوالا نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل رواخ لے انشاءاللہ اللہ تعالی فضل و کرم سرا کم تاسو ویختان دی ابدی سرا گن ہوں شی نرم ہوں شی ملائم ہوں شی او بے بدر تخلق فائز شی دادی مختار نو تا کر کڑی کسلی کڑی دی نو بالکل پو مارکیٹ کی ملاوی کی نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل زان لے رواخ لے استعمال کے منن چے زلف دی پمخ وہی نو ٹینشن رائس فیس واش کم چیز ساس مختور کے خلا خیس ساس تاسو مخڑی نرم ملائن حق از مکوین دی چی وائی چی دما پو مخمد دونا تیر سری دی یا دین الواستر گلان دی توری توری حلکی جوڑی شوی دی آگی دی وجہ مگڑی ری زیادی پریشان ہو نو بلکل جی پو مارکیٹ کے اس اویلیبل دی نو ٹینشن رائس فیس واش اور سرا نو ٹینشن فارمولا کریم کم پیس سی ماسرا چی ساس مخبشی نرم ملائم چمکدار او دستر گلان دی توری توری حلکی پا مکمل تو گال رکھوی جی نو بلکل دو انتظار دس خبریں ہم اس لاکھ پاور مارکیٹ کے نو ٹینشن رائس فیس واش نو ٹینشن فارمولا کریم اور نو ٹینشن بیوٹی سو پرواخ لے اور استعمال کے ان شاء اللہ آپ کو ریزلٹ بتاؤ تو ملا بھی گی نو بالکل پریشان کے کیما پاور مارکیٹ کی اویلیبل دی نو ٹینشن پروڈکٹس زالے رواخ لے استعمال کے میں نے چیز

اوکے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامون نگی ہلی اخترامات میں قبول کیسی گل گلا اردن کو جوڑ بخیر سرنگے جی شے جوڑی بربارے جی وختونا مزجونا ستونا مسرنگے جی ریز مسرنگے تیرش لسی شخو یوی کنا سی بربار خو یے د دین لواسی زما خوین دی سرنگے دی مورونا سرنگے دی سی مشیران باباگان سرنگے دی جی امیل رچ سمر ہدی مو گل گلا اردن کی دی کہ دی مخوین دی کہ دی مین دی کہ دی مورونا دی سی کما شیرون دی کہ کہ شیرون دی جی ټول بشو وای کنا سی د دین لواسی کما سدون دی کنا سی کما سود دی کنا سی سلیمان ہیل دی سمن حق کمون دی اگا بٹول شوی کنا سی کا اچھی دی سی سوک دی سی کا کونڈی دی مروت سی وی چرنگا سی چرنگا سی چرنگا چسلی چیت جی چسلی چیت جی کونڈیا نو سو چیت جی ہاں چرنگا مدد بھی پچھوائی گا نا مدد پچھوائی سے زہو زہو کوڑتا جا آ بچی بن جاوا بچی بن جاوا دا سے پارک پلے بن جاوا کنا ایسے چکار ورکاوا میں بچی بن جاوا شا بچی دے ہاں بن جاوا آج چکی ما دو کنا میں جار دے سا اب بچی دے بن جاوا آج چکی ما دو کنا سے چکر ورکاوا چیرا نا اکنا میں چیرا نا آج چکی ما دو کنا سے بن جاوا شا کلے کلو ویارا چکی ما دو کنا سی ورجا شیرا ایم ورجا ورجا

ओके सी रिदन को प्रोग्राम तो शोर है सी द नो टेंशन कस्टमर एक्स ऑफ पाकिस्तान कम चीजों से प्रोग्राम पेश कर भी रोजाना चिकन देखने दशवी लसन वाख लतर ये उल्लस बजू पुनी दागा प्रोग्राम दिखे मुशर अमरस चिकन देखने आधे खासी ले दूं द नो टेंशन कस्टमर एक्स ऑफ पाकिस्तान मोबाइल कुर्ची नो टेंशन कस्टमर एक्स ऑफ पाकिस्तान प्रोडक्ट्स तो सहर खुशले शो ऐसे मलवाले सूजी आव द दिन लवा चीजों से रिजल्ट हम मिला विशी शलाब हम मिला विशी दासी ने देखे चीजों से रिजल्ट न मिला विशी शलाब न मिला विशी ऐसे न बना मिला विशी ना ना ना सी चीज در توایه زی چی گوره ای نوٹینشن کاسمیڈکس و پاکستان انتخابو که سی روایخ لیزی استعمالی که زی نو بیاده سی که دلی نشین چی تان سرو دیسو سی بایجان تو سی لچکم دکنه دا سی مشوره دیر که جی آغا چکم تو سی دی پورا فایدانا که نوی چی یا فایدامن نوی دا که دلی هم نشیخا سو بلکل چی استعمال که جی دی ون اینڈ وولی چی نوٹینشن کاسمیڈکس و پاکستان کم چی دی موشان پروڈکس چی ار واخ لیخا آغا استعمال که سی نو انشاءاللہ جی انشاءاللہ اکشلے مزیدار خیستہ ریزلٹ آپ بتا سو ملے ہاں بالکل جی موجودہ ٹائم کی جی کم ہم زموں کا پروڈکٹس ملے جی بالکل دکار دا مریار پروڈکٹس جی روایخ لی جی استعمال کے مطمئن بھائی جی خوشحال بھی ہوتا جی بیا ورتے ہوئی جی بھائی بھیا یا نظمانہ بچیا نظمانہ رور جانا اچھی کی مندو کنا ممو جانا لالا جانا اچھے کم دے مش بیوٹی کریم استعمال کرے دی مش دی رائس فیس واش استعمال کرے دی مگر نو ٹینشن کاسمیٹکس آف پاکستان بیوٹی فیس واش استعمال کرے مامو جانا دیر خشلے رزلٹ رکڑے دا یار اور جانا دیر خیستا رزلٹ رکڑے دی چی مطمئن ہوئی تی نسی خوشحال ہوئی ور نسی نو بیا برتا دکھا شان جگم دے کن خبر طریقے ویزی سو بالکل جی زان لائے رواخ لی سی ہم سبا سبا چکم دکھا لات شے سی مرکیٹ کشے پشتنا ہو کے سی ضربت خانے جی سی بتا ورشے جی ضربت خانے جی سی با آچی کم دکھا نا دا بائی جان دا ممو جان دا نازمان زمونگ دا رو جان زمونگ دا بچی پروڈکٹ چکم دکھا نا مطارو کہا جی دا گرمائن دا پر اسپیشلی چکم زمونگا پوڈر ملاوی شی نوٹینشن پریکلی پوڈر ملاوی شی جی سوارا واخ لی سی مشمان لگی دی لی دی دا پیمپر پر وجہ باندی چی نو بالکل جی آغا آغا تاسو باندې هم پیلګه ولا شي په مشمانو هم لګول شي د پم پر واجب باندې کوم مشمان لګیدلې دي جسم لګیدلې دي یسو بالکل رواخلې زما خوريانو د پرځي د مو خورزو د پرځي نو ټینشن پریکلی پاوډر په وی لګوي خنسي مشیرانو زو کشیرانو دا وره خلتي تاسو هي سم لولې شي دین لواسي قمتي قیمتي قیمتي پروډکټس درته شوا صحیح دي شي چاغه درته وشم کنه سي اخو ډیر زیات مزیدور ډیر زیات خوشاله پروډکټس شي دا نوٹین پاکستان کے سٹینڈرڈ سٹینڈرڈ سٹینڈرڈ پروڈکٹ دی چین آگا دی چین نوٹینشن نوٹینشن نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم زمونگا سن بلاگ دی گنا جی کمی جینا کے کمی جینا کے کالج تے جی کمی جینا کے کالج تے سی گنا سی نوک پا کالج شے چکم دے کنے پا مخمدے لگا والے شے دیر زیادہ گرمی دو شان سی پیلا حال خود چکم دے کنے دے سکولانو لشے چھوٹیانی لگی دلی دی گنا چی کالج تا سے سکول تا سے مدرسی تا سے نو آل دے کنے نور ملگر تا بھی ایسی چکور دا دا دا دا دا دا بائی جان دا نازمان چکم پروڈکس جی جا اسے مالکا سن بلاک دا والے گوئی سی اچھے تو سی سکین خرابی شی گرمی دے چی او چې بیا چې ګوره اسکین باندې مخفوظ پاتې شي اسکین باندې خروب نه شي نو بیا نو ټینشن سن بلاک چې کوم دی دا استعمال کې

کنا ویخشه شا ویخشه بایدار شه کڑ کچه نه اچھا کم نکا گرمی مو رکے شیخانت چک سے خا سرائی کی والے کی بھی حالے جی چنگا ہو دائیں جی اتولا بھیرا دسانا کی بھی حالے تو چنگا ہو دائیں جی سونتے پی ہیں نا جی پروگرام کیا کنے چاہ سو پروگرام دی ویچا جدی بھی سرائی کی لیسنے جی نمیک سونتے پی ہیں نا جی ساڑے کو پروگرام دی ویچا خوش آمدید اکین دیں جی سد بسم اللہ تی لگ بسم اللہ جی

0: ورزه ورزه زر بخان دکان ته دینه لواسی اچھا جی بل بل بل سوک سوک دی رسره د کم کم زین دی تاسو کول طرف ته براشه منسی سو زماین سی اول بچ کم دکنه کاس طرف ته راشه بیا بیسی مست طرف ته راشه د فیملی شاپینګ سنټر سبیر بابا بازار شي اچھا کم دکنه نوټینشن تمام پروډکټس ملوي شي برکیان محل شي بسم الله جن سو سره نوټینشن سر بلاک نوټینشن شیمپو نوټینشن بیوټی کریم فارمول کریم او د دین لواسی تمام پروډکټس اویلیبل دي خزي برکیان محل کې بسم الله جن سو سره خزي زمنګ خوینده باول اچھا کم دکنه چرته برزګلی مرزګلی راول شي لیکنه اما به نه میته زور ورکو کنه ګوري زی او که زما आवाज ورته ګوري نه بس نمبر نه ویری ګوري ډبې ایکسپایر شو خزي تاسو ته ما ویلی ګوري زما خوینده کم سے کم چکم دکنه میاش کې ویډیو به را لای شي خا داس په مفت کې وزه تاسو مشورتیا نه سکولای کنه اوکته واجی پروڈکٹس میشی دینو ٹینشن والا نو دیکھو تا سوار ا دا پیسے پ کی گٹے ہاں کم سے کم یو ڈبی خوخ مو جڑی چھ گنے جس ما تر ول ہے کس رنگ دین لو اسی وکا سرٹیڈ پرانی سی زمڈی سر ہمل اوی شی اصغر جن چور سر ال جن مرہم سر نو ٹینشن کا سمیڈکس پاکستان چکم دے کنا تمام تمام پروڈکٹس مل اوی کی قسمت لی زرا سی وچ سی منن ڈینا منن جناب اللہ دے رتا خوشالا او روح رموٹ لرا امین سم امین ڈینا منن جی قسمت لی رضا سی بو دیمیش دا جلندا ستوری دیمیش تے خیر اوزونو آرچے زمونگا خوگ مشر چکم دکل لنجا جوڑ شد دپ سر راش گرنس نو چکم دکی نڈی رسی تو مننا خوشحال شی قدر من شی زت من شہا سو بالکل جی سو لیٹس سی فرسٹ کالر اف دی شو گورو سوک دی رسی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: جی قربان د خوش آواز د چادر سره د کم سوینه د اکاونټ نا قسم خبره کوي قسم به سرنګ شي جوړي برباري وختونه مزه جون شي دي کنه
1: ماشاءالله
0: خو فندوري تبخ خلاله ته زه بالکل شي جی د لک لک شکر دته خوشي وروته بس چې شوې کنه لکه نور زندگی به کیږي چې ته شوې دا خبره دوغه دا غټه خبره ده
1: بالکل جی بس کے برابر ولاری ماشاءاللہ
0: اچھا قسم ز بالکل شے قسم بھائی درت ہوے کنن سی کہ نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پیش نے کنا نو ٹینشن کی دسر اوڑی شیمپو زمج صابن دی نو ٹینشن ول اس شدی دا سر اوڑی دس ملکڑی دی کنا ارادہ دے کڑے دی گورا دا نزمان بھائی روزانہ روسی پروگرام کوی ارادہ میں کڑے دو کہ نو ٹینشن صابن یا شیمپو چھ بز کر تر رئیس ملاو بھائی اچھا نو ٹینشن سپریس اسی ملاوی دس تے پر فی الحال چکم نے کنا تورا وڑ دو اسی ملاوی لگیا ہے سی
1: جی دا گرمی ول دانی دی دو دی پر
0: ہا ہا گرمی دانو دو پر اسی ملاوی سی زڑی رزو تو مننا ریزلٹ اس رنگ دا جی قسم بھائی در تو حقیقت حقیقت خبر ہو گئی جی لکما ما یاد ہوا جی کہ لکن ازمان بھائی بخفش یا نزمان بھائی دی پر زدا خبر کو مسی نو اگد چا خبر چی وچ خدای تا مخ ما تا سٹ کنا اس خبر ہو گئی اچھا ماشاء
1: اللہ
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ چہر سب رکھ دیا ہوڑی جو خوشی خبر ہے جی شتا کو دا خرش الرجی ور سر ورک شولا سی اللہ تعالی دی دا بیا تو بالکل روح نے ولی امین سم امین سی من نے جی قسم بھائی خوشحال شی چت دعا سلام میرے کوی من نے
1: استاس خان یو جہان من نے سم تو دی دم رساس واسطے خپل قیامت و
0: ڈیر من نے
1: سی من نے السلام علیکم
0: وعلیکم السلام قسم بھائی ور سر سی قسم بھائی ویسی بالکل جی الرجی دے پر مو استعمال دی دا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم دیمیشا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان ہر بل سپری دی سی تم روڑی ون نظمان بھائی سی ملکڑیم دو جوڑی رس یا تا مننا خوشحال شی تینکیو سو مچی قسم بھائی ڈیر ڈیر مننا کو مچی خوشحال شی قدر من شی عزت من شی سو لیٹ سی نیکسٹ کلر اف دی شو گور سوک دی رسرا دا کم سینے دی جی او سبر سر شمیلی پی دی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کے السلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک تو سنا کی بھی حال ہے چنگا ودا ہے
2: ارے چنگا ودا ہے
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں تو چنگا ودا ہے تو چنگا ودا ہے نا جی
2: ارے شکر ہے کی صحت طبیعت
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحت بھی چنگا ہے نا جی طبیعت بھی چنگا ہے تو سنا تواڈا صحت چنگا ہے نا جی
2: خیر خیر ہاں تے روگ ہیں
0: ہاں الحمد للہ صحت مشد ہے عرص مشد تو خوش ہے کہنا
2: الحمد
0: للہ انشاء اللہ سے انشاء اللہ سے ملگری تھی سلام لے کہنا لاشے
2: ملګری ته سلامونه ولج شو کوم د کنا د میر زمان دغه باندې د پام مال چوکیدار دا پاس بیا کور ته لاړ بیا یو سات چې کېده بیا پیسې راوړې نن چې کوم د کنه ویل چې مستدا چې کوم نو ټینشن وال سپری راوړې دا ضربت خان په دکان باندې راغلی دي کنه دی راغلی
0: لا نه دی راغلی لا نه دی راغلی ته ولا به چې روشي کنه زه په پروګرام شي اعلان وکم چې ته ولا به ورځ په ورځ ورځ راغلی دي شادو کنه
2: ها بس هغه ګوندانو پیسې راستولې دي ویل چې دا خو ډیر زبردست
0: سود ونه خسي ته ولا به لاشته خبرو کما ته پټه خبرو کې سود راغسي دي
2: څنګه
0: 100 روپے راوړې دي ما ته پټه ونه خبرو وشو
2: تھینک
0: یو ڈیر مننا سی

0: اوکې سي اته ولا مې سي مشکلي کوټه یم شمرو غلا وګا نه سي سرګ ډډ سلې و سي چې کوم نه کنه مې ته ډډ شې و سي ډډ سلې و سي سبحان الله سي بیا مې چې شو غل سي بیا مې نو ټینشن اخر بل سړي روخ سلې سي مې په ولا غولې سي او د دین لوځ سترګې ټیک سلې سي کوټه لړو نو او کو نه پیسې راوړې چې مشته خره وګړه صبر سي ثانک يو نو دا غشانې اته ولا به ډېر مننه سي د سي تاسو نور خلک د پیغام ورکوي نور خلک ته یاي سي چنو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان کم پروډکټس هغه راخلې سي ملوي سي ان شاء الله خوشاله خیستونه چې کوم دکنه پتا سول درکې وي ټیک دکنه سي خوشاله شي جی ثانک یو سو مچ ډېر ډېر مننه سي نیکسټ کالر عبد شو السلام علیکم وعلیکم
1: السلام الله او بن بھائی تر نه چللای
0: خیر د جی شه تاسو پروګرام اور وې سي پاکستان کی
1: یار ایزبان بھائی تا تا ہماویلی سے کلام بن انگل ترا اور سین سلام از اثر جی بکری دا دکان دے ان سلا جاتا ہے جس سے سلو آئے جس سے نہیں دا
0: کم سے کے دا کم سے کے ملا ویشی
1: دا اپ بنو گل کے ہونے ملا ویشی کنا
0: بنو گل کے بنو گل شی با انشاءاللہ بنو گل کے با کمنگ سون انشاءاللہ سے کم دیکھنا زم گن ٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان پروگرام تا خسر شو ایدہ کنا نو انشاءاللہ بدو وی وجال تا ما پروگرام کی شین بنو گل کے بہ انشاءاللہ اس اویلیبل شی تمام
1: با جاو ډیر مزاو او څه ولې بل څه ځبان با ان شاء الله زو ضرور متر دي توان چې دا ټینشن راپته ولا غوا
0: ان شاء الله جی ان شاء الله نو ټینشن پروډکټس به ان شاء الله اویلیبل کی شي ملاوي شي بسید کنه
1: با ځبان با دا چې مونږ سره ملاوي شي دا هره
0: ملاوي شي به ان شاء الله جی ملاوي شي به ولې بنه ملاوي شي زه مننه خوشحال شي کډرمن شي
1: ځبان با بس ټول صاحب ته سلام نه کا ان شاء الله یاران د سلام نه ټول سلام کا او چیرته ما دې ډیر غانه را تاسو له
0: اوکې جی ډیر مننه سي خوشحال شي دین لواسی ویچ بھائی جانا چکم دیکھنے زمگا پروڈکٹس با انشاءاللہ سے وہ سو دخیر سرا ملاویش جی پکر کی ڈومیل کی بنو کی لیکن مروت کی سی اندق ٹولو علاقوں سے چکم دیکھنے وہ سو دیوش نوٹینشن کاسمیٹکس و پاکستان پروڈکٹس اویلیبل ویچ جیتو سے براغستان لائشی استعمال والے باشے انشاءاللہ سے آہا کمینگ سون بہت جلدی گنا سی

السلام وعلیکم السلام سی خوش بھائی پلیز مانم دی نکڑیا تو چڑیر گلا راغلا زما پہلا میسج ندی دی راغلی خوش بھائی ما داسی ولچی گوگل نہ بغیر بل داسی لارا نشتا چی ز دو بجی شو در سر اور و پاغ لارا رتوی سی نہ خوری نشتا بل لسی لارا نشتا دا چی تھے پی اور وسی کنا دیر من نسی بل طریقہ تو کم منال زما خور سر دی اچ کم نشتی در سر غی پل ورزخ ہا غی وردل شی خز ٹھیک دے کنا سی نو ٹینشن پروگرام اور سی بس انجے کوا دلتے اور خوری

में भाई आप बन जा बन जाता जो शिम्पू मांगा था ऐ रूबा बिल्कुल डेरे मने ना सी अभी यार चिकन देखे तो कोर्ट शिम्पू ने रड़े मामा चिकन मधु के ना और टोल खाल की शिम्पू गाने राड़ लेता तो माला शिम्पू ने राड़े मैं इधर बढ़ मंदा खुदे हम सरमाने कोर्ट इधर से शिम्पू बता ले दर रसी देसी अच्छे सालोमीना मुझे जरा नहीं उदावी सी डेरे मने सी अच्छे चिकन ډېره مننه تھینک یو سو مچ ډېره مننه خور خوشحاله شي اور بل میسج راغلی دی چې میشه نو سی خاصې به تاسو نو سو سی شي چې کوم د چګ نه سی خاصې ما خل رخصتونه شپه ډېره ده او بکړي خوبونه شپه ډېره ده مګور اسمان د سپګمې نشته لا نکړي ازنونه شپه ډېره ده رشه چې په مینه سو کی سیو کو رشه چې په مینه سو کی سیو کو بند کړه کتابونه شپه لا ډېره ده ایم رجما رجما ډېره مننه خور مې خوشاله شي سلام نزوان بھائی عارف یما توران ما ایکنا توران سبا دیمیشا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان ہا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان صحیح دسی عارف توران ڈیر منن سی خوش حال شخا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نزوان بھائی سرنگ دسی بھائی نوٹینشن رائس فیس واش نوٹینشن ارجنٹ فیشن نوٹینشن شمپو نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان ریزلٹ زندہ باد بھائی میری طرف سے وفا بٹینی کو سلام بختور ڈیر منن سی خوشحال شی تھینک یو اور بولو چی کچھ اور مانگو ان سی اور مانگو ایسی مٹھائی مت مانگو اچھا اچھا الگ بھی مٹھی چکم دیکھے نشان دو چکم دیکھے نہ شوگر لگی بھی خاص یہ رو منے نا سی اچھا بس یہ مٹھی میں رڑے ہاں سی چیز سے کوئی رہا چا تو چولے مولے جوڑ کے شوش مشی بروا چے روا لگی بس سیدھے کہنا بس رس گلے بتنے نہ گڑو اوکے جما خوری اور بولے چے مس ویلکم ٹو یو آئی ہوپ یو ول بی فائن شو از شائننگ شائننگ لائک نوٹیشن رائز فیس واش سو تھینک یو سو مچ بہت بہت شکریہ سی اور بولے چے سپری اوکے سی 250 تیرے منن سی متی اللہ سے خوشحال شخا منن سی تھینک یو اور بچے بھائی سلام ٹو سارا مسود و فرمولا خوری اپی مختورا مسود و حین وکار بنجرے سے ڈیر منن سی بنجرے تھا سلام نور سے دخل سی بختورا چلتا ور سے ہم رنگ مسود دو اپنے ٹانگ کے نام منن خوری خوشحال شی بھائی سمینا بنجرے سے کہو کہ میں آپ کو پروڈکٹس ٹانگ سے بھجواتی ہوں اے منال باور جی بنجارے خوری نہ سمین خوری باور شاہ بھائی آپ کو ڈالیں پتہ بکم محفل آباد بھی متا ڈاکٹر دا خوب گل علی کے لیے دینا نیوٹریشن کمپنی زندہ باد آئم فارمولا ہیر منن سی فارمولا خوری خوشحال شی السلام علیکم وعلیکم السلام سی اچھا بلو چی سما غصہ رشی چھ اے دو بجے شو بی پورا گھنٹا پمو سما عذاب تیری شی ڈیر منن سستا سمی نے دکھا ڈیر منن جی سو تھینک یو سو مچ جی گل گل مرڈے نا شیور کسے بیچے زند غریب دلو سا ورکیما گنی دے گنی دے جنیو نوستے سخت خوندرو کوینا ڈیر منن اس مگمی پا ناشوا تیارا کیشی بلو سیارا بی دی دن کورتا زم آئے ہائے ہائے اس مگمی تیارا شو پا نکیش جو بلو سیارا بی دی دن کورتا زم ڈیر خوا بچے بھائی گوگل کے طریقہ تو ایک بار پیر بتا دو زو خو پیرا ریز دارا پری ستڑی شو مرنگ میسودو دی اپنے ٹانکنا مرنگ میسودو د مخوري اول به ته موبایل کولاو کې سي موبایل دي چې کولاو کو کنه دي که به ګوګل سرچ کې ها ګوګل ګوګل ګوګل جی ڈبل او جی ایل ای ګوګل ګوګل چې به کی سرچ کې کنه سي ګوګل کې به ولي کې سي امن ریډيو ډاٹ کام یا به داسې ولي کې کنه ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو ڈاٹ یعنی ټکای بو چای بیا امن ریډيو ای ایم ای ان آر ای ڈی ای او ریډيو ڈاٹ سی او ایم ڈاٹ کام د بټول وډی کو کلیک ها چې د ټول الفابېټ وډی کو کلیک سي ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو درې بار ڈبلیو بیا ټکه یعنی ډاٹ بیا امن ریډیو د بټول کې دي کې سپیس په مینس کې ورکوي ها سپیس مس بنور کې وقفه بنور کې ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو امن ریډیو ڈاٹ کام
دا چې کله سرچ کې کنه تاسو د نیکټ نیټ پیج ضروری وي خسي نو تاسو به درې اپشن روښه کړئ ک بډاګرام ټانک نو تاسو به د ټانک په اپشن باندې کلیک کړئ نو زموږ دوبه پروګرام د نوټین شر کا سمډکس باغجان لایف انیر اوریدل شيخه اچھا بھائی اگر میری بس میں ہوتا تو سبھی ان کو میں اپنے گھر میں بلاتی اور سب کو آپ کا شو سناتی بھائی میں نے آپ بنج کو سیدھا پیخ چان لیا جب اس نے آپ کو مامو کیا کہا اے منازی میرے منازی شیمپور اڑک ہے نا بھائی آپ سے میرا ہمیشہ بول لیکن کچھ نہیں کہتی ہوں میرے باپ خور باپ زما خورے خفا کیجیے سلا رو دیا دبی کے نا تو زما داسی خوری چی تمنا نہیں ری شیخا خوش بھائی منالتا ز منالتا نز خپل ابو میں لا جوان دے دین شلا ادا زل میں موبائل شپے کی ختم شی بیا میں ابو داسی بیج رتا کی چی ز زبا پا گوگل پروگرام آورو ما انشاءاللہ ڈاکٹر سینا میسود بس نیٹ پی گیجو خاصی سوشل یو ای سوشل پی گیجو بھی نیٹ پی گیجو خاصی نیٹ والا لازمی دی پا ٹانک دو گھنٹو نو ٹینشن شو کواب یابا بل گھنٹی پیسے موش سٹار گروپ پری کبو سہید ہو سی اللہ مقدر کا خوری خان خوش آلشی ساسو می نیڈی رمانا نسی کڑے دی تر می در بخل نور کا جواندے ما پا طرف تین در زمان سوک دشنا پسر بچا شی سوک دشنا دلاسا ٹھیک سر گزینا زما دسڑو لتل خوخی دگڑی وڑی کسی سوک دتا کوی آیم سید رحمان بیٹانے سے با ډیر منن چې چې نازمان بھائی تاته ډاله ډیر منن چې ماته دی ډاله وی تاته دی ډاله ور کسی په ټایم سره ختم دی ها بھائی شکریہ بتانے کے لیے مارنگ مسعود دی اپنا ٹانک نہ ڈیرے منن سی اور وائی سے بھائی کرک میں وٹامن سی فیس واش آیا ٹانگ میں کب آئے گا وائی ویسے پہلا حق ہمارا بنتا ہے آئے منال سی لانے دے رغلے منال زو مخوری خسی روشی گنو ٹانگ دے بہر سی کرک دے بہن سی نو انشاءاللہ سی اول چی گندے انشاءاللہ دل دے برزی خواہ ٹانگ دے برزی کھلا لنچے وینے دخل چی راش انشاءاللہ اول بدل ترسی روشی منال تا وایا واہ واہ واہ واہ ڈیر خزی بشی جانا ڈیر من سی خوشحال سی دب کے لبل سی شراش کا تو دے سی ڈیر من سی خوشحال سی ڈیر من نا چی منال تو آئے چی دو بچی چی دو بچی پٹائم دیمیش خور ته رسی خور یهان در به شیخ امنال موبایل غسه د اوس وکلی ګرځي جه خوري چې السلام علیکم مامو اینڈ سلام اف ا لسنر ائی ام حمزه جان فرام ټانک ډیر مننه سي او ش ماشل یو ورشه اس ویری ویری نایس پوچی کشمیری پولو کی دکان ہوتی میں تمہیں وہ پول دیتا جس میں میری جان ہوتی ہے میرے منن جی تھینک یو سو مچ بڑی خوش بھائی شو 12 بجے پورے کوا ڈاکٹر سارا مسعود نعمت اللہ رائی سے سٹیج تر سید لی خستہ سود تالیو پر چرچ کو کہا بلو اچھی کرک سرا دغا ٹائم شو کوا زونیرا میرے منن جی زونیرا تروری آئی ول ٹرائی ہا چھ پی جو زو ورتا کاٹ او کنا بدا شادو سے وچھ بھائی آج اب بہت معصوم لگتی تھی بہنو کی بغیر رباب اے یو رائٹ رباب وچھ بخت ورا ورشا کرن میرال منان فر دلان خوریا پی سیما بابا کی ٹول خان تو سلام ایم فرمولا ڈیر منن سی فرمولی خوری خوشحال شی بھائی خوریا پی سکو یہ تو با ایم منال ڈیرا ڈیرا ڈیرا ڈیرا ڈیرا ڈیرا منن سی تسبیح گڈی خان تے گڑا بوزی خا اکثر منگ جو کنا ویالا شا بڈیرا ڈیرا ڈیرا ڈیرا ڈیرا نا خا ایرتا سوڈی رڈی رمن نسی پروگرام تا سوری دو د نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان نوٹینشن واخل استعمال کی کواڑی جی چ پرمننٹ ہائس شلا تر لاس کے جی مخمو ہائس شی بالکل جی بیا استعمال کے جی د نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس ان شاء اللہ جی ہائس بدر کی شلا بدر کی سی اوتو سی کم سکین دچی تب اسر نرم شی ملائم شی چمکدار بشی ہا جی آہا

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل دے با برکت نام کن جو دلان دے بہتر جاندا ہے، سنتے کنا کو نعمت لے ارائندہ سلام پہنچے۔ ایف ایم ریڈیو 88.4 امن ریڈیو ٹانگ دی آواز ہے۔ دوستو، ساڈا اسٹوڈیو منیجر جناب محمد نازمان خٹک صاحب، تے ساڈا اسٹوڈیو پروڈیوسر جناب محمد بلال خٹک صاحب، تے میں ہاں جی تساڈا بھائی، تساڈا دوست، تساڈا برا، تساڈا غلام نعمت اللہ ارائیں۔ نعمت اللہ ارائیں گھن کے آیا پروگرام سرائیکی پرانے یاداں، پرانے یاداں دے نال میں ہاں جی تساڈا نعمت اللہ ارائیں۔ امید رکھیں کہ سارے میرے سجن جکھ جوڑو سن بالکل ٹھیک ٹھاک، فٹ فاٹ ہو سن، اور انہاں دعائیں دے نال کہ رب العالمین تسا کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ خوشیاں ہونے، گھر آباد ہونے، جتھا پیر ہونے اتھا خیر ہونے۔ دوستو، پروگرام پرانی یاداں دے نال میں ہاں جی تساڈا غلام نعمت اللہ ارائیں۔ جی دوستو، اج دا پروگرام صرف پرانی یاداں دا مطلب ہے کہ پرانے گالیاں، پرانے زمانے دے گالیاں، پرانا کلچر، پرانا لباس، پرانے گالیاں دے حوالے نال اے پروگرام ہے جی۔ اے پروگرام ہر ہفتے دی رات کو 11 کن 12 تک تساری خدمت حاضر تھیندا ہے، تے تسا میرے نال نال رہو۔ دوستو، اسے پرانے کلچر تے آلے سوں کہ پرانے یاداں کیویں ہوندن، پرانے یاداں کیویں پروگرام ہوندا، شادیاں ہوندیاں۔

ٹیم رکھا ویندا آئی، تاریخ رکھی ویندی آئی، تو او ہک شادیاں کو ماحول ہوندا آئی، دوہاں گھرن خوشیاں ہوندیاں، ڈھولک آ ویندی آئی کہ فلانے دی ہاں تھی گئی ہے۔ دوستو ہاں دے نالے وی جی رات ڈو راتیاں یا ڈو دیواراں اے بھی خوشیاں دے ہوندیاں، اے خوشی ہوندی دوہاں گھرن خوشیاں ہوندیاں، ہک بیا تو مبارکیاں دو، یعنی کہ شہر ہوندا آئی یا شہر دیہات ہوندیاں تو پورا شہر او گھر تو مبارک دیوان لگ ویندا آئی، تے خوشی دا ماحول ہوندا آئی، تقریباً مٹھائیاں بھی ہوندیاں، چائیاں بھی ہوندیاں، تو اون دا اوویں خرچ تے ہوندا آئی، صرف ہاں دے تے اون دا اتنا خرچ تھیندا آئی کہ جڑا مبارک دیوان آندے کم از کم او کو چاہ دا پیالہ تے نالے بسکٹ بھی ہوندیاں۔ لیکن اون دور دے وچ دوستو مونگفلی ہوندی آئی یا چنے یا پھلے یا گڑ تے چاہ، یعنی کہ مہمان کو کہ رنگ تے خالی نان بھیجے دے، بالکل کئی نہ کسی اپنے وس دے مطابق مہمان کو اوندے کو رکھے دیاں جڑا مبارک دیوان آندا آئی۔ اون دے بعد ہاں دے بعد میں دے سونے دوستو بات ہوندا آئی نکاح، نکاح ہوندا آئی او تے لا خوشی ہوندی آئی، لا زبردست لوگوں کو سڑے دیاں، مہمان نواز مہمان آندیاں بنا بنا اشاروں کو سڑے دیاں کہ آج سارے فلانے بچے دا نکاح ہے یا بچی دا نکاح ہے، تو تقریباً او پوری دی پوری نکاح ہوندے لیکن پوری دی پوری شادی دا ماحول ہوندا ہے، ایویں لگدے جی میں شادی تھی نہیں پئی ہے لیکن ہوندا تا نکاح ہے، ہک رات کو ہوندا ہے لیکن آون والے مہمان ڈوڑی والا پہلے مہمان دی آمد رف شروع تھی رہی ہوندی ہے، فلانے شہر کن آندے پین، فلانے شہر کن مہمان آندے پین، مہمان تے اسا کھیندے ہیں، لیکن دوستو اساڈے ارد گرد جڑے ماحول ہیں، اساڈے ارد گرد جڑے شہر ہیں سرائیکیاں دے، تے مہماناں کو تے اسا مہمان آکھدے ہیں لیکن انہاں دا مہماناں دا ہک انج نہ ہوندا ہے کہ ساڈے کانڈی آندے پین، کانڈیاں دا نام سن کے تے دل و باغ و بہار تھیندا ہے، اوں گھر خوشی دی لہر دوڑ دی آئی، جو کانڈیاں دا آواز سن کے جو بھائی آج سارے گھر کانڈی آندے پین، آج سارے کانڈی آون والے شروع تھی سن، تو او بھی شادی دا ماحول آنگو آوندا ہے، ایڈے خوشیاں ہوندیاں کانڈیاں دا لفظ یا کانڈی دا اے نام سن کے، تساں کو میں دوستو آکھنا کہ بڑا زبردست ماحول ہوندا ہے، بہت دل خوش تھیندا ہے جو کانڈی آندے پین، ہن تا کہنا جو بھائی سارے مہمان ہیں، مہمان تے دل بھریندا ہے، مہمان تے دل خوش ہوندا ہے، لیکن کانڈیاں دا لفظ جڑا ہے کہ آج دن ساڈے اج کانڈی آسن یا کانڈی آ گئے، تے اے آ گئے کانڈی آ گئے تے انہاں دے نال جڑے نہیں آئے ہوندے تے او اسا گلا کرندے اسے انہاں کانڈیاں کول پچھنا کرندے اسے، اسا تے سارا کو سڈا دیتا اے تے تسا بس ای آدمی آ کے بہ ساڈے کانڈی کیوں نہیں نہ، تے او بہ کانڈی دا نہ کرن دا کہندے ہن، کوئی مجبوریاں دسیندا اے چاہے کوئی بیماریاں دا بہانہ کر کے دسیندا اے، لیکن ایویں نہ کہندے جو نعمت اللہ کیوں نہیں آیا، عادل سیال کیوں نہیں آیا، جوشی صاحب کیوں نہیں، نہیں اساڈے کانڈی کیوں نہیں ہے، اساڈے کانڈیاں کو اللہ خیر کرے، بیمار تو نہیں، کوئی فساد تو نہیں، کوئی مجبوریاں تو نہیں، تو انہوں کو غم لگ ویندا ہے، دوستو کانڈیاں دے آون نال اون گھر دے وچ رونق بن ویندی ہے، لا نکاح دا ٹائم تب اون بعد ہی چوندا ہے، فجر لے کانڈی شروع تھیندے ہیں، تے اون دے گھر ساری دیوار دا شغل شام کفتاں تک اون دے نال ڈھول ہوندے ہیں، زالیاں دے ڈھول ہوندیاں، جنے بیٹھ کن چونکن بیٹھے ہوندیاں تے خوشی دا ماحول ہوندا ہے، روٹیاں مانے پک دے پیا ہوندیاں، بٹیاں لگے پیا ہوندیاں، تے بورڈ دے دیگڑے یا دیگاں چڑھے کھڑے ہوندیاں، تے بڑا سخت اچھا ماحول ہوندا ہے۔ دوستو ای پرانی یاداں دے تے تسا میرے نال نال راسو، تسا وی ان دے وچ میں نال دلچسپی چاسو، اکھے سو کہ کیڑا ماحول آئی، پرانے یادوں کے کہڑی شے مشہور آئی، شادی کی کیش مشہور آئی، دوستو جلے نکاح تھی ویندا آئی تو اون حسب توفیق دے مطابق اون ٹائم دے ویلے گڑ ونڈے دے ہوندے ہن یا پتاسے کھیندے ہن، پتاسے چینی کن بڑے ہوندے ہن، پتاسے ونڈے دے ہن، وقت دور ہلدا ہلدا مفلی تک آ گیا، مفلی ہوندی آئی دوستو، وقت مفلی کن بعد ہن تقریباً بعد اچ کھلی مٹھائی ہوندی آئی، لپاں بھر بھر کے دینے ہیں، وقت اندھے بعد دوست ٹیم آندا آندا ہون ڈبن دے وی چار چار رسگلے ہوندے ہیں تو او دینے ہیں، دوستو ٹیم دے نال سارا لباس رواج ٹیم دے نال بدل دا پیا ہے، دوستو تسا میرے نال راسو، تسا تا کیسو نعمت اللہ گالیاں کریندہ ویندہ ہے، ایک سونگ لانے ہیں لیکن سونگ دے بعد تسا میرے نال آسو تے میرے نال راسو، میں کو تسا بھی دسے سو کہ پرانے یاداں تساں کو کیش کیش یاد ہے، پرانے ویلے دے شادیاں دے وچ پرانے شادیاں کیویں تھیندیاں، کیڑا رواج ہوندا ہے، کتنے دیواراں شادیاں ہوندیاں، کتنے دیواراں شروع ہوندیاں، دوستو میں تا تساں کو دس دیتے کہ جیڑی دیوار ہا تھیندی ہے او بھی شادی دا ماحول ہوندا ہے، یا جیڑی دیوار دعا خیر تھیندی ہے او بھی شادی دا ماحول ہوندا ہے، بعد جیڑی دیوار نکاح ہوندا ہے او تا لا زبردست دیوار رات ہوندی ہے، جو نکاح تھی گیا ڈزے ہوندیاں،
ڈزے تھیندین تو بہت خوشی کا ماحول ہوں شادی تو شادی ہوندی ہے لیکن شادی کا پہلے جی رواج ہوندی ہیں تو شادی رواج دے نال نال چل دی آنی ہوئی ایڈے خوشیاں ایڈے زبردست دل دی بہارا ہوندی ہیں کہ شادی کو تقریباً ایک مہینہ لگا پیا ہوندا ہے شادی دی خوشی ہوندی ہیں دوستو آنی ایک سونگ دی طرف ایک سونگ سنو تو اندر بعد آسوں تسا میرے نال رہسو ساڈا اسٹوڈیو دا نمبر ہے 09638511488 اے ساڈا اسٹوڈیو نمبر ہے سونگ دے بعد تسا میرے نال رابطہ کرے سو پرانی یاداں دے اُتے ہلے سوں پرانے لباس تے ہلے سوں پرانے رواج تے ہلے سوں تے پرانے شادیاں دے اُتے جڑے سڈے ہوندیاں تے شادیاں ہوندیاں کانڈیاں کو سڈیاں دے اسی کیڑے رنگ تے سڈیاں دے اسی کیڑے رنگ تے آنیاں تے ساری گفتگو میرے نال کرے سو آؤ ایک سونگ سن دیں آواز ارشد محمود دی اندے بعد کتھے ونیا نہیں میرے نال رہے نے متولے ارائیں دے نال پروگرام سرائے کی پرانی یاداں دے نال آؤ رل کے ایک سونگ سن دیں ارشد محمود دی آواز وچ